0: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لە دەستی پێ بکەم هەمتر شتێکی ترێژم چەند ڕۆژی پێش لە وڵاتێک کومپیا گوتی برا حەقی خۆتانێ بارانتان لێ قەت بێت حەقی خۆمانە لێمان قەت بێت وتم بۆ وتی پارەکە حەرچیە چ و تخم و دوو بەرابەری قەدیمی کرد یعنی ئەر تخم و دەیکرێت گەنم تخم و بیسی کرد ئەر دارێک دوو سنوقشێڵانە گرتووە چواری گرتوو لە ئاخری ساڵەوە جیاتی شکری خوا کەژ و کێ و گیا و دارمان گشتی ئاگردا ڕواقی تیاسوزیە کێسەڵی تیاسوزیە مرۆچە کولە تا ئەو جێ گیاندارێ بوو لە دەستی ئاغری ئێمە دەرنەچوو خۆیچمانی هەر سوزانەها لە دەوری گەرمە سێریبانە و ڕێکی کرد هۆشمان بێت نەعمەتی خوا ئەگەر شکری نەکەین لە دەستمان دەرەچوات هەر ئادەی مەساڵ بیلا تەشبی مەساڵەکەی کاریگەری پیاەکە و لە جواوی قسەی خۆشیەوە قسەی ڕقێ بزانێت تا دایانی بانگ دەکاتەوە بێژێ بێرە سەری کار ئیمشەو بەحسمان هەر حالم ڕاستە بە تەخەسوسی خۆم من لە محوەری ئیجتماع قسەکەم ئیجتماع یانی من و تۆ دوور لە هەرچی قەزیەی ترە من و تۆ هاوماڵیم چۆن و یەکۆ زندگی بکەین تۆ ئارامشی منیت و منیش سلامەتی تو ئیتر هەر قانونێک هەر حکوومەتێک هەر شەخسێک هەر کەسێک تەکمانە مراودەی کرد هێمە خێرمان بێ بۆ ئەو ئەر ئەو شەڕی بوو بۆ هێمەش ئەمە نەحۆری قسەکانمانە بە سلامێک دەست پێ یەکەم چون ێژن ئەوەڵ سلام دوایی کەلام سلام و علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو بەحسەکەمان بەهداشتی ڕەوانە ئەم کەلیمە لە ڕەوانشناسیە قورسە و لە ڕەوانشناسی شەرقاتێکی ڕەوانشناسی غەربە فەرقیە من وەزوانی کوردی جوانڕۆیی باسی یەکەم بۆ ئەوە لەو لاگەر متەخەسسی بیستی بزانێ هێمە ئامیانەمان کردە سوام ئیسلاحە بەهداشت یانی شتی خاصەڵ بوری دەورەی قەدیم وەکی ئیساتە گاو سندوق و عام جۆرە شتێلەنە و یەکێ پوڵی بووایە جێیەکی گەرەک و هەڵی بورێتیایە ئەگەر ڕیا بزانێ کام پیا ئەمنە ئەگەر ئەم پوڵەکەی داپێی لەونا نەها لە ژێری ژن دەفعەیە باڵول کەورایە کە چواتە لایەژێ پوڵەکەم دادەسی حاجیەک یا مەسەڵەن مەلایەک یا محەدینێک پوڵەکەمی خواردە و دایە لە ژێری هەرچیەکەم پێمی ناهات وێژە کار نێ من لێسێن ئێژە بەیانی بێ وەختێ من چوومە دوکانەکەی تۆیش بێرەنە ئەچواتە ناو باڵوو لێژە پێی من تاجرم و دەوری وە پوڵی ئمڕۆ بێژین یەک میلیارد تمەنێک مە گەرەکمە بیەمە دەستی پیاماقوڵێ لەم شاراو یەکێکم بۆ نایە و تۆیان پێ معرەفی کردوون کاورای شتێتە ناوێژە هاتم بۆ قەرزەکەم خۆ ئەری ساتە خۆی نەکاتە جێی متمانە ئەوە کە قەرزەکە پوڵەکەی ناهاتە دەسیە مەجبورەوێ قەرزی کاورا بووهاتە بێژە کاقی گیانامە پوڵەکەتە هەڵم مرتێ بوو بعضی وەخت وەمە ئەمە ێژین پێی بەهداشت کاورا غەڵەت گاو سندوقەکەی انتخاب کرێ سلامەتی نەو گاو سندوقەکە بعضی وەخت گەنممان لە چاڵا دەورەی قەدیم هەڵەگرت ئەیانوو ئەمە زمە هەڕ یا مزە یا مەسەڵەن بنەتۆمی ساڵی ئایاندێ ئەر کاورا خاست چاڵەکەی دانە پۆشتەیە ئاوی تێچ و گەنمەکەی سەوزە و لە چاڵەکە یا مشک کونایە کرد کوتێ لە گەنمەکەی دزی بەهداشت بانتر لە میچەسە ئەمە سلامەتی ئەمە گەرەکمانە گەنمەکە گم نەوێ سالم بمێنێتەوە بەهداشت یانی باشتر بێت لە ڕەوانشناسی غەربە ئەمیانە باس نەکردێ لە ڕەوانشناسی شەرقا و لە ئەدەبیاتی خۆمانە تاریف کریام چتێ چۆن بکەین چتەکە زیاو بکە مەسەڵەن هەرچێکیش قەشەنگ بەن هەڵبوری بەن ئاخرەکەی هەر کەمەکە یانی پیربوون تەکی کەمکردنە مساوی ئمکانی نیەتەوە هەر بەرز بوو یار واوایە ئەشیای ساتەیەکی وەقی تیربەرقێک وای عاقبەت هەر کەم ئەەکەین پس بەهداشتی جسم معنایەکی واقعی نیە ئەتوانین بێژین سلامەتی جسمی سعی بکەین سلامەتمان کەم نوێتو ولی ئایا بەهداشتی ڕەوان معنای هەسیانە ئایا عقلمان هەرچێ پیر بووین کەم ئەکات یا زیاکات ئایا محەبەتمان ئەتوانین هەرزیایی بکەین کەم نەکات ئایا دڵسۆزیمان ئەتوانین هەرزیایی بکەین کەم نەکات ئایا هاوسەتیمان ئەتوانین باشتری بکەین نێڵین خراوتر بێت هیچ عقلێ نایژێ ئەمە ڕێی نیە زیایی بکەی ئەمە جەیەکی هەست دوای تێ نەخێر دڵسۆزی هەر دوای نایە محەبەت هەر دوای نایە سەداقەت هەر دوای نایە پاکی هەر دوای نایە ڕێی هەست حتا ئەتوانی زیایی کە ئەم مەوزوعە ڕێی هەست باسی بەهداشتی دێوە بکەی ئەوەڵ سلامەت لەولا بەهداشت سلامەت چییە سلامەتی ڕەوان سلامەت چوار کەلیمەس یعنی بۆوە لە بیرتان نابمێنێتەوە بە زوانی سادە سلامەت ئەم چوار کەلیمەسە من چۆن تەکی تۆ ئارەفتار بکەم تۆ وەسیلەی من ڕشت بکەی زیاو بکەی تو چون تکی منا رفتار بکی من و وسیله تو برز بومو من چون اموالی تو مراقبت لی بکم اگر خوی چی نوی زیاو بکا گن مکوا ولا مو چونی پی بکم جیاتی سوز بی لناوی چالا و زایه بی تخموده بیو متحویلو آها بعضی کس با بهداشتی پولا که ایات یکی اجه برای هم پولا لبان آیا فایده نیه نفع و ضرر دکتی تو کسبی پی بکی طبیعتا چاوری ضررکی نیه ولی ایرش پیش ها چون ایمانی از و طرف قبول یکا چاوری سوده بوی ایات دستی کارا هم از بام دادن در کل به بس به که سود و زیان داد سود و سرمایه دادن زدست هر صح دکانک حل پیکی لو خستر سرمایه که و نفعکی چهت کن لدست بوی اما بهداشت تو جار روان چیه؟ روان او چم جسمیه گینده سم قیمته اگر تیه نمی هیوه این نقور من روانه کم بو هیوه ارزش منده نر جسمه کم هر کسی او بونه ام جسمه و منی گره که ضرری کده حتی دایکو باوکم یا براو خوشکم یا جنو منالکانم چون من امرم اما اشی خویانو برچای خویانو بین نقور وکی او هم کم رده نامان نقور او چطه من خوشویسه قا یه تالمکار روان ما چون جان نباشد جز خبر در آزمون هر که را افزون خبر جانش فزون نه اجن هر که گشتی فره معقول تر اجن هر که آگاهی فره معقول تر هر که عیبی فره معقول تر هر که خدمتی فره معقول تر خدمتیش روحی که جسم نی که تماشا کن بیمارستان ایک پرل نخوش نخوشکان جسم دکترکر روحه اگر دکترکن نمی بیمارکن گشتیان هلو گیرن اها دکترک لشارک اچوا گشتی آوازن آلاج آی داخی گرانم چو او روحی شارک اس اچوا پری بیمارستان اکوی لدکتر باشتر تا پری بیمارستان اکوی لنخوش اصلا پری بیمارستان نخوش محتاجی دسی دکترکن ام جسمی 80 کیلوی منم محتاجی ذره روح نازانم حال کیوما و نازانم چنکی چه گرک مانا او پخته حل بودین اشه دفرکی پخته وی هر که آوی پخته گرکه ظرفی پخته اشه بیت تیب که آوی پخته بیکیت ظرفی پیسیش نخوری تو پس بهداشتی روان به بهداشتی جسم امکانی نیه ولی حقیقت خودی روانکس نردکه جسم من بعضی وقتا شب خیلی عذیت با بهداشتی روان امرو کارا روژی گرتی لم روژی بهارا و تفریح و کجه با چی ایگری گره که جسمی بخاطر عذیت تا روانی دا بچلکیت احال برسیتی بای کوا و خوشویت خوب با جسم درکی ناکا روان درکی اکات احال تینیت یا او خوشویت احال به طاقت یا رفیق خوشویت جسم من خیلی عذیت تا روان من دا بچلکیت تا اوشتانه دو که درکی نکره امرو درکی بکا اما دو کلمه که گرک من لسری بحث بکن بهداشتی روانی یعنی برزبونوی روح من اویش بطنیا نکره نفرک بطنیا لشارکا و تنیا ندروکا نفیلکا ندزیکا نخیانتکا چون اگر او تنیا لکجکون و کی دروب کن لکی دزیب کن خراوی اوسا و تنیا طاقت ناوین نفری دوم من گرک نفری دوم هاو فیلو تلکش رو

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

داوایەکی ئیمانی و دڵسۆزانە. بەپی ئایەتی قورئان، نزاع و دووبەرەکی هۆکاری فەشەل و دۆڕانی دین و ژینمانە. ولا تنازعوا فتفشلوا. ئیتر ئەوەی خۆی بە دیندار و دڵسۆزی دین و ژینی ئەم میللەتە خێر لە خۆنە دیوە ئەزانێ چۆن ئەتوانێ قسەیەک، کۆمێنتێک، دیبەیتێک، وتارێک بڵێ یان بنووسێ بۆنی تەفرەقە و هۆکاری شکاندنی برادینی و کوردەکەی بێت. تاکەی ئێمە مەشغوڵ بین بە خۆمانەوە و بۆ نوقسانی یەکتر بگەڕین، حەز بکەین موسڵمانە بەرامبەرەکانمان هەڵە بکات و بیکەینە هەراو لە فەیسبوک بڵاوی بکەینەوە. ئەم صفات و ئەم حاڵەتە کوێی بە تەوجیهاتی ئەو دینەمان ئەخوات کە ئەبێ ڕەحمەت بێت بۆ عالم؟ چ جای خۆمان؟ ئایەتی قورئانە: ئەشیددا و عەلە الکوفاری ڕوحەما و بەینەهم، سوورەتی فەتح ئایەتی 29 ئەبینین. بەداخەوە کافرانی حەقیقی سەلامەتن لە زمانمان، خەریکی قسەوتنین بە کەسێ کە ئەویش سوجدە بۆ ئەو خوایە ئەبات کە تۆ سوجدەی بۆ ئەبی. وەڵامی قیامەتمان چی بێت؟ بەڕێزم، تۆ بۆ قەبر و قیامەتی خۆت واز بێنە و وەڵامی جوان و دڵسۆزانە بدەرەوە. وا ئەزانم جارێ دوو جار بەرامبەریش کۆڵ ئەداد. ئیدفع باللتی هی ئەحسەن، سورەتی فصلت ئایەتی 34. خوای متعال هەمومان دیندار و دڵسۆز بفەرمێت.

هیچ کەسێک نکۆڵی لەوە ناکات. ڤایکینگ لە سەرەتادا بە خوێن ڕێژی ناوبانگیان بڵاو بووە و سەرەتای سەردەمەکەیان بە قەسابخانەیەکی خوێناوی لە ساڵی 1793 دەست پێکرد، کاتێک سەد پیاوی پڕچەک لە هێزەکانی ڤایکینگ لە ڕێگەی دەریاوە ڕوویان کردە دورگەی بەهادیر لە شانشینی نۆرسمبریا لە باکووری ڕۆژهەڵاتی ئینگلتەرا. هەندێک لە مێژوونووسان دەڵێن بەرپرسی ئەم کۆمەڵەیە راگنار لۆسبۆرگ بووە کە سەرکردەی ئەفسانەی لە ئەدەبی نۆروەندیدایە. ئەم جەنگاوەرانە پەرزگاکەیان دۆزیەوە کە چەند قەشەیەک و هەندێک کەلوپەلی ئاڵتوون و زیوی تێدا بووە. ئەوان ئەمەیان بەدەستکەوتی جەنگ کۆ کردەوە دوای ئەوەی قەشەکانیان کوشت و گەورەی قەشەکانیشیان لە خاجدا. هێرشا شەڕەنگێز و ڕەگەزپەرستانەکانیان هەروەک قەشەکانی ئینگلیز وەسفیان دەکەن یەک لە دوای یەک بەردەوام بوون. تۆمارەکانی ئینگلتەرا لە سەدەکانی ناوڕاست ئاماژە بەوە دەکەن ئەوان گورگێکی درەندە بوون لە نێو ڕانەمەڕدا. ئەم هێرشانەی ڤایکینگەکان تەنها ئامانج لێی کوشت و بڕ نەبوو، بەڵکو هۆکارێکی تری سەرەکی لە پشتەوە بوو. ئەویش زیادبوونی ڕێژەی دانیشتوانی ناوچەکانی ڤایکینگ بوو کە بەهۆیەوە زەویە کوشتوکاڵەکانیان بەشی تەواوی خەڵکەکەی نەدەکرد و کەشوهەوای ساردی ناوچەکەش زۆر جار بەروبوومەکانی قەلاچۆ دەکرد. ئەمەش قاتوقڕی و برسێتی بڵاو دەکردەوە. لەم پێناوەشدا بەدەستهێنانی سامان و زەوی زیاتر یەکێکی تر لە ئامانجەکانیان بوو. بۆ ماوەیەکی زۆر باوەڕی گەلانی ڤایکینگ وابوو کە جیهان تەنها سنووردارە لە دەوروبەری ئەوان و هیچ جیهانێکی تر لەو دیودەریاکانەوە بوونی نییە. بەڵام بیرمەند و دۆزەرەوەکانیان دەیانویست ئەم جیهانەیان فراوان بکەن. بۆیە هەر لێرەوە بیرۆکەی بنیادنانی کەشتی سەری هەڵدا. دەریا لەو کاتەدا ئاسانترین هۆکاری پەیوەندی نێوان شانشینەکانی نەرویج و جیهانی دەرەوە بوو. بۆیە وڵاتانی ئەسکەندەنافیا دەستیان کرد بە دروستکردنی کەشتی جەنگی. هەستی ئاینی لای ڤایکینگەکان لە لووتکەدا بوو. زۆریش بەلایەنەوە ئاسایی بوو هەر کەسێک بکوژن کە لەسەر ئاینی ئەوان نەبێت. هەر ئەمەش بەهانەی ئەو هەموو هێرشە خوێناویانە بوو کە دەیان کردە سەر کڵێسا و پەرزگاکان. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا زۆرێکیش لە دانیشتوانی ڤایکینگ ژیانێکی ئاشتیانە دەژین و سەرقاڵی کوشتوکاڵی خۆیان بوون.

وەک حاڵی زۆرێک لە کۆمەڵگەکان لە سەردەمە جیاجیەکان کۆمەڵەی ڤایکینگیش دانیشتوانەکەی دابەش بووە بەسەر سێ پلەدا. پلە یەکەم خانەدانەکان بوون کە خۆی لە پادشا و دەسەڵاتدار و دەوڵەمەندەکان دەبینیەوە. پلەی دووەم ئازادەکان، ئەوانیش جوتیار و بازرگان و فەرمانبەرانی دەوڵەت بوون. پلەی سێهەمیش کۆیلەکان بوون، ئەوانیش یان ئەندامی خێزانە پلە نزمەکان بوون یان دیلی جەنگەکان. پیاو گەورەی خێزان بوو، بەڵام ئافرەتانیش مافی زۆر باشیان هەبوو. ئەگەرچی دەوڵەمەندەکانی ڤایکینگ ڕاهات بوون کە چەند ژنێکیان هەبێ، هەر ئەمەش وای کرد زیادبوونی ژماری دانیشتوان بە خێرایی بەدی بکرێ و ناچاریان بکات لە وڵاتانی ئەسکەندەنافیا بێنە دەرەوە و جیهانی نوێ بدۆزنەوە.

ئافرەتانیش ڕێگە پێدراو بوون بەشداریەکی کارای کۆبوونەوە کە بکەن. وێڕای ئەوەی ئافرەت لە کۆمەڵگە ڕۆژئاواییەکاندا و لە سەدەکانی ناوڕاستدا بەدەستەمەوە دەیناڵاند، بەڵام لای ڤایکینگەکان ڕێز لێگیراو بوون و مافی زۆریان پێدرا بوو. بەتایبەت لە بواری ڕامیاری ژنانی شۆک و پیاوان بۆیان هەبوو فەرمانڕەوایەتی بکەن. هەندێ لەوان پاسەوانی کلیلی خەزێنەکان بوون، بەتایبەت لەو کاتانەی پیاوەکان لە دەرەوە سەرقاڵی جەنگ بوون. ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی هەندێک لەو ئافرەتانە ڕاهێنراوی هونەرە جەنگیەکان بوون و توانای سەرکردایەتی سەربازیان هەبووە. لە ئەفسانە کولتوریەکانیشیان وەصفی جەنگاوەرانی ژن بوونی هەیە. پێدەچێت لای ڤایکینگەکان ژنان ڕۆڵی ڕوحانیشیان جێڕابێ، ئەمەش بە پێی دۆزینەوەی چەندین دارعەسای سیحری لە گۆڕی چەندین ئافرەتدا لە ڤایکینگ. فریگا، خودای هاوسەرگیری و جوانی و مردن و ئاڵتون زۆرترین ڕێزی لێگیراوە و لە وێنەیەکدا دەردەکەوێت کە لەسەر عارەبانەیەکە و دوو پشیلە و بەرازێک ڕایدەکێشن. زۆرینەی دانیشتوانی ڤایکینگ سەرقاڵی کوشتوکاڵ و گاوداری بوون. هەندێکیشیان سەرقاڵی ڕاوکردنی ماسی و دروستکردنی کەشتی بوون، هەندێکی تریش بازرگان بوون. شێوەیەکی سەرەکی ئابووری وڵاتانی ئەسکەندەنافیا ئەو کات پشتی بە کوشتوکاڵ بەستووە. دەروێنەی بەروبوومی وەرزێک بەس بووە بۆ ئەوەی پێداویستەکانیان لە دانەوێڵە پڕ بکاتەوە. لەبەر ئەوەش کە زۆربەیان لە کەناراوەکان دەژیان، ڕاوکردنی ماسی و بازرگانی لە ڕێگەی دەریاوە ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە بوژانەوەی ژێرخانی ئابوورییان. لە ڕووی دروستکردنی کەشتیەوە زۆر لێهاتوو بوون. توانیویانە بە شێوە و شێوازی جیاواز دروستی بکەن و بۆ بەکارهێنانیشی لە دەریادا پشتیان بە چارۆکە و ئاڕاستەی بابەستووە. کەشتەکانیان شێوەیەکی تایبەتی هەبووە، پێشەکەی کەوانەیی بووە و ڕێگەی تایبەتیان هەبووە بۆ زانین ڕووگەکەیان لە نێو دەریادا. بۆ نمونە پشتیان بە قەلەڕەش بەستووە بۆ دۆزینەوەی ڕێگەی وشکانی، و بەردی خۆریان بەکارهێناوە کە بەردێکی کریستاڵیە و ڕووناکی دەشکێنێتەوە بۆ دۆزینەوەی ڕووگەی خۆر، جا ئاسمان ساماڵ بوو بێ یان هەور. بازرگانی کۆیلەکان لە ڤایکینگ لە برەودا بوو. پیاوان و ژنان و منداڵانیان لە پلە نزمەکان یان دیلەکانی ئەو دورگە ئەوروپیانەی داگیریان دەکردن لە بازاری کۆیلەکان دەیان فرۆشتن. ئەم بازارانە لە تەواوی ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست ساز دەکران و کڕین و فرۆشتن تیایاندا هەمیشە جمەی دەهات. لە ڕووی شێوەزاری قسەکردنەوە ڤایکینگ زیاتر بە جۆرێک لە زمانی نۆردی کۆن قسەیان کردووە. زمانەکەیان لە 16 پیت پێکاتووە و بە هێڵێکی ڕێگ دەنووسرا. ئەم زمانە کاریگەری زۆری لەسەر زمانی نوێی سوید و نەرویج و دانیمارگ و ئایسلەندا هەبووە. بەتایبەت زمانی ئایسلەندی نزیکترین زمانە لە زمانی نۆردووی کۆن، تاکو ئێستاش هەر بەو شێوەیە بەردەوامە. تەنها شارێکیش هەیە لە سوید کە تاکو ئێستاش بە زمانی نۆردی کۆن قسە دەکەن، کە پێی دەوترێت شاری ئەلفدان. وەکو زمانی نووسینیش تا ساڵی 1950 بەکارهاتووە و هەر بەهۆی ئەم شارەشەوە تا ڕادێ کەلتوری ڤایکینگ تاکو ئێستاش بە زیندووی ماوەتەوە. ساڵی 911 زاینی ڤایکینگەکان بەسەرکردایەتی ڕۆڵۆ کە باوەڕ وایە برای پادشا ڕاغنار لۆسبورگ بێ. هێرشێکی بەرفراوانیان کردە سەر پاریس. ڕۆڵۆ لەم هێرشەیدا کە ناونرا جەنگی شارتەر شکستی هێنا. پەیمانامەیەک لە نێوان شارلی پادشای فەڕەنسی و ڕۆڵۆ واژو کرا. لە پەیمانامەکەدا ڕۆڵۆی سەرکردەی سوپای ڤایکینگەکان پاڵپشتی خۆی بۆ پادشای فەڕەنسا دەربڕی. ئەویش لە بەرامبەردا ناوچەیەکی لە باکووری فەڕەنسا پێبەخشی بە ناوی نۆرماندی تا تیایدا بژین. لە بەرامبەریشەوە ئەوان پێویستە پارێزگاری لە ڕووباری سین بکەن. دیسان بۆ پتەوکردنی پەیوەندەکانی نێوانیان ڕۆڵۆ هاوسەرگیری لەگەڵ کچی شای فەڕەنسا کرد. ڕۆڵۆ باوەڕی بە ئاینی مەسیحی هێنا. هێرشەکانیشی بەردەوام بوون بەتایبەت بۆ ناوچەکانی فلاندەرس کە دەکەونە وڵاتی بەلجیکای ئێستاوە. پاشان لە ساڵی 1924 دەستی گرت بەسەر بیسیندا. بەمەش خێزانی سەرکردەی ڤایکینگ ڕۆڵۆ لۆسەربورگی نۆرمەندی لە ماوەی ساڵەکانی 911 بۆ 1066 فەرمانڕەوایەتی فەڕەنسایان کرد. پاشان بوونە پادشای ئینگلتەرا و لە ماوەی ساڵەکانی

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی چەرخی زێڕین دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن.
1: چەرخی زێڕین ڕووداوەکانی مێژووی ئیسلامی تەنها چیرۆکێک نین بۆ گێڕانەوە، بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن. چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن. چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن، پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەک، دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەک. چەرخی زێڕین.
2: بە ناوی خوای بەخشندە و میهرەبان، بیسەرە بەڕێز و خۆشەویستەکان، سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ. خەشحاڵین لاقەیەکی نوێ لە بەرنامەی چەرخی زێڕین بە خزمەتتان ئەگەینەوە. بەڕێزانە قەیم جاری بەرنامەکەمان تایبەت کردووە بە بواری پزیشکیەتی و پێشکەوتنی پزیشکی لە ئەندەلوس. دیارە ئەندەلوس کە ئێستا پێوترێ ئیسپانیا، بەر لە فەتحی موسڵمانەکان چەندین هۆز و خێڵی جۆراوجۆری تیادا ژیاوە و چەندین بۆچوون و کولتوری سەیر و سەمەری تیا بووە و چەندین هۆز و خێڵ فەرمانڕەوایەتی ئەو ناوچەیان کردووە، لەوانە ڕۆمەکان و وەنداڵ و قوتەکان، کە قوتەکان دووهەمینیان بوون لە ساڵی 414 زاینی بۆ یەکەم جار هاتنە ئێو توڵەیتریان کردە بنکەی دەسەڵاتیان و نزیکەی 37 ساڵ حوکمیان تێدا کردووە. قوتەکان هەندێک جار وەکو دەوڵەتی سەربەخۆ، هەندێک کاتیش وەکو بەشێک لە ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی حوکمی ئەو ناوچەیان کردووە. بەڵام ئەوەی پێویستە بیڵێن ئەوەی ئەم دەوڵەتە هیچ جۆرە شایستەیەکی تێدا نەبوو، واتە کاتێک کە موسڵمانەکان هاتن لە سفرەوە دەستیان پێ کردو، وڵات و شایستەیەتیان لە ئەندەلوس بنیاد ناو خەڵکی ناوچەکەیان بژاندەوە. بۆ نمونە لە لایەنی پزیشکیەوە هیچ جۆرە گرنگێکی پێدانێک نەبووە، دانە فەرمانڕەواکانیشیان گرنگیان بەم بابەتە نەداوە. تەنها هەندێک جانباز هەبوون کە ناوی خۆیان ناو پزیشکە لەیاتوەکان. ساعیدی ئەندەلوسی لەم بارەیەوە نووسیوێتی لە سەردەمانی پێشوودا لە ئەندەلوس خاڵی بوو لە زانستی و خەڵکەکەشی زۆر دوور بوون لێەوە. پزیشکیەتی لەوپەڕی نەماندا بوو تا موسڵمانەکان لە مانگی ڕەمەزانی ساڵی 92 کۆچیدا گەشتنە ئەوێ و ئاوادانیان کردەوە. تاکە شتێکی پزیشکی لەم سەردەمەدا بوونی هەوبێت بریتی بۆ لە کۆمەڵە چارەسەرێکی سەرەتایی کە لەلایەن کەنیسەوە ڕێگەی پێدرا بوو. ئەیش کۆمەڵە کەسپی هەڵەسان کە لە ڕۆژهەڵاتەوە فێری بوون. لەنێو کتێبێکیشدا کۆکرا بۆ پیان نەوت ئیبریسیم کە هەر بەواتای کۆکراوەیەت. لە پاش فەتحی ئەندەلوس کە موسڵمانەکان فەتحی ئەو ناوچەیان کرد لە ساڵی 92-93 کۆچیدا، سەردەمی والیەکان دەست پێکرد لە ئەندەلوس کە زیاتر ئاشنابوونی موسڵمانەکانە بە کەلتوری ملەتێکی تر. هەر بۆیە پێشکەوتنی پزیشکی لەم سەردەمەدا شتێکی زۆر بەرچاو دیار نییە، وەکو زیاتر خۆی لە کۆمەڵێک شتی سەرەتاییدا ئەبینێتەوە. لەوانە توب نەبێوی و ئەو کولتورە بەجێماوی کە لە کتێبێکدا هەبوو بە ناوی ئیبریسیم وەکو باسمان کرد، لەگەڵ خوێندنەوەی کەنانیشەکان کە نووسەرێکی ناسراوی نەبوو، بەڵام خۆی لە چەند بنچینەوە ئەساسێکدا بینیەوە. هاوشێوەی کتێبەکانی بوقراط و جالینۆز بوو کە ماوەیەکی زۆر سوودی وەرگیرا بوو لە چارەسەکردنی پاشاکان و دەسەڵاتدارانی ناوچەکەدا.

لە سەدەمی ئیماراتەکاندا لە ئەندەلوس گۆرانی کاریەکی سیاسی لە مێژەی وڵاتەدا دروست بوو. ئەیش گۆرانی ئەندەلوس بوو لە ویلایەتێکی سەربەدەوڵەتی ئەمەوی لە ڕۆژهەڵاتەوە بۆ ئیماراتێکی سەربەخۆ. ئەمەش پاش هاتنەسەرکاری عەبدوڕەحمان داخل کە سەرەتایەکی پڕ لە ئومێد و هیواو بۆ خەڵکی ئەندەلوس، چونکە ئەم میرەوە تا عەبدوڕەحمان داخل و نەوەکانی دوای خۆشی ئەم وڵاتەیان کردە بووکی ئەوروپا بۆ جوانترین وڵات لە درەوشانەوە گەشە سەنندا. ئەو بوو لە سەدەمی میر عەبدوڕەحمان داخلدا گەشەی فیکری و شارستایەتی لە ئەندەلوس پەری سەند و بەتایبەتیش دەباری پزیشکیدا بە هەمان شێوە کراونەوەیەکی زۆری بەخۆوە بینی و زانست بە تەنها لە مزگەوتەکاندا نەمایەوە، باوکو چەندین خان و ماڵی تایبەت بە فێربوونی زانستە جۆراوجۆرەکان کرانەوە. ئەمەش وای کرد چەندین پسپۆڕ و شارەزا لە باری پزیشکیدا دەرکەون. لەوانە مزحەجی کە لە سەدەی دی کۆچیدا ژیاو باوک و باپیری و زۆرێک لە کەسوکاری بوو بنەماڵەکەی بەکاری پزیشکیەوە ناوبانگیان هەبووە. بەهۆی چارە سەرە ورد و باشەکانیەوە میر عەبدوڕەحمان داخل لە خۆی نزیک کردەوە و هەر زوو بۆ جێی بڕوا و متمانی ئەو و کردیە پزیشکی تایبەتی خۆی و بەهۆی دڵسوازی و لە خواتسانەکەی کە هەموو قورئانی لەبەر بوو بەبێ بە پێی خوێندنەوە متەواتیرەکان. دەورانی هیشامی کوڕی عەبدوڕەحمانی سەرەتای دەرکەوتنی بزوتنەوەی زانستی گرنگ بوو لە وڵاتی ئەندەلوسدا. ئەمەش بەهۆی ئەو گرنگی پێدانی کە ئەم میرەواتە میر هیشامی کوڕی عەبدوڕەحمان کردی بۆ کەسانی خوێندەوار و خاوەن پسپۆڕ. بە شێوەیە خوێندن و پەرەدان بە زانست هەموو ناوچەکانی ئەندەلوسی گرتەوە و خەڵکی بەتەواوی سەرقاڵی زانست بوون. میر هیشامیش هەمیشە دانیشتنەکانی خۆی بە زانا و موجتەهید و پزیشکە شارەسەکان دەڕازاندەوە و تێیدا و توێژی زانستیانیان ئەنجام دەدا. ئەمەش وای کرد بوو نەوە و تازە پێگەشتوانی ناو کۆمەڵگا ڕۆژ بەڕۆژ پەرۆشیان بۆ زانست و زانیاری زیاتر ببێت. بەتایبەتی ئەندەلوس بۆ خۆی بوو بە بنکەیەکی ڕۆشنبیری گەورە لە جیهانی ئیسلامیدا و بۆ وڵاتانی ئەوروپا. لە دەورانی میرحەکەمی کوڕی هیشامیشدا وڵات ئەمن و ئاسایش و سەقامگیریەکی باشی بەخۆوە بینی بوو. خەڵکی بەتەواوی سەرقاڵی بەرەوپێشبردنی وڵاتەکەیان بوون. پاشتر لە دەورانی عەبدوڕەحمانی کوڕی حەکەم کە عەبدوڕەحمانی ناوەڕاز ناسراوە هەمیشە لە هەوڵی ڕاگرتنی بارودۆخ و گوزەرانی خەڵکی و خۆشگوزەرانیاندا بووە. بەڵام لە لایەنی پزیشکی وڵات هیچ جۆرە گرنگی و پێشکەوتنێکی بەرچاوی بەخۆیەوە نەدی. زیاتر کاری پزیشکی لە لایەن کۆمەڵێک لە خەڵکی مەسیحیەوە ئەنجام دەدرا کە خۆیان زۆر شارەزا نیشان ئەدا و گوایە ئەم زانستان لە وڵاتانی ڕۆژهەڵات و باووباپیریانەوە گرتووە. لە کاتێکدا چارەسەکانیان زۆر تەندروستانە نەبوو، هەر بۆی ئەمیری هەوڵی دا جگە لە پاراستنی ئاسایش و ئارامی و خۆشگوزەرانی باری تەندروستی وڵاتەکەی پێش بخات. ئەو پانتایی شارەسەیانەتەکەی فراوان کرد و تاوی هەوڵەکانی خستە کار بۆ باشترکردنی وڵاتەکەی. هەر بۆیە سەردەمەکەی بە سەردەمی زێڕینی شارەسەیانەتی ئەندەلوس ناو دەبرێت. لەم بارەیەوە مێژونووسان وتویانە دەورانی عەبدوڕەحمانی ناوەڕاست پڕ زانست و گەشانەوە بووە. ڕۆژانی ئەو پڕ لە ئارامی و سەکینەت بووە. پارە و ماڵ و سەروەت و سامان زۆر بووە. کۆشک و تەلارەکان لە گەشە و ڕازاندنەوەدا بوون. ئاویان لە شاخەکانەوە بۆ ماڵەکان گواستەوە و بە پرد و چاکردنی ڕێگاوانەکان هاتوچۆی خەڵکیان ئاسان کرد. هەروەها گرنگیدانی بە زانست بوو بە خەمی هەموو ڕۆژێکی. بە شێوەیەك دانیشتنەکانی هەمیشە پڕ گفتوگۆ و سەرنجی زانستیانە و ئاڵوگۆڕی مەعریفیانە بوو لە نێوان زانایان و پزیشکان و مجتەهیداندا. ئەمە جگەلەوەی کۆمەڵێکی بەرچاوی لە شارەزایان و پسپۆڕان نادە وڵاتانی ڕۆژهەڵات تاوەکو کتێبە بەنرخەکان بهێننەوە ئەندەلوس بە هەر نرخێک بێت، تاوەکو وڵاتەکەی زیاتر بە زانستەوە سەرقاڵ بێت و پێش بکەوێت. لەم سەردەمەدا لەسەر داوای میر عەبدوڕەحمان پزیشکی لێهاتووی ڕۆژهەڵاتی جیهانی ئیسلامی یونیسی حیرانی بانگەش کرا تاوەکو خزمەتە پزیشکیەکانی بگوازێتەوە بۆ قورتوبەی پایتەختی ئەندەلوس. ئەو بوو ئەویش لەگەڵ خۆیدا کۆمەڵێک لە دەرمانە دیار و بەرچاوەکانی شاری بەغدای هێنا. بەتایبەت ئەوانەیان لە شێوەی مەرهەمێکی شلی تەڕدا بوو کە سوودی لێ وەردەگرت بۆ هەندێک لە نەخۆشیەکان. ئەم سوودوەگرتنە لە کەسانی بە ئەزموون و شارەزای وەکو یونیسی حەیرانی بۆ هۆی سەهەڵدانی ژمارەیەکی زۆر لە پسپۆڕ و شارەزایی لە بواری پزیشکیدا کە هەستان بە دانانی دەرمانخانە و شوێنی چارەسەری نەخۆشەکان لە هەمان کاتیدا خانی تایبەت لە فێرکاری پزیشکیان دامەزراند. عەبدوڕەحمانی ئەوسەد یاخود عەبدوڕەحمانی ناوەڕاست لە سەربەندی هەوڵەکانیدا لە ئەندەلوس بۆ زیاتر بەرەوپێشبردنی وڵاتەکەی دەرگای ئاوەڵا کردبوو بۆ ناردن و پشتیوانیکردنی زانایان بە ئەوەی گەشت بکەن و زانست و زانیاری زیاتر بەدەست بهێنن. ئەمەش هەندەرێکی باش بوو لەو سەردەمەدا. وای کرد ئەندەلوس لە لایەنی زانستیەوە بەڕووی تەواوی جیهانی ئیسلامیدا بکرێتەوە. لە گرنگترین ئەو زانە ئەندەلوسیانەی لەم سەردەمەدا گەشتی زانستیان ئەنجامدا ئەمانە بوون. ئەبوو مەڕوان عەبدولمەلیکی کوڕی حەبیبی قورتوبی کە لە 238 کۆچیدا مردووە. ئەم زانایە ناوی نازناوی عەسار بووە، چونکە زۆربەی چارەسەرەکانی لە گوشراوی ڕووەک و گیا دەرمانیەکانەوە دەردەهێنا. بەمەش کۆمەڵێک چارەسەری زۆر بە سوودی دۆزیەوە کە بوونە
چارەسەری پزیشکی لە زۆربەی ناوچەکانی ئەندەلوس دەو زۆرترینیان بە شێوازی گیراو مەرهەم بوون. هەروەها چەندانایەکی پزیشکیشی دانا لەوانە کۆکراوەیەکی پزیشکی بوو بە تایبەت بە بنەما بنچینەکانی پیشەی پزیشکی لە کۆن و جیهانی ئیسلامیدا بە ناوی کتاب الحیسبەتی فی الئەمراض. فرانشیسکۆ فرانکۆ لە کۆڵنیەکدا بە ناوی تەتەور الطوبی فی الئەندەلوس دەڵێت کتێبەکە ئیبن حەبیبی ئیلبیری بە ناوی پوختەیەک لە پزیشکی دەرخەری پێشکەوتن و گەشتەسەندنی ئەم پیشەیە لە وڵاتی ئەندەلوس و هەنگاوەکانی سەرەتای دەستپێکردنی پزیشکیە لە وڵاتی ئەندەلوسدا.

پێرتوترین ناوەندی فی یەکەنیشتە جێبوونەکانی لە شاری سلێمانی کردەوە. باشترین هەڵبژاردەکان لێرەن لە پرۆژەکەی ڕۆڤار و مەرکاو میرڤانۆس تا مۆدێرنترین تایلی باڵەخانە ئێمجێی تاوەر، کورسا تاوەرز و وای تاور و سەنتەری بەزرگانی سویو. هەموو پرۆژەکە بە بەرزترین کوالێتی و کارەسانی تەواوی پاردان ئێستا لەک ناوەندی شایست چاوەڕێی بڕیاری ئێوە. نیشانی متمانە و ئاوانی بەرامبەر دەرگای پارک هەواری شار ئێمجێی هۆڵدینگ بنیانی داهات سلێمانی.

0: عراق باشتر بکەم هەنگاوینە، چونکە کاردانەوەی سیاسی
1: بەڵام
0: کەمترە بێ
1: ڕەنگە
0: لە لێرە.
1: لێبڕینەکە نرخی شمەک و کاڵای بەرز نەکردایەتەوە.
0: مەسەلەکە ئەوەیە توانای کڕیارەکە دە زیاتر داوازی تۆ کە لە موچە موچەی خەڵک دەبڕی توانای کڕینەکەی کەمترە بێتەوە. ئەمجان لە ڕووی سایکۆلۆژیشەوە ئەوی کە پێی دەوترێت سایکۆلۆژی ئابووری هاوڵاتیان لێبڕینی موچەوەکو قەتعی ڕستخەکەیانە دەبینن. دەبەرەوە حکومەتی عراق هاتووە لەم ڕێگەیەوە بە ڕێگەیەکی ساناتر بۆ خۆی هەنگاوی ناوە بۆی بتوانێت لێبڕینەکە بە شێوەیەک بێت کە هاوڵاتی هەستی پێنەکە، بەڵام توانای کڕیار زیاتر داوازێ.
1: باشە، ئەم بڕیارە هێشتر وەکەڵە ڕێکاری کۆتایی وەرنەگرتووە. ئایا حکومەتی عراق ئەمەی بۆ دەچێتە سەر
0: خۆی
1: کە نرخی دۆلار بە 150,000 دینار جێگیر بکە؟
0: یەکەم شکلی بڕیارەکە کە دراوە لە مەکتتەبی ڕیس و زراوە دراوە کە ئەمە بە موافقی وەزیری مالی ئەم نەوە بڕیارە بێ لە بانقی مرکزیەوە بدرێت، چونکە وەکوتم سیاسەتی مالی هەموو وڵات تێک لە ڕێگەی بانقی مرکزیەوە بانقی مرکزی خۆی یەکەم هەنگاو بنیە بۆ ئەم بڕیارە. ئەم بڕیارە بەسەر بانقی مرکزی ئافەرس کرا. ئەمە یەک دووەمیان ئەمە خراوەتی نێو موازنەی یاسای موازنەی ساڵی 2020 دەچێتەوە مەجلیسی نواب قابلی مناقەشەیە لەوانەیە گۆڕانکارێکە کەم کرێتەوە بگاتە 140,000 لەوانەیە بەم شێوەیە ئێستا
1: ئەم ئەگەرانش لەبەردەستە؟
0: ئەمە گەران لەبەردەستە، ئەمە قابلی مناقەشەیە لە مەجلیسی نواب تا چ ڕادەیەک مەجلیسی نواب ئەو دەسەڵاتانەیە ئەو دەسەڵاتیان هەیە کە عەرقەلە بخەنە بەردەم ئەم بڕیاری حکومت، لەوانەیە دووبارە یاسای بوجە بنێرێتەوە بۆ حکومت بۆ ئەوی پیاداچوونەوەی پێ بکرێت. ئەمە ئەم هەنگاوی کە حکومەتی عراقی نەتی ئەم بڕیاری کە حکومەتی عراقی نەتی تێپەڕاندنی بوجە زەحمت دەکات لە کاتێکە کە یاسای بوجە ئەنێرێ بۆ مەجلیسی نواب، لەوانەیە مەجلیسی نواب دووارە یاسای بگەڕێنێتەوە بۆ حکومت، داوای ئەوە بکات کە هەمواری بکاتەوە پێشەوەی بنێرێت بۆ تەسوید. ئەم پرۆسیسە دوور و درێژە بێتەوە ئەگەری ئەوە هەیە کە یاسای بوجەی ساڵی 2020 کە ئیم ساڵ یاسای بوجەمان نەبوو، بەڵام ساڵی 2020 بڕیاری ئەوەیان نا کە لەمان 11 ئەم یاسای بوجەیە تێپەڕێن. بەسەگەر دوور کەوێتەوە بچێتەوە مانگی یەک و مانگی دوو دوبارە حکومەت تووشی کێشەی خەرجیە بێتەوە، ناچار پەنابەتە بەر کۆمەڵە ڕێکاری کە بۆەوەی ئەو خەرجی کە لە سەرشانێتی لە بەڕێگەی کە بە یاسای کە بەدەستی بێنێ و خەرجی بکات.
1: باشە دکتۆر، ئەوەی دوێنی ڕوویدا ینی نائاسایی بوو بە عراقیەکان، نرخی دۆلار لە پڕێکدا بڕێژەیەکی زۆر بەرچاوبەرز بوویەوە. ئایا ئەمە شڵژانی ئابووریە یان نا نرخەکە دوایەوەی بە 150 جێگیر کرا بە یاسا نرخی دیناریش ینی لە بازارەکاندا جێگیر ئەبێ یان ئەگەری بەرزبوونەوە هەیە بەبەردەوام، هەتا بەشێک لە پسپۆڕانی ئابووری ئەڵێن ئەگەر هەیە بۆ نزیک 200,000 بەرز بێتەوە.
0: خۆی شڵەژانی ئابووری بەردەوام ئێمە لە دۆخێکین لە عراقا کە بەردەوام ئەبێ چاوەڕێی قەیرانکەین، چونکە وەکو وتم حکومەتی عراقی تەنها و تەنها پشت بە نەوت دەبەسێ بۆ داهاتەکەی، هەتا ئەو ئابووری فرەچەشن نەکات، هەتا عراق ئابوورێکی خۆی فرەچەشن نەکات و پشت بە کۆمەڵێک سەرچاوی کە نەبەستێ بۆ داهاتی حکوومەتەکە، ئەوە هەتا حکوومەتی عراقی قەبارەی کەرتی گشتی کەم نەکاتەوە کە ئیسان نزیکەی 5 بۆ 6 میلیۆن فەرمانبەری هەیە کە پێویستەکە کەمتر بێتەوە، پشت بە کەرتی تایبەت ببەسێ بۆ فراهەمکردنی هەلی کار. ئەم قەیرانی ئابوووریانە هەر بەردەوام، ئەمە قەیرانی ئابووری نییە، قەیرانی داراییە لە نێوە عراقا. بە دڵنیاییەوە هاوڵاتی لێ ئێستا زەرمەندی سەرەکیە، بەڵام کەرتەکانی کێش بەدوایە پاگەرم بڕیارە بە هەمان شێوە بمێنێتەوە. شلۆقی هەر بەردەوامە بێ لە بازارە، بەرز و نزمی هەر بەردەوامە بێ، چونکە جۆرێک لە ناسەقامگیری هەیە، جۆرێک لە ناڕوونی هەیە لە ئایندەیە چی ڕوێ. ئایا لە چەندمان ئایندەیە ئەم بڕیارە لە نێو موازنە چەسپێنرێ یان دووبارە وەکوتم مماتەڵەیە کرێت و ئەم یاسایە لە بینی حکومەت و مەجلیسی نوا بەهات چۆکا کە ئەگەری هەوەیە هەیە ماوەیەکی دوورتر بخیانێ بۆ ئەوی یاسای بوجە کاتێکی زیاتر بخیانێ بۆ ئەوی یاسای بوجە جێبەجێ بکرێ. لەم نێوەندەدا هاوڵاتی زەرمەندی سەرەکیە، بۆ نمونە ئەگەر کەسێک موچەکەی ملیۆنە دینار بوو بێ، ئێستا ئەو کاتە نزیکەی 750,000 دینار بوو موچەکەی، ئێستا

0: 750 دلار بو اسا موچکی نزگی 500 دلار یعنی 200 دلار لموچکی براو لکاتی که که هاولاتی لبازار را زور بیو کالانی که کری حسابی دلاری بو که بو نمونه اگر کسی شقه کری بی قسطکی با دلار یا اگر کسی سیاری کری بی با دلار پارکی یا امانه کاریگری که راس خوی لسر توانه کری را بید بلان لما و دریجا یعنی اگر چند ما یک بخیانی کاریگری لسر کرتکانی کشت بی بو نمونه کرتی خانو برا بدلنیای او کرتی خان و رزر مندی که یکم ده بلن بریاره
1: باشه بسی نرخی شمک و کالا و خوار دمانیم باب که برز ابنوا لبازار کانی عراق و رمی کردوسان
0: بو اوی لوتی بگینه بسری نا بازار کهیم زنی آیا او کالاوش تو مکانی که ایما بکاری هنین سرچاوکه انکوی لکیو هن راون زوربه او کالاوش تو مکانی که لنو بازاری هریم و عراقان کلاش شما که بیانین به دلار کردن که به دلار کردن اگر دلار که گرم بیه که آتی کلا نرخی کلاش تو مکه برسر بیتو اما معنی چیه که یعنی معنی نه توانه کرینی کریاره که موچه خوره دو جار کمه بیتو جاری یکم لصد داده با لصد آسیانزه لموچه که بر راوه جاری دوان با اوی حال آوسانه و لبازار دار چون که نرخی دلار برزه بازرگان به دلار به گرام کرد لدر او بیهنه او کالای بیهنه تنها او به زیادی فروشه تا که آتی توانه کرینی کرکر نکر لصده دوانزی بابونی موچکی او برا لصده دوانزیش بابونی حال آوسان او دبرد یعنی توانه کرینکی کم تره بید او یعنی لم کاته حولاتی بر رجی لصده بیز با لصده سی نرخی کالاوش تو مکانی لسر زیاده به هلاوسان رژی هلاوسان لصدا بیز بو لصدا سیه بله بو سر اولاتی لبر و زور بی کالا کن با تایبتی کالا خوراکی کن وانی که لدر و هاورده کرین گران ترکیوه و گرانی شبه تو که طبعی این او کالانه هموی به دلار کراون
1: باشه حکومت عراق دلی ام بریاری لبر او داوکا کرتینانی لبو جده بوه آیا امبریاره برسکردنوی نرخی به های دلار او کورتیانه پرکاته و؟
0: خوی هکاری که کورتیانه لبوجه اوی که توانای هنردکنی نه نوتی کم تر بوده و اکو اوتم پیشتر عراق توانای روزانه پیشم جنگه پیش اوی که ایران گروی هرمز دبخه عراق توانای هنردکنی نوتی روزانه نزیکی 3 میلیون نیو با 4 میلیون برمیل نوت بو با پی او بریارانی لأوپیک دراو رژه عراق تحدید کراو بلام دوای داخسنی گروی هرمز توانه هنردک نینوتی عراق کم تر بود نزی بو با نزیکی 2,300,000 برمیل بو 2,500,000 برمیل لروژه که اما معنی اوه که دهاتی کم تر دسی حکمت که که ام دهاتا کما دسی حکمت کود از زیکی زیادتر به موازنه توانه خرجی کانی کم تر بیده و نه چار پنای بردوتا برم حالتا با اوی که او گاپا پرکاته او کلینه پرکاته او توقعی او کری کل سالی داتو او با پیم یاسای بوجهی که بنیازم بینیرن با پرلمان از زی عراق نزی که لشست پینس ریون دینار بید که همیشه هم اما شتی که خلمن را و بلا هم اگری زیادتر بونیه چون که نازانی اما سعری نو لبازارات چون و هر وقت جنگ که بچه عقاره کار و اما ام بریاری که درا و تنها ما بستیانه و یک او عزا که نزیگه 65 تریلیون دیناره تا را دیک توازنی پیب کن کم تری کنه
1: باشه لگری جگیر کردنی نرخه که به 150 و باشتر بونی بارو دوخه که و کردنوی گروی هرمزو و عراق نو تیکی زور هنارده بکه اکریه دستکاری بکریه اوکاتا؟
0: نه او کاته به قانون قانون که تا بریال لسر دراو لوانی او کاته عراق اضافه هه به او کاته او که پیالان سر پلاس بله انگلیزیا او کاته موازنه او موازنه که تحدید کرا و ده هاته که زیادتره به لخرجه کن لبرا او گوازره تو با بوجه سال 2028 او دوباره بوجه سال 2028 تاثر فکره خوی که یاسای موازنه نره با پرلمان نه توان رید لو یاسای زیاتر تحدید که یاسای که تحدید که خرجی کانی حکمت دبی لمو دی ام ساله ده او نبه اگر دهاتی حکمت زیاتر بیه حکمت نه توانه یاسای که هموار که ته لمو دی او ساله او خرجی کانی زیاد که لبرا و حالا اگری با سالی دهات و 2028 او کات خرجی اگر حکومتی عراقی بابانی ام بریاره و زیاد کردنی هنر دکنی نوتا دهات که زیاد که وقت سر پلاس روب ده وقت اضافه ل لو دهات ها دروز بیا قازانجی کی زیاد که او قازانجی ل همان سال صرف نکرد او بلکو خرج نکرد بلکو والا گیره با سال دهات
1: باش اما پرسیاری خلق خلق چی بکا رنگ خلق یک دیناری هبه رنگ دلاری هبه پارکانی بکا به دلار بکا به دینار رن مایی او چیه
0: دولتان به تایبتی دولتان جیان که حولی اوین به های دراوکان کم کنه و برانبر به دلار یا خود عمله که قرسی بیانی امان جیان اوی که برهمنا خوی کن برو پیب ده و کارگه ناو کارگه زور بیه و برهمانی که
1: برهم امان جل عراقی شیه؟
0: ام بریاری که دراوه لعراقا هدفه که یو نبو امانجه که یو نبو بلام دتوان رید مثلا خلق سود لو بینن بو اوی که برهمن آخوه کن براو پیبدن بو نمونه اگر پیشتر برا او برهم کشتگالانی که ایمه لیران
1: ایران نمونه یک کنه ناو چکا
0: بله ایران لیان لترکیه امان کری بارزانتر دست مانه که چون که عمله که ایمه بهای زیادتر بوله عمله یوان استا بابونی اوی که عمله اوانی دی قرصره بله برانبر عمله ایما
1: چوایا ما فرصتی کی باشه بو برهمین آخوی؟
0: بو برهمین آخوی فرصتی کی زیرینه لوانی ماوی کرتا توانه کنترول کنی بازار من نبه با اوی او شلوقی گوری دروسه بله بلام اما هانی برهمن آخوی کنه نمونه کرگن آخوی کن برهمکان انده توانن او کاته توانن که برکی لگل برهمکان دولتانی دراسی آف کن چون که او کاتب عمله اجنبی بو ایمه گرانتر بی و هاورده کنی او کالاش تو مکانه لدره با هولاتی کرد و هولاتی عراقی گرانتر بی برای و توان ره پش ببر همه ناخوه کن برد اما حالا که زیرین با خوان کار کرده کن و خوان کاری عراقی لنیو عراق و لحرمی کردستان بلام هولاتی دوباره به باجه که بیدار دیره
1: باشه
0: لمدتی کورته بلهم لماوی درش خانه لوانه کاریګری ایجابیه به
1: باشه والله می او پرسیارم د سنکوت یعنی خلق چیب کال لو باردو خې اسله بازار کانه دروز بو شلجان کی ابوری هيا یعنی خلق اگر دینار یبی کا به دلار یا چوران بکا
0: من اگر وکو ابوری ناس پرسیارم لی بکری دلم خلق پنانه باته بروی راس خو یې سر دوایم بسنی ما حالا بچه تا بازار رو دست بکرین دلار که چون که ما خواست لسر دلار زیاد که به تو یه زیادتر گیران تر بیه پیم باشه خلقی خواهم به دور بگرین لما معامله کردن به دینار و دلار رو بای تا ردیک بازار که سقام گیر بیه و برچه رون به آیا ام بر یار بطاعاتی لبوجه بم شوه جه بجه کریه دچش پنری پاشان جی به جی کری پاشتر هولی آبدن که کرین فروش تکانن یا با دلار کن یا خود هولی کرین دلار بدن یا خود معامله با دلار و دینار آب کن لبازاره هولاتی تر دیک هول بداد خوی با دور بگری ل معامله دلار و دینار آب لبازاره چون که ناس قام گیری که و اگری و کو جورگ ل جورکانی قماری لی تو استا چی تا بازار را دلار کری کیل بانی دواره با حکمت ریکی نگارد کیل مجلس نواب نگرنه تا با حکمت دوائی هموار کرنوی یا ساکب کد لبرو اگری گرانکاری هیا بلام ببراورد با سعری صرفی پیشو یا ما نگرنه با سعری صرفی پیشو نگرنه با سو سی و دو که
1: نای بینین جاری کی
0: نای بینین جاری که بلام لانه لحزار چوار سای سقام گیری يعني جاي جيربي لواني لازار بيان ساعة جاي جيربي لواني حك مجلس النواب داي ميكانيزمي كل حكمة كابوي أو الزمالي كدروسه بلا صار 2000 بس حوتها بريكاته لبروا ترى خوب درجتين لما ملا كرنا لبازارا باشرة بها ولاتي خزان جزياتر لوي ك زياني
1: باشرة دكتور خوين نوتشي أبو او پیشنیاری که هیه با جگیر کردی نرخی دولار با 150,000 دینار لبانکی ناوندی پیتوایا ام بریاره اچیت سر؟
0: خوی بریاره که للان حکمت او دره بریار للان بانکی ناوندی او بدره که سعری صرف دبه چند بید برانبر با دولار
1: واتا
0: نرخی دراوی عراقی که دراوی سیادی برانبر به دلاری به بیگانه به بانکی نادی او بریاره با ام بریاره که لیان حکمت و بطابتی لیان مکتبی مجلسی وزراع و دراوا ابه دواره پیاتونه اوی پیاب کریه
1: اگر لپرلمان او رشنوسی بودجه که های دیتا پرلمان دنگی لسر ندریه دنگی لسر ندریه چی؟
0: خوی ریسکه که اوه پرلمان لوانه دنگی لسر نداو بینیره تا با حکمت دوباره هموار دای هموار کردنه او که اما چی دروسه که اما لجاتی اوه که بریار بو لمان گیانزه بریار لسر یاسای بودجه 2027 بدریه اگر یوه های مناقشانه دریه جب کشه بودجه سالی دهاتی دوباره عرقله با حکمت درو هاولاتی دروسه که چون که یاسای اگنیه خرجه کنی پیر رای خوره تا یاسای اگنیه دعات کنی پیر رای خوره تا کارگری لسر هاولاتی زیاد ره به چه جگیر کنی ام سعری صرفا و اتا جگیر کنی به های دولاره لی یاسای که این جگیر نک بمشیوه یا خود گران کاری کردنی کارگری کارگری لسر هاولاتیه به بریارکه تازه دراول لین حکمت عراقیه و و به هولاتیان خویان با او آمده کن که بالا سعری صرف زیادتره بی و ات نرخی به های دینار عراقی برانبر دلار زیادتر ده بازه خوی اما حکمت ریکی خستو تا و بانقی مرکزی ریکی خستو اگر وازل بازار بینی بالای بازار بر ریال سر به های دلار برانبر دینار بداد ل 200,000 و 250,000 شانه و 300 دلار بلام اما شویک لشو کان حکمت بمشی و حالی راگرتنی به های دلار برانبر بدین آره با اوی که زیان لحالاتی هنه بتوانه کرین یان کم نکات و حالاتی عراقی و هرمی کردستان زیانی گوره هم برنه که راست ببونی ام بریاره و تاراده که حالاتی توانه کرینی کم بوده و موچکی بر راوا بلا دبو توقع ایمو مام کرده و که ابوری ناسی دبه هر توقع ایمو کرده که به های دینار برانبر دلار کمتر بیته ها چون که اما دولتی که صناعی نین دولتی که وبرهنر نین یا تنها و تاکه سرچاوی دهات من نوته براوت توقعی اوه کریه که دینار به های دینار هر زیادتر دابازه برانبر دلار
1: باشه کی به های دلار لبازارکان عراق و هرمی کردستان سقام گیره به و دیاره به چنده؟
0: لگل تی پرانی
1: اوی که استه هیل دوینی و تا هسته اما شلجانه که اکری پشت بما بستین؟
0: ام شلجانه بردام ده به تا هسته بوجه تی پرانی که هسته بوجه 2027 لپرلمان تی پرانی لمجلس نوات تی پرانی ایتر با بازار و با خلقش رونه بیتوا که سعری صرف بچند دیاری
1: که باش اگل هسته بوجه 150 دیاری کرا ای لبازاری رجدا باوبلین لبازار کانی عراق و ریمی کردستان او کاد نرخ کی دلار چنده بی
0: خوی دنگو یک هي حکومت کی برز علی زیدی دی سری بازار رو بانک مرکزی یک کات
1: او اتا او دولار یک بی
0: و کو یک بیت
1: اما لبرجاندی خلقه
0: اما لبرجاندی خلقه چون کی ادی خلق لبجاتی و پناون بو بازار دلار کا یا خود بازار هاوتری بی بازار بانک مرکزی دا راس خول بانکی مرکزی او دلار کرده. او دلار با همان سعری رسمی که حکمت دستی که حکمت ایفروشت او با اولادی
1: اما ای پیدا کری حکمت عراق اگر بیه بی؟
0: لکاتی که اما ای پیدا کری که ریگه لما عمله کردن با دراوکانی که لبازار داب کری واتا من ایستا اگر برام بازار او بم سعره بکرم او با دینار عراقی ما با عمله با سعره او کم نک بچن بلا من ام سعره با دفتر که دو دفتر دلار او با پاری با دلار معامله بکنم لبازار دا لکاتی که اما کری که حکومت عراقی بازرگانان ناچار که توای معامله بازرگانه کنن لبازار دا با دیناری عراقی بید چون که دیناری عراقی دیناری امولاته و بشکل سیاده امولاته پیسته که دیناری عراقی لبازار دا بکر بینده و هیچ جرایی که معامله پی نکری با ناقانونی بکری معامله کردن با دراوکانی که لبازار دا با ناقانونی بکری و تحولاتی ناچار نبید موچکی که به دینار وری گری برو على بازار بی گره تو به دلار بو قسط خان و کی پی یا قسط شقه کی پی بداد اما جوری که لا نایاسای عبوری که هی لا لا جوری نگ نایاسای جوری لا نامعقولیتی عبوری لا بالا بازاری حریم عراق هيا تر دیگ لا لا عراق لا خوارو لا پارسگکانی خوارو کنترل کرا و اصلا ما معاملهکردن بە دلارەوە لە بەغداد و لە پارێزگاکانی خوار و ناوەڕاستی عراق تا ڕادەیەک محدود کراوە. دەبێت لە هەرێمی کوردستانی شەوانگاوە بنرێ بۆ ئەوی هاوڵاتی قازانشکە کە بڕیاری ئەوە درا کە حکومەتی عراقی لەبەرەوەی سیاسەتی مالیە هەرێمی کوردستان و عراق لە دەستی بانقی مرکزی و حکومەتی عراقیە پێویستە ئێمەش بە هەمان پێڕەوی هەمان سیاست بکەین و جێبەجێی هەمان سیاسەتی مالی بکەین واتە هەچ قانونێک هەچ بڕیارێک لە بانقی مرکزی عراقیەوە درێت یاخود لە حکومەتی عراقیەوە سەبارەت بەڕێخستنی مامەڵەدارایەکان لە تەواوی عراقا درێت پێویستە هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە جێبەجێکە کەواتە ئەو مامەڵانی کە لە بازاری سلێمانی و بازارەکانی هەرێما کرێت پێویستیان بووی بکرێ بە دینار بۆ ئەوی هاوڵاتی ئێدی ئەو ئازارە نەچێژێک کە بەونەی بەرزی و نزمی ساری سرف لە بازار ڕوەداواتە بەرزی و نزمی دۆران
1: بازار. زۆر باشە دکتۆر، لە نێوان سەرمایەداران و بازرگانان و هاوڵاتیان و مووچەخۆران هەڵبەت کێ زەرەرمەندی یەکەمی ئەو دۆخەیە کە سەر عراق
0: مووچەخۆران مووچەخۆران زەرەرمەندی یەکەم چونکە مووچەکەیان بە دینارە ئەو کاڵاوشتۆمەکانی کە لە بازاڕی کڕن زۆربەی بە دۆلار کراوە بە دینارە فرۆشێتەوە هەڵاوسان ڕوەدان لە نرخی ئەو کاڵاوشتومەکانە بەرزە بێتەوە. موچەکەی لەو سەرەوە لە سەدادە بۆ دوانزەی لێە بڕێت بەبوونی ئەم بڕیارەوە لەم سەریشەوە لە بازارە بۆبوونی هەڵاوسان بەبوونی ئەوی کە هەڵاوسان لە کاڵاوشتومەکاران ڕوەدان واتە نرخەکانیان بەرزەبێتەوە. دووارە ینی هەرچ مووچەخۆریکی عراقی ئەگەر پێشتر 1 میلیۆن دیناری وەرگرتوێ ئێستا موچەکەی بە هاوتای 500 بۆ 600 هزار دینارە، ینی بەلایانی کەمەوە 300 بۆ 400 هزار دیناری لە موچەکەی بڕاوە.
1: 13 لە 100 تقریبا
0: دە بۆ 13 لە 100 لەبەرەوەی هاوڵاتی دۆلار لە بانقی مەرکزی ناکرێت بە پێی حسابەکەی بانقی مەرکزی دە لە 100 بەڵام ئەگەر هاوڵاتی دۆلار لە بازار بکرێت ئەوان گرانتری دەسەکەوێ لەبەرەوە لە سەدا دە بۆ 13 لێبڕینەکە. بەڵام لەو سەرەوە لەبەرەوەی کاڵاوشتومەکان کە لە بازاررا بە دۆلار کراوە بازرگان بە دۆلار کرێتی ئێستا دۆلارەکە گرانترە بۆ بازرگانەکە کە هێنە لە بازار ئایفرۆشێتەوە تەمان بە دیینارەی فرۆشێتەوە کاڵاوشتومەکە ناچار هەوڵە ببوونی ساری بەرزبوونەوەی ساری دۆلارەکە کاڵاوشتومە کش بە دیینار گرانکە کەواتە لەو سەریشەوە لە سەدا دەبوو لە سەدا 13 بەها ئەوەی کە پێوتری هەڵاوسان هەیە لە بازارە کاریگەری لەسەر مووچەخۆرەکە بێ چونکە توانای کڕینی کەمە بێتەوە.
1: باش دکتۆر، حکومەتی عراق دەڵێ ئەم بڕیارە بۆیە دەدەین لەبەرەوەی کورتێنانمان لە بودجە هەیە و نەوت ناتوانین وەکوو پێشووتر هەناردە بکەین لەبەر بابەتی گەروی هورمز و ئەو دۆخی کە لە ناوچەکە هەیە. پرسیارەکەی من ئەوەیە، وەکوو پسپۆڕێکی ئابووری ڕێگاکانی دەربازبوون لەم دۆخی کە لە عراق هاتووەتە پێش تەنها ئەوەیە نرخی دۆلار برز بکرێت یان ناڕێگە
0: چارەسەری کاتی ئەوەیە. بەڵام
1: چارەسەریەکانی ترچی
0: چارەسەری درێژخان کۆمەڵی هەولی زۆر درا بەڵام بەبوونی سیاسەتی ناوچەیەکەوە ڕێگری سیاسەتی
1: ناوچەماوەی پێش و قەرزی ناوخۆیی کە قەرزی دەرەکی کرد
0: ئەوانە کۆمەڵە ڕێکارن کە بانقی ناوەندی ئیگرێتە بەس بۆ ئەوی سیولە نەختینەی دەستکەوێت بۆ ئەوی بتوانێت موچەی هاوڵاتیان و خەرجەکانی حکومەتی پێدابین کات چونکە بەشێکی زۆری ئەو دیینارەی کە لە بازاردایە خەڵکی هەڵی گرتووە یاخود پاشەکەوتی کردووە نایخاتەوە ناو بانکەکانی خاتە لە ماڵەکانی خۆیان ئاڵێگری یاخود ئەو فەسادە مالی کە زۆر کە هەبوو ئەو فەسادی کە هەیە وەکو بینیمان لە وێنەکان زۆربەی کەسانی فەساد هەموو پارەکانیان لە ژێرزەمینەکان هەڵگرتبوو ئەم نەختینەیە ناگەڕێتەوە ناو بازار. ناچار بانقی مەرکزی چی کرد پەنای بردە بەر کۆمەڵی ڕێکاری کە لەوانە سەنەداتی مالی فرۆش بۆ ئەوی بتوانێت دووبارە نەختینەی دیناری عراقی دەستکوێتەوە بگەڕێتەوە ناو بانکان دەو ڕێگەی موچەی خەڵکی پێدابینکە. ڕێکاری درێژ خاییان هەیە واتە ئەو ڕێکە تۆ کۆمەڵێک ڕێکارەیە کۆمەڵی هەنگاو هەیە کە حکومەتی عراقی دەتوانێت بینێ بۆی ڕێگری لەم شڵەقانە بکات لە چەند ساڵی داهاتووە لە دەی داهاتووە لە 5 ساڵی داهاتوە ئەویش یەکەم لە ڕێگەی ئەوەیە فرێچەشمکردنی ئابوریەکەی هەر پشت بە سەناعی نەوت نەبەستێ هەر پشت بە پیشسازی نەوت نەبەستێ بۆ دەستکەوتنی داهاتی حکوومەتەکەی کەمکردنەوەی قەبارەی فەرمانبەرانی عراقی کە ئەمە تا ڕادەیەک بڕیارێکی سیاسی قورسە بێت لەسەر حکوومەتی عراقی فرەچەشنکردنی ڕێگەکانی هەناردن لە دەرەوەی نەوت چەند هەوڵێکە بوو لە ساڵی 2019-2020 بە دوواوە کە هەوڵی ئەوە درا عراق لە ڕێگەی نۆکەندی عقبەوە لە تورکیا لە ئوردنەوە بۆریکی نەوت لە بەسرەوە ڕاکێشێ بۆ ئوردن لەو ڕێگەیەوە توانای هەناردەکردنی نەوتی هەبێ بەڵام ڕێگری سیاسی هەبوو کە نەتوانرا ئەو پرۆژەیە جێبەجێ بکرێ ئەگەر عراق لەمەودووە هەوڵی بنیاددانانی بۆری نەوت لە بینی عراق و سووریا لە بانیاس بدا یاخود عراق و ئەردن لە عقبە بدات ئەمە ئەو زەختە ئەو زەختەی لە ئەو فشاری کە لەسەر عراق دروست بووە ببوونی ئەوەی کە ڕێگر ئەو تاکە ڕێڕەوەی کە لە ڕێگەیەوە نەوتی دەنارد کە گەروی هرمزە ئەگەر ڕوبەڕووی مەترسی بێتەوە لە داهاتووە ڕێگەی کێ هەیە چارەسەری کێ هەیە شوێنی کێ هەیە کە بتوانێت لەو ڕێگەیەوە نەوت بنێرێتەوە بەرەوە ئەم چارەسەرانە چارەسەری درێژخایەنن لەوانەیە 3 ساڵ 4 ساڵێک بخایەنێ کە بتوانێت ئێدی ڕێگری بکە لە قەیرانی هاوش شێوەی ئەم قەیرانی کە ئێستا
1: ئەو توانایی هەیە ئەو ڕێگەیانە بگرێتە بەر
0: عراق توانایی بەڵام ئیرادەیەکی سیاسی نییە کە ئەو بکە یعنی وەکو ئابووری ناسان ئەم جۆرە پێشنیارانە کراون بۆ حکومەت بەڵام ئیرادەیەکی سیاسی نییە کە حکومەتی عراقی بتوانێت و بیەوێت و بڕیارێکی وا بدات کە ئەم هەنگاوانە بنێت ئێستا بیێنە پێشچاوی خۆ دەگەر حکومەتی عراقی بڕیاریەوە بدات قەباری کەرتی گشتی کە کەم بچوو بکاتەوە لە 6 ملیۆنەوە بیکات بە 2 ملیۆن 3 ملیۆن واتە بە نزیکەی 3-4 ملیۆن کەس بێکارەوێت لە بازاڕە ئایا لە بەرامبەرە ئەلتەرناتیڤی کێ هەیە بۆ ئەم خەڵکە بتوانێت کاری دەستکەوێ دەرامەتێکی دەستکەوێ ئەمە لەلایەک ئایا دەوڵەتانی چواردە و ڕێگە بەوەیان کە عراق ڕێگەکانی هەناردنە دەرەوەی نەوتی فرەچەشن بکە لە جاتیەوەی کە تەنها لە یەک ڕێڕەوی ئاویەوە نەوتەکەی بنێرێتە دەرەوە بتوانێت لە ڕێگەی ڕێڕەوەکانی کەی وەکو ناردنی لە ڕێگەی ئەردنەوە لە ڕێگەی سعودیەوە لە ڕێگەی سووریاوە یاخود زیادکردنی حەجمی هەناردنەوەی نەوتی لە ڕێگەی تورکیاوە زیاد بکات ئەمانە هاوکێشەی سیاسی گەورەن کە بێ حکومەتی عراقی ئەو ئیرادە سیاسیە بەهێزی هەبێ کە بتوانێت بە تایبەتی ئەم حکومەتە بڵێ من باجی ئەم بڕیارانەیەم بۆ ئەوەی کە حکومەتەکانی داهاتوو بتوانن تا ڕادەیەك سەقامگیرێکی دارایی و ئابوووریانە بێ و هەوڵی ئەوە بدەن کە عراق بتوانێت لە ڕووی ئابووریەوە لەسەر پێی خۆی بوەستێ
1: باشە ئەی ئەوەی پەیوەستە بە هەرێمی کوردستانەوە لە گریمانەی ئەوەی خوانەکە مانگێک دوو مانگ موچەی فەرمانبرانەیە و ئەو دۆخش ساعتۆتە پێش نرخی دۆلار ئاوا بەرز بۆتەوە ئەمە کاریگەریەکەی وەلیەکەوتەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان زۆر زیاتر نابێت
0: ئەمە زیاترە تەبان وەکو بەڕێزی داماژەت پێدا خۆمان هەر لە قەیرانی دارایی یابووینەوە بکە موچە خۆران لە کاتی خۆیان موچەیان نادرێتێ بە بۆنی ئەو تەنگەژەیە کە لە نێوان حکومەتی عراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان هەیە بەڵام بۆ ئێستا چارەسەرێکی ڕاستەخۆ نییە بۆ ئەم کێشەیە یوات چارەسەرێک نییە کە
1: هاوڵاتیان کاتی وزارەکیەوەی کە هەیە
0: ئەوەی هەیە ڕێکوتنی کاتی وزارەکیە حەبر لە عەلەل وەرەقا جێبەجێ ناکرێن جار لە واقیعا بەڵام بۆ حکومەتی هەرێم باشترە بڕیارەکانی بانقی مەرکەزی و بەتایبەتی ئەو ئەو بڕیارە سیا بڕیاری دارایی واتە سیاوی کە سیاسەتی دارایی جێبەجێکە ئەو بڕیارانی مەرکەزی و بانق و حکومەتی عراقی کە تایبەتە بواری دارایی جێبەجێکە لەو ڕێگەیەوە تا ڕادەیەک ئاستەنگێکی زیاتر بۆ هاوڵاتی هەرێمی کوردستان دروست نابێ واتە بانقەکانمان باشترە لە جیاتی ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان ئیجازە وەرگرن باشترە کە لە بەغدا دە و ئیجازە وەرگرن تا واتە لە بانقی مەرکزی عراقی ئەو ئیجازە وەرگرن وەکو ئاگداری پێشتر کە حکومەتی عراقی ئەو هەلەی بۆ هاوڵاتی فراهەم کرد بوو کە بتوانن لە ڕێگەی مەرفەزەکانی چوونە دەرەوەی عراقەوە دۆلاری دەستکەوێ هەمان هەل بۆ هاوڵاتی هەرێم فراهەم نەکرابوو لەبەرەوەی کە بانقەکانمان بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕبتنین بە بانقی مەرکزی ئەو بڕیارانی کە او بریاره دارایانه او سیاست دارایی که حکومت عراقی جبهجه یکا ایما جبهجه معنی که لکات کاما هیچ منطقی تیانیه بو منطقی تیانیه چون که ایما دیناری عراقی بکارینین دیناری عراقی لجر سایو او سیبری سیاستی دارایی باقی نهاندی عراقی و حکومت عراقیه که تو عملی ولاتیک بکارینی عملی کتابت بکارینی هچ بریاری کی سیاسی هچ بریاری کی مالی بدری سبارت بو عملی کارگری راس خو لسر ابوری و بجیوی حولاتیانی تو هيا دبره باشتر حکومت یریم بگرتو وات بگر بو همو بریارا مالی یعنی کی یا بگرتو بو بانک مرکزی عراقی باش لو رگی و حولاتیانی هریمش تو شیش که شیگ نامن اما معنی و نیا حکومت یریم مستقلی سر بخوی خوی لدس با لروی داره یا بلام یه ما تا حساب دا خواهیش عمله ایک من نیا و کوریم کردسان عمله ایکی جواز من نیا مدت یک لسه کتایی نوکان و سرطای دوزارکان احولی با دولاریزیشن کرا اگر او کات او بکره یا سه حولاتی یریم تو شیکشه زیادر نیا بو چون که او کات یه ما لجر سایو سیبری بریارکانی فدرال رزیرو بابون واتا حکومتی وزارتی واتا بانقی نواندی امریکی آبوین
1: باش
0: کتایی نوکان و سرطای دوازار حول اگر با دولاریزیشن و حتی حولاتی موچه با دولار و اگر کمال معامل داره اکن بازار با دولار اکرا اگر یه مایسا عمله کمان دولار بو آیا و کتا حولاتی هستی بم ازاره نکر بلکو گرانکاری لسعری صرف حال بغداد کاریگری که ایجابی لسر حولاتی هریم بو
1: باش
0: چونکه عملی اما قرصر بو لعملی بغداد بلا مثال بروی پابندین بو بریارانی بانقی مرکزی او و عملی عراقی بکارینین دبره حکومت یاری می کوردستان دبه پابند به بو بریارانی که بو بریارو سیاستی مالی حکومت عراقی او چله لان بانقی مرکزی او چله لان مجلس وزرای عراقی او
1: باشا دکتور آرام خلق العراق و الهرمی کوردستان جوریک لترسو قلقی بو دروز بو چون ما مطلب کلا قلم بارو دوخه یعنی او رن مای او چیه
0: تنها پیشنی از یک تتوانی بیکن لیسته
1: خوگونجاندنه
0: یکم دوم چهار را کردنه یعنی ام شلقانی که دروس بول لچن ماهی دهاتو و بطاعتی رونه بیتو تا یا ساکتی نه پر رین ره ایم نه برچان رونه یک معنیه ابه بزنین ایا مناقشه ام بریاره ام بریاری که حکومتی عراقی دهاتی که دبو بانک مرکزی بیده بلک بانک مرکزی تبانی کردو چون رنگدانوی به لسر امراقشانی که لمجلس نواب بره او چه مجلس نواب دال حکمت عراقی کاته و که همواری کاته و یاسا که او یاسایی که پیش نیار کره و وات یاسای بوجه پیش نیار کره و دواء کات که حول بدریر زوربه میزانی خرجی کن وات حجم خرجی کن کم کریت و حول بدریر آسی دعا زیاد کات حول بدریر دوباره با با بریاری حکمت آبی داد چون او با بریاری حکمت آبی
1: گریمانه و اگری نزیکیان کامه با قناعتی تو
0: گریمانه و هی که مناقشانه زور زیادتر بخیانه لوی لیک
1: بلام دواجار
0: بلام دواجار دواجار هر سعری صرف با برزیه میره تو نگره تو با سو سی و دو که
1: لنیوان ست و سی و دو با ست و پنجا
0: لنیوان ست و سی و دو با ست و پنجا میره تو یعنی وی که بریاری نهایی خوی اما نتوان ری بریاری قطعی بدری دو لیره با حولاتی بدری بلی هیوای که بیته بله ولام سعره گرته و آسی جارانی یا خود کم تره بیته چون که امانه موی قابلی مناقشن ایا مجلس نواب چون مناقشه یاسه که ایا دینیره تو با حکومت دوباره بای همواری که تو امانه هموی قابلی مناقشن هشتا برچار رونی اک نیا بلام باشتر با حولاتی که تا راده اک چاور ری او بکا که اما به انگلیزی پیالن الان تا توزه که اینشه تا
1: باشه دکتور
0: تا تا توزه اینشه تا پی با این معامله به دینار و دولار نکا
1: دکتور بسی اوت کرد حتی او کوستا یعنی نرخه که بکو بریار یکلانه کراوتا و بلان با چی لبازارکانی عراق و ریمی کردوسان نرخی دولار فریو سروی ستو حفتا و
0: ای بابانه اوه که ناسه قامگیری اگه یک بابانه اوه که
1: حکومت ناتواره کنترولی او که
0: برچارونی نیم حکومت دتوانه کنترل یو که همو معامله داره کنی نیو بازاری هریم و عراق تنها به دینار به او که تحولاتی نه چار نه به بر رو دلار کره حالاتی خواصی لسه دلار کم به تو مامەڵەکانە گەل لە ڕێگەی دینارەوە ڕێبخرێنەوە لە ڕێگەی بانکەکانەوە ڕێکخرێنەوە من وەکو هاوڵاتیەکە کەلوپەلێکە کڕم لە بازارە ناچار نابم بۆی کە بڕۆم تەڵەبم لەسەر دۆلار هەبێ و دۆلار گرانتر بێ.
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر ئارام قادر کۆکۆیی مامۆسای زانکۆ سپاسە دەکەم.
0: سپاس بۆ میوادارم
1: خەڵکو و هاوڵاتیان و موچەخۆران بە دوور بن لە هەر زیانێکی ئابووری. وەڵە بەرزان ناوڕێکی کورت و بەردەوامە بین.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین میلەتی کورد لە هەر کام لە پارچەکانی کوردستان بوو بێ زۆرترین نەهامەتی و کارەساتی بەسەرهاتووە لە ئەنفال لە کیمیای باران لە جینۆساید لە دانپیادانەنان و لە ڕاودونان لە زۆر بابەت لەمانە بەڵام یەکێک لەو گرفتانی کە هەیە تێکچوونی ناسنامەیە لای قوربانیانی بەجێماوی جینۆساید بەتایبەت کە هەندێک جار بەلاڕێدا دەبرێت هەندێک جار خەڵکانێکی دیکە خۆی دەخات دەکاتە خاوەن قەزی ئەم بابەتانە دەمانوێت گفتوگۆ بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە بکەین لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز مامۆسا محەممەد هەمە ساڵح تۆفیق کە بە ڕێزیان نووسەر و ڕووناکبیرن و وەرگێڕی ئەم کتێبشن کە لە بەردەستی منایە باسی ئەو ئەرمەناناکە کە دوای ساڵی 1950 لە تورکیا ماونەتەوە مامسا سلاوت لێبێ بە خێربی بەانی باش باش یخوا بە خێربی فەرموو مامسا بە خێر بێن سەر چاوماتن تەندروستی باشە مامسا یەن
1: بە خێربی
0: سەر چاوماتی
1: یخوا بە خێر
0: مامسا با سەرتا بۆ دەست پێ بکەین ئەو هەموو نەهامەتیانی بەسەر گەلەکەمان هاتووە لە هەر کام لە پارچەکان بێ کتێبخانەکانی کوردستان و ناوچەکە چۆن باسی دەکەن ئایا وەکۆڵە لە کتێبخانە کوردیەکان و لە کتێبخانەی وڵاتانی دراوسێ و سەرچاوانی بەردەسن چۆنن تا چەندجی شانازین کە دڵخۆش بین ئەوی بەسەرمان هاتووە نەفەوتا و پارێزرا و ماوە
1: بەڵێ زۆپاس ڕاستەکەی بۆ ئەم چاو پێکەوت نە من حەزەکەم هەر لەگەڵ ئەمەلخانیش باسم
0: کە
1: کاریگەری شۆکیان تراوما لەسەر هێدما شۆک تراوما لەسەر قوربانیانی بەجێماوی جینۆساید کاڵێم جینۆساید من بەسم بۆم بەشەی وڵاتمان هەر لە فەیلیەوە تا بەرزانی تا هەڵەبجا تا ئەنفال تا
0: ئێزدیەکان
1: هەموو ئەگرێتەوە ئەمە هەمووی لەژێر ناوی جینۆساید و بە پێ پێوەری نێودەوڵەتیش ئێمە جینۆساید من نایەمە سەر باس و خواسەکان چکە زۆرمان باس کردووە جینۆساید چۆن بووە و چی بووە و چی باسێکی ترە بەڵام تەنها لە ڕووی ئەو تراوما و ئەو شۆک و هێدمەیەی کە جێی هێشتووە هەر بۆ نمونە ئەنفالوە خەریکە 38 ساڵ تێە پەڕێنێ چ کاریگەریەکی بەجێشتووە لای تاک من هەندێک نمونەمان لە کۆبووەتەوە اینجا ئەو کتێبەی لای جەنابیشتە منەوە لە زمنی کۆمەڵێک کتێبەر من لە بواری جینۆساید و هەر لەسەر جینۆساید هەرمەن کتێبێکی خۆشم هەیە و کتێبێکی ترم هەیە منداڵ لە جینۆسایدی ئەرمەنا و ئەمەش ئەرمەنەکانیش چیان بەسەر هاتووە وەکو کۆمەڵێک نمونە کۆمەڵێ چیرۆک ئەم کتێبەی کە ئارزی دەنابتم کرد ئەوە ژنێک نووسیوێتی ویان کاری دێکۆڵێنێتیا کردو ناوی ڕۆبینا پیرومیانە ئەرمەنێکی خەڵکی تاران بووە لە حفتا و هەشتا چووەتە کالیفۆرنیا و دکتۆرای هێناوە و لە چەند شوێنێکی مۆتەمەراتی جینۆساید و ئەوانە دیومە

ئەرکی هەموو مرۆڤێکی خاوەن بیر و ژیرەوەیە هەولی گەیشتن بەو ڕاستیانە بدا کەمانە بە ژیانە دەن و وەڵامی پرسیارە ئاڵۆزەکانی ناخی مرۆڤە دەنەوە چونکە ئێمە جیا لە زیندەوەرەکانی تر ئەو ئەرکەمان خراوەتە سەر و هۆکار و وەسیلەی دۆزینەوەی ڕاستیەکانمان پێدراوە بێگومان لەسەریشی لێمان دەپرسرێتەوە کورترین ڕێگاش بۆ دۆزینەوەی ئەو ڕاستیانە باوەڕهێنانە بەو ڕاستبەردە خوایانەی لە پەیامی پێغەمبەراندا دووپاتکراونەتەوە بەڵام ئیمانێک لە قەناعەت و بەڵگەوە سەرچاوی گتبێت نەوەک تەنها چاولێگەری و تەقلیدی بێت هەموو ئەوانەی کە خاوەنی ڕۆحی ڕوون و جەمسەری دڵانی ڕووناکن و دارای ژیری و ڕۆشنایی بەخش و ڕووری ڕووی ڕواڵەتی ڕاستیان دیوە و دەرکردووە و بەرەو ناوجەرگەی حەقیقەت ڕۆیشتوون شەرەفمەندی لە خوا نزیک بوون شایەتی لەسەر ئەوادەن بوونی جوانی و قەشەنگی و لە ڕادەبەدەر لە بەدیهێنان و دروستکردنی هەموو شتێکدا دەریەخا کە تەنها دروستکرێکی خاوەن دانایی ڕەها و بێسنوورە کە خاوەنی ئەم داهێنان و نەخش و نیگارە بوێنانەیە کەواتە لە هەموو جیهاندا هەواڵی لەمە ڕاستتر و کێشەی لەمە حەقتر و ڕاستێکی لەمە ڕوون و ئاشکراتر نییە دنیا کێڵگەیە و حەشر خەرمانە و بەهشت و دۆزەخیش گەنجینەی دەهاتەکانی ئەو کێڵگە و خەرمانە

گەشە کاتو بەر لەوەی شایستەی وەرگرتنی ناوی هاوڕێتی بێ پێویستە بخرێتە بەردەم هەڕەشە و ناخۆشیەکان و لە ئاست ئەوانەدا خۆڕاگر بێ لەبیرت نەچێ ڕاستی پێویستی بە ڕاستگۆیی هەیە ڕاستگۆیش پێویستی بە بوێری هەیە هەمیشە لەبیرت بێ کە خۆر ئاوا دەبێت و ئێمەش هەروەها بەڵام ئەوان نەڕۆشتون و مەرگ تەنها چوونە پاڵیەکە هەموو بەیانێک لە بەرخۆتەوە بیلێرەوە ئەمڕۆ من گەشبینی ئاگایانە هەڵدەبژێرم ژیانی من کێڵگەی خوداوەندا کە تۆوی گەشەکردنی منی لە ئایندەدا تێدا چێنراوە ئەمڕۆ من دڵی خۆم بە سادەیی دەخەمە بەردەستی پشتگیری گەردوونێک و شیفا و ڕێنوێنی لێدەخوازم لەبیرت بێ ئەو شتانی ئێمە خەمبار دەکەن هیچ کامیان ناتوانن بە بچووک هەژمار بکرێن بەپێی یاسا ئازەلی و هەمیشەیەکان قەباری لەدەستدانی بووکەڵەیەک لەلایەن مناڵێکەوە لەگەڵ لەدەستدانی تاجێک لەلایەن پاشایەکەوە کارەساتێکن پلەی گرنگیان وەکو یەکە هەموو بەیانیەک لە ئاستانەی چوونە دەرەوە لە ماڵەوە بڵێ ئەمڕۆ من قایم و دامەزراو لەسەر بەهاکانی خۆم دەوستم پێگە و پلە و پایی من محکەم و لە شوێنی خۆیدایە باوەڕی من بەردێکی ڕەقا کە ژیانی خۆمی لەسەر بنیا دەنێم بوێری ڕسکردنم هەیە و شەهامەت و بوێریم دەخەمە گرەو من بە ئەندازەی پێویست گەورەم تا لە ئاست ئەو شتانی لەدەستیان دەدەم بە تاقەت بم و لە وەشکەوە دەستی دێنم چێش وەربگرم لەبیرت بێ چرایەک بە یا بەلەمێکی فریاگوزاری یا پەیژەیەک بە کە بەهۆیەوە یارمەتی چاکبوونەوەی ڕۆحی کەسێ بدەی هەموو بەیانێک بڵێ من دڵی خۆم بە باوەڕ پەروەردەکەم ئەو دەمی کێشەکان خەم و دەرد و ئازارەکان دەورم دەتەنن ئاگایانە باوەڕ لە بەرامبەر بێ هیواییدا هەڵدەبژێرم ئەمڕۆ من بەهرەی پڕ لە نەرمونیانی بەخشین هەڵدەبژێرم و ڕێگا بە هەتاوی ڕۆحا دەم دلی سێبەر لێنیشتوم ڕووناک بکاتەوە لەیادمان بێ هەموو ئەو کەسانی شادمانی دەکەن براون کەواتە دەبێ لەگەڵ ئەواندا هاوبەش بین

0: پردی دنگی بیستراوت بید. سپید اف ام تاسی بیستن تن دشکینید. سپید اف ام 106.3
1: میدیاکانی بریتانیا وەک نیویورک تایمز و ئەکسۆس لە زاری بەرپرسانی واشنگتن و زانیاریان دەربارەی پلانە سەربازیی ئەگەرەکیی ئەمریکا بۆ سەر ئێران ئاشکرا دەکەن. بە پێی پلانەکە پێنجەنگۆن بژاردی بۆ ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی خێرا و چڕ ئامادە کردووە کە نزیکەی سێ ڕۆژ دەخایەنێت و ئامانجلەی لێدانی گورزێکی بەهێزە لە توانەکانی ئێران بەبێ ئەوەی ئەمریکا بکوێتە ناو شەڕێکی درێژخایەنەوە. بە پێی زانیاریەکانی میدیاکانی ئەمریکا هێرشە ئەگەرەکان بریتی دەبن لە بەردوومانکردنی دامەزراوەکانی وزە ژێرخانی گرنگ بن کە ئەتۆمیەکان کۆگا و سەکۆکانی مووشک و درۆنی سوپای پاسداران لەگەڵ ناوەندەکانی فەرمادەی هەرچی سەبارەت بە هەڵوێستی ترەمپ و کاتی هێرشەکەی هاتووە دۆنالد ترەمپ داوای ئامادەکردنی ئەم بژاردەیە کردووە بەڵام هێشتا فەرمانی کۆتایی بۆ دەستپێکردنی هێرشەکە دەرنەکردووە ترەمپ ڕاگەیاندووە کە پێش هەڵبژاردنەکانی کۆنگرێسی ئەمریکا لە مانگی تشرینی دووەم هێرش ناکاتە سەر ئێران و ئاماژی بۆ کردووە کە گفتوگوی دیبلۆماسی لە ئارادایە دو هەواڵ لیژنەی نۆبڵی نەرویج ئەمڕۆ هێنی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بۆ ساڵی 2026 بەخشیە ناوی پلای یاساناس و دادوەری ناوداری خەڵکی ئەفریقای باشوور و کۆمسیاری باڵای پێشووی مافەکانی مرۆڤ لە نەتەوەی گرتوەکان ئەمەش وەک ڕێزلێنانێک لە کاروانی دوور و درێژی لە بەرگریکردن لە مافەکانی مرۆڤ و بەرانگاربوونەوەی جیاکاری لیژنەی نۆبڵ ئاشکرای کرد بەخشینی ئەم خەڵاتە بە پلای بەهۆی هەوڵابەردەوامەکانێتی بۆ پێشخستنی ئاشتی و سەروەری یاسای نەودەوڵەتی لەپاڵ ئەو ڕۆڵەسەرەکی گێڕاوێتی لە بەدوادەچوونی تاوانەکانی جەنگ تاوانەکانی دژ بە مرۆڤایەتی کۆمەڵکوژی ناوی پلای کە لە بنچینەی بنەچەی تاملی هیندیە لە ساڵی 1941 لە گەڕێکی هەژارنشینی شاری دێربان لەدایک بووە ئێستا تەمەنی 81 ساڵ ناوبرا و بڕواننامەی ماستەر و دکتۆرای لە یاسا لە زانکۆی هارڤاردی ئەمریکی بەدەستهێناوە دوباره سرزری حوالا کن. پرلمان سرکی گرتو را گند هزاران برپرسی گندل کر لنا حکومت عراق دا پستی بالا این هیا. پس شولی پرلمان سری فراکسیونی گرتو دکتر مسن امیان زگنجی کورت للیبیا و امرو گرین ران و هرم. پلانکی امریکا با انجام دانی هرشی سربازی با سردم زراوکانی ایران اشکرا دکرد. حوالا کن تن پشکش کرا خواتن نگلد.

پاییزەکەی خەم کۆتەنۆ شارۆ بەخۆ وەهاری خەم ئاویژدارۆ هەوارۆ یارا بێزەوقن ئارۆ چنی خەزانی دڵتەنگی وارۆ

0: سلاوتان لە بێتو ئەم کاتتان باش بیسەرانی بەڕێز سفرمون هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. شەندی پەرلەمانی عێراق لە یەکێتی پەرلەمانی نێودەوڵەتی پیرۆزبای خۆیان ئاڕاستی دکتۆر موسەنە ئەمین دەکەن بە بۆنەی وەرگرتنی سەرۆکایەتی لیژنەی برەودان بە یاسەی مرۆیی نێودەوڵەتی و وەک دەستکەوتێکی دیبلۆماسی گرنگ بۆ عێراق لە قەڵەمیاندا. لە بەرامبەردا دکتۆر موسەنە ئەمین بەڕای سوپاسگوزاری بۆ میسمانی هاوکارانی جەختی لە گرنگی ئەم لیژنەیە کردەوە لە پاراستنی مافی پەنابەران و قوربانیان و بە دەرفەتێکی گرنگی زانی بۆ بەرگریکردن لە پرسە نیشتیمانی ئیسلامی مرۆییەکان لە قوربەندا نێودەوڵەتیەکاندا. لەگەڵەوەی ڕێگەکانی بەدەستهێنانی داهاتی نانەوتی لە هەرێمی کوردستان زۆرن و فرەچەشن و هاوڵاتی هەمیشە گرەی لە زیادبوونی ئەو باجە ڕسومات و گومرگانە دەکات کە لەلایەن حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم و لەیان دەسەنرێت. ئەمە جگەلە و هەموو داهاتی کە لە مەرزەکان لە ئاڵوگۆڕی گەشتیاری و بازرگانیدا دێتە دەستیان، بەڵام ئەو ئامارانەی کە لایەنەکانی دەسەڵات لەبارەی دەستکەوتنی داهاتەوە دەخرێنە ڕوو سەیر و سەمەرن و هەفتانە باز لە کەمبوونەوەی دەکەن. بەپێی نوێترین ئامارەکانی ماڵپەڕی شەفافیت، داهاتی نانەوتی ئەم هەفتەی سلێمانی بەراورد بە هەفتەی پێشوو دابەزینێکی بەرچاوی بەخۆی بینی و بە ڕێژەی زیاتر لە سەدا 43 کەمی کردووە. ماڵپەڕی شەفافیت کە تایبەتە بە چاودێری و ڕێکخستنی داهاتە نانەوتیەکانی سلێمانی هەڵەبجە و هەردوو ئیداری ڕاپۆرن و گەرمیان بڵاوی کردوەتەوە کۆی داهاتی ئەم هەفتەیە لە ڕۆژانی سێیدا تا 9 دەی 2026 گەشتە زیاتر لە 7 ملیار و 950 ملیۆن و 743 هەزار دینەر. هەر بە گوێرەی زانیارییەکانی ئەو ماڵپەڕە لەکۆی ئەو بڕەپارەیە لە سەدا 84 بە شێوەی نەختینە و لە سەدا 16 بە شێوەی چەک بووە لە کاتێکدا مەقاسە سفر بووە. چارچێوەی هەماهەنگی پاکێجێکی چوارخاڵی بۆ چارەسەری لێکەوتەکانی بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار ڕاگەیاند. بە گوێرەی ڕاگەیاندراوێکی فەرمی، چارچێوەی هەماهەنگی لە کۆبوونەوەی سەرکردەکانی هاوپەیمانێتەکەیاندا تەوتوی لێکەوتە دارایی ئابوورەکانی گۆڕینی نرخی دراوکراو پاکێجێکی چوارخاڵی بۆ ڕووبەڕووبنەوەی کاریگەریەکان پەسەندکراوە کە بریتین لە خەرجکردنی داهاتی جیاوازی دۆلار، تەرخانکردنی بەشێک لە داهاتی جیاوازی نرخی دۆلار بۆ جێگیرکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست و دامەزراندنی دەرچوانی زانکۆکان و خاوەن بڕواناون باڵاکان لە دامەزراوەکانی دەوڵەتدا، پشتیوانیکردنی بەرهەمی ناوخۆیی، پشتیوانیکردن و فەعالکردنەوەی پرۆژە کشتوکاڵی پیشەسازەکان بە مەبەستی زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆیی و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە هاوردەکردنی دەرەکی، کەمکردنەوەی کرێخوێندن، کەمکردنەوەی کرێخوێندن لە زانکۆ و پەیمانگە ئەهلیەکان بە ڕێژەی لە سەدا 15 بە مەبەستی سوکردنی بارگرانی لەسەر شانی خێزانی خوێندکاران، دابینکردنی سەبەتی پاڵپشتکرا و پەسەندکردنی سەبەتێکی تایبەتی پاڵپشتکرا و بۆ خۆراک دەرمان کەرەستی بیناسازی بە نرخێکی گونجاو بۆ پاراستنی چینی هەژار و ئامادەکردن و لە بەرزبوونی نرخەکانی بازار.
1: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم. سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3.
0: دەستی دەستپاکی فیدرالی عێراق دەستگیرکردنی تۆڕێک لە فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ڕەسافی یەکەمی لە بەغداد ڕاگەیاند. دەستی دەستپاکی عێراق لە بەیاننامەیەکدا ڕاگەیاندووە لە ئۆپەراسیۆنێکدا کە بەپێی بڕیاری دەستگا ئەنجام دراوە تۆڕێک ئاشکرا کراوە کە لە 12 فەرمانبەر پێکاتووە. بە گوێرەی بەیاننامەکەی دەستی دەستپاکی، ئەم تۆڕە جگە لە خەڵەتاندنی هاوڵاتیان دەستیان لە ساختەکردنی بەڵگەنامە سەرەتاییەکانی دامەزراوەکاندا هەبووە. ئەوکات ڕێکاری خەرجکردنی موچیان بۆ بڕێک فەرمانبەر ڕێخستووە کە بەبێ ئەوەی ئامادەی دەوامی فەرمی بن موچیان وەرگرتووە. دەستی دەستپاکی ئاماژی بۆ کردووە دوو تیمی کاری لە بەڕێوەبەرێتی لێکۆڵینەوەی بەغدا پێکێنراون و ڕەوانەی دوو گەڕەکی دیاریکراو کراون لە ئۆپەراسیۆنەکەدا کە بە هەماهەنگی لەگەڵ شانی هەڵۆکان و هێزەمنەکانی ناوچەکە بەڕێوەچوو 7 تۆمەتبار دەستگیر کراون و فەرمانی دەستگیرکردنی دادوەرانیش بۆ 5 تۆمەتباری دیکە دەرچووە. دو هەواڵ. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە وتارێکیدا لە میانی بەشداریکردن لە لووتکەی نێودەوڵەتی دادپەروەری ڕخنەی توندی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و کردەوەکانی ئیسرائیل گرتووە. سەرۆککۆماری تورکیا ڕاگەیاند غەزە لەلایەن تۆڕێکی کۆمەڵکوژی لە خۆبایی توندڕە و تێرنەبوو لە خوێنڕەشنەوە کە خۆی لەسەر و یاسا دەبینێت گۆڕدراوە بۆ گەورەترین ئوردوگای زۆرم لێ لە جیهاندا. ئەردۆغان ئاماژی بۆ کردووە کە ئیسرائیل ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکەی بە تایبەت ئاسایشی دراوسەکانی وەکە ڕەشەیەکی ڕاستەخۆ بەسەر خۆی دەبینێت و وتویەتی بەداخەوە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نەیتوانێت وەڵامێکی گونجاو بداتە و میکانیزمەکانی دادوەری و سزاکانیش جێبەجێ ناکرێن و تووشێتی لە سیستەمێکدا کە یەکسانی لە بەردەم یاسادا فەرامۆش بکرێت دادپەروەری بوونی نیە. سرکومار ترکیه باسی لا روشی اگر بس کردو رونی کردو تاو سر را اوی سالی را بردو باو کاری ولاتکین اگر بس تک راگین رو لینی فلسطین پیوی پابند بو بلان به هزاران جار لین حکومت اسرائیل و پیشل کرو دوباره سردری حوالکن به هوی ورگرسنی پوسته کی بالای نودولتی و شندی پرلمان عراق لایکیتی پرلمان نودولتی پیروز ویل دکتر مسن امین دکن وقت چار سرک بول کوتکانی برزی به های دولار چارچوی همه هنگی پاکیج کی چوار خالی دادات زیدی سرک کماری ترکیه را گند اسرائیل داگیر کر هزاران جار را کوتنی اگر بستی پیشل کردو حوالکن تن پیشکش کرا خواهتان لگل

0: یاسا لە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە برنامەی یاسانە گۆڕەکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخشويستانم لهر كهان صلاوي خواهي قرتان لبيد من دانا عثمان خوشحالم که هات مو خزمتتان بو پیشکش کردنی القی چینیو بابت چینیو لبرنامه کتان برنامه یاسان گورکانی قرآنی پیروز لسپید اف ام بیزنی خواهی گوره تواوکاری بابتی پیشو من اکین که باس کردن بو لگندالی و لناوی شانا گندالی آینی کهوت من جوری کتر لگندالی کان بدر لگندالی سیاسی گندالی آبوری گندالی اخلاقی گندالی فکری جوری کتر لگندالی من هی که بداخوا دیاردکانی زور دیارن دیاردەکانی زۆر زەقن لە کۆمەلگای خۆمەوە لە تەواوی کۆمەلگاکانی ترا بەتایبەتی ئەو کۆمەلگانی کە ئاین تیای وجودی هەیە بوونی هەیە ئەویش بریتێ لە گەندەڵی ئاینی یا گەندەڵی دینی کەیتر ئەمە تایبەت نییە بە دینیشی دیاری کراوە ئەکرێ لە ئیسلاما بێ ئەکرێ لە یەهودیە تا بێ ئەکرێ لە مەسیحیە تا بێ ئەکرێ لە زەردەشتیە تا بێ ئەکرێ لە هەر دینێکا بێ کە ناوی دینە ئەکرێ بەڕاستی کەوتمان پێناسەکەی بریتێ لە بەکارهێنانی هەڵا یان ناحاڵی بوون یان وەرگرتنی سوودی خراپ سوئی ئیستیفادا لە ئاین بە مەبەستی تاکە کەسی بێت یا بە مەبەستی بنەماڵیی بێت یان مەبەستی سیاسی بێ یا بە مەبەستی حیزبی بێ یا بازرگانی بێ یان دارایی بێ یا خۆ دەوڵەمەندکردن بێ لەژێر پەردەی ئاینە و چەواشەکردنی خەڵک و بەمەڕکردنی کۆمەلگا لە پێناوی دروستکردنی دەسەڵاتێکی فیرعەون ئاسایی زاڵمی ستەمکار کە ئەمانە بەڕاستی پێناسە بوون و باسی کۆمەڵی دیاردەمان کرد کە ئاخر دیاردەیان بریتی بوو لە فەتوادان بەبێ زانستی شەرعی فەتوادان بەبێ حیکمەت فەتوادان بەبێ ئەوەی کە ئەم کەسانە دووربین بن واتە کوردبینن فەتوادان لەسەر بنەمای ڕق کە تۆ ڕق لە کەسێکە ڕق لە شەخسێکە ڕق لە حیزبێکە ڕق لە شوزانم مەذهەبێکی دیاری کراوە یی بەدڵی خۆت فتوائایی بەبێ ئەوەی ڕەچاوی ئەم شتانە بکەیت بەیزنی خوای گەورە لە خاڵی پێنجەم و یەکەمی ئەم ڕۆمانەوە دەست پێ ئەکەین کە پێنجەمی خاڵەکانە و یەکەمی ئەم ڕۆمانە لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی یەکێکی تر لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی ئەزیزەکان بریتێ لە ترساندنی خەڵک بە دۆزەخ بە غەزەبی

و به حرام کردنی زورگ لشتکان و فراوان کردنی بازنی حرامکان و برتست کردنوی حلالکان و جیان و بازنی حلالکان لسر خلق بلامکات با خود رب کوی بله وکو گزو مازو ای خوی یکی کتلو گندل یعنی عزیزکان کمنیشو جنابیش هستی پی کردوه بریتیه لترساندنی خلق با دوزخ دوزخ باشه خلقی پی بترسینی غزبی خواه باشه خلقی پی بترسینی حرام کراوکان او حرامانی که لشرع خواه دیاری کراون که تنها ذاتیگ لم کونه حلال و حرامی بدسته و اتوانی اشتکان حلال که و اشتکان حرام که و عفول اشتکان با تنها ذاتی اللهی غیری خواهی گوره با پیغمبرانیش و سلامی خواهن لیبه بویا نبوه که دانیشن تشریعیگ دابنین بلن فلانشت حلال و فلانشت حرامه بلام خلکه که بحکمی نحالی بونی بحکمی اوی که مبسته چی لپشتی امشتانه و هیا هلا سه بازنه حرامکان من با فراوان اکا لکاته که قاعده چی اصولی من هیا لأصولی فقه که علیه الاصل فی الاشیاء الاباحه اصل الله موشتیگ لم دنیا حلالتیه ای چشتیک حرامه اوشت حرامه که خوای گوره بنصی چی قطعی و دلاله حرامی کردوه بو نمونه وشی حرمتی بکاره نابه وشتی فجتنبوی بکاره نابه ولا تقربوی بکاره نابه که امانه کومل دستواجه قرآنن که بصراحت افرمه لگوشتکانا گوشتی برازو مرداره و بو حیوانه که حل دریه تخواره و حیوانه که وما اکل سبعو و حیوانه که لبرقاچی بتکانا بتا زندوکانو بتا مردوکانا سر ببردره امانه حرامه عارق حرامه ربا حرامه سو حرامه چو زانم کومل شد حرامن که امانه بازنه چی زور تسکن بلام او کسی که توشی گندلی آینی ابه لیچگ لدیار دکانا سبحان الله هر دمی کرده و یکسر یک دنیا حرام لدمیه تدره کاتی تو جد لم بشره ابه جا جاری وای لگر رزمه ملایکه جاری وای بانخوازه که جاری وای گنجه چی تازه پیگشتوی متحمیسه یعنی نزانی چون قصی لگلاب کهی لکاته که ایم بازنه حلالکان من اونده زوره حرامکان لناویان بازنه چی سنورداری دیاری کراوه بوی ام کسا هل اسه بوی که هموشتگ لئم حرامه هموشتگ همو جوانیک همو عطره همو بونیک همو چونه دروی همو پیکنینه چو زانم برو هموشتکانی جان هموی لئم حرامه هموشتگ لپشت و دوزخه که یا تو الا بالله اگر موحدیش بی اچیت دوزخه و مگر خوای گور رحمت پیبکا اجن الاصل اویه همو خلق چیت دوزخه و هیچ کس سگنات چیت بهشت و مگر کومل کی زور کم نبه کو کو جناب بی رکاتوا سبحان الله کاتک بدیار و تاریخ اوا و دانشی کاتب بدیار خطبه کی وا و دانشی کاتب بدیار کور کی وا و دانشی یان کاتک کتبی کی عالم بابت اخوینی تو براسی به امید بیت به امید به الله کاکه والله من قد خالم خوش نابه نه تن بیستو خلق تن نه بیستو خلق الله والله کاکه جان بو خو به حیات خالم خوش نابه با قران کس ما ناچینه باشتو سونی شخ والله کس ما ناچینه باشتو اما کاریگری ام جوره و تار سقته عزیز کن کاریگری ام جوره خطاب سقته کاریگری ام جوره فکرو کتاب نوسینو برنامه سقته که بشه چی بدم او تری و بشه چی انسره لانجام کس یکت بو پرورده اکا که اگر ببیت بانخواز کی سقطه ببیت داعی ببیت ملا ببیت مفکر ببیت نوسر ببیت حرشتیک لانجام کسی کی سقطه چون کلای ام هموشتیک حرامه الا کومل شت حلاله بپیت شوانی او قاعده او که هموشتیک حلاله الا کومل شت حرامه که خوای گوره باسی کردو جانک بتیه کی ام کسانه ام جوره فکرانه ام جوره خطبه و تار آینیانه لکوایا لیرات تواو نابد بلکو ام کسا که ام هموشتل سر خوی و خلق و مال و منال و دارو برد حرامکا سبحان الله که خوی بوی حلکو که خوی بوی ریکو بجور اگل جور کان پلاماری اوشتان ایا که لخلقی حرام کرد بو که انما وحی تازه دا بزیو خوی گوره بتایبتی بجنابی و تو برو اوشتان بخو اوشتان بکا اوشتان بله اوشتان لبرکا هموی حلال بوتو نگبتی و قرب سرکا آلی رایا هزاران خلق من بینی دنیا له خلق کربه شرم شولکا دنیا برو جهنم نار قفلی چی گوران ناله بهشتیان غیر پیغمبر او صحابی کومل خلق نبی کو کو ایمن یک بشری خوانا شته بهشتوا همو دنیا له خلق اواله کرد خلقان بیزار کرد لدین خلقان توران لدین دیو درنج چن کرد به دین او پیشانی خلقان نه لهمان کا تا خویان لگل خوای گور تاخی کرد نو تو ز درگای دنیای بو کرد نو سبحان الله اوی که ملحد نایکا اوی که کافر نایکا اوی که خلق کی زور دنیا پرز نایکا والله امانتی کوتن هزاران نمونه لجیانی
هر یکشک لە ئێمە کە ئێستا بە بیرکردنی ئەم قسانە جەنابت سەد نمونە لە ناو مێشکا بۆ دروستە بێ ئەڵێ وەللاهی تەواوە فلان کەس و مامۆسا فلان کەس و بانخواس فلان کەس و فیسار کەس ئەم جۆرە گەندەڵیان بەسەراهات کە ئێستا تۆ باسیەکەی لەبەرەوەی شێکی تر لەوانە خەڵکە ترسێنێ خەڵک بەرەو دۆزەخە بە بەرەو لەعنەتی خوایە بە بەرەو غەزەبی خوایە بە حرامەکانی لەسەر زیا ئەکا حەڵاڵەکانی لەسەر پچکۆلە ئەکاتەوە بەهشتی لەسەر قەدەغا ئەکا دەرگای دۆزەخی بۆ واڵا ئەکا وا وێنای خوا ئەکا کە خوای گەورە لە کەمی نایە نەعوذ بیللا وەستاوە تۆ غەڵەتێ بکەی یەکسەر بنێرێ بۆ جەهەنەم ئیتر ئەم هەموو ئایەتی تەوبە و ئینی لە غەفار لیمەن تاب ئامەنە وعامل صالحا لا تخنت من رحمة الله أما حتشي لا أم ناخوا أو أخوا بما سكنايا بما لزد ورقري بما تشج ورقري كومال قسي بزرا وبيتام لدم يتدرو أم جور خلقانا أما مبتدعة أما ضالة أما مضلة أما معتزلية أما خوارجة أما جهمية أما أشعرية أما أهل دوزخة بەم قسانە خەڵکیان ماندوو کرد بەڕاستی خەڵک ماندوو بووی خەڵک لەگەڵ ئەم هەموو کێشەیە لەگەڵ ئەم هەموو کێشە دارایی و بێئیش و بێمەعاشی و بێژیانیا کە ئێستا ئێمە لە دۆزەخێکی مەعنەویا ئەژین تۆژەی کاکی بانخواز و کاکی مامۆستا و مەلا بەناو یەی خەڵک ماندوو ئەکەی بەڕاستی ئاخر دینداری وا ناکرێ ئەزیزەکەم ئین جاوازمان لە مولحیدەکە هێناوە هاتووین بە موسڵمانەکەەوە گرتومانە قسەی وا بە یەک ئەڵێین هیچ مولحیدە بە یەکی ناڵێ والله تاسا دو قشم ندي وبدانيش نقصه بيكن بلا مره هزاران ملا و بينم قصه بيقله هزاران بان خواصه بو بينم قصه بيقله اما يگند لك اند روستك عزيزه كان با امو كو باسي هر کس يكين باسي خوش مان كين كرد اليس درزي كه با خوتا انجا سوجن بك خلقه با امو كو شون باسي خلقه كين باسي حكومه ده كين باسي گندلي سياسي و اداري و ابوري هتا دو يكين با باسي خوش مان كين يعني كاك اما گند لك انا براسي خالي كيتر لخالكان عزيزه كان لديار دكاني گندلي ايني لسر هر کس يك بي بریتیە لە جیاوازی نێوان قسە و کردار کە بەڕاستی ئەمەش ئێمەی خواردووە ئێمە قسەمان زۆری فەرقە لەگەڵ کردارەکانمانە ئەخر بۆیە خەڵک معجەبمان نابێ بۆیە خەڵک سەرساممان نابێ لە مناڵەکەی خۆتەوە بیگرە لە ژنەکەی خۆتەوە بیگرە لە پیاوەکەی خۆتەوە بیگرە لە دراوسێکەتەوە بیگرە لە خوشک و برا و ڕەفیق و هاوڵاتی و هەموویەوە بیگرە بەڕاستی ئێمە ڕووکەشێکی ئاینی تەواومان هەیە بەڵام ناومان بۆشە ناوەڕۆکمان بۆشە وەکو مۆزی پلاستی گواین وەکو پرتەقاڵی پلاستی گواین لە دوورەوە جوانین بەڵام نە تاممان هەیە نە ڕەنگمان هەیە نە بۆنمان هەیە نە ناومان تیایە هیچمان تیا نیە یعنی قورئانیشە فەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ئەن تقولوا ما لا تفعلون خوای گەورە فەرمێ ئەی ئیمانداران بۆ خاتری خوا ئەوە بۆ قسە و کردەوەتان وەکو یەک نییە بە خەڵک ئەڵێی لە خوا بترسە خۆت لە خوا ناترسی بە خەڵک ئەڵێین کاکە خەڵکی نە بۆ خاتری خوا ئاگاتان لە حەڵاڵ و حەرام بێ بەڵام کە بۆمان هەڵکەوێ لە بێدینەکە خراپتر بەرەو حەرامەکە ئەڕۆین بە خەڵک ئەڵێین لەگەڵ ژنەکەتا باش بە بەڵام خۆمان فەلاقەخانەیەکمان لە ماڵەوە داناوە بە خەڵک ئەڵێین لەگەڵ مناڵەکانتانە بە ئەدەب بن دروان لەگەڵ مەکەن بەڵام خۆمان درۆ فێری مناڵەکانمان نەکەین لەگەڵ خەڵکە ئەڵێین کاکە لە کاسپی و ئیش و کارتا هەر کارێکە تەیە دڵسۆز بە بەڵام سبحان الله خۆمان لە هەموو کەسێ گەندەڵترین لە ئیشە بە خەڵک ئەڵێین کاکە بۆ خاتری خوا ئێستا لەم ئەزمەی بەنزینەیە نۆرەبڕی مەکەن لەسەری بەنزینە چونکە تۆ زوڵمت کردووە مافی دنیای خەڵکت خواردووە بەڵام خۆمان بۆمان هەڵکەوێ هەزار جار نۆرەبڕی ئەکەین ئێباشەی تر خۆ هەر ئەمەیە خەڵک چی لە ڕیشی تۆ بکە خەڵک چی لە حەج و عەمرەکەت بکە خەڵک چی لە نوێژەکەت بکە بەڕاستی ئێمە ئەبێ دین بێنین ناو واقعی ژیانی خەڵکەوە ئێمە بە کوردی و بە کورتی ئەبێ نوێژ لە مزگەوت ڕزگار کەین نوێژ تەنها لە مزگەوتا نەکەین با ئەخلاقی نوێژمان لە دەرەوە پێوە دیار بێ ئەمە ڕزگارکردنی نوێژ تەنها لە چوارچێوەی مزگەوتە با حەج لە مەککە و مەدینە ڕزگار کەین کە هاتینەوە حاجیەکی باش بین لە وڵاتی خۆتا با موسڵمانێکی باش بین لە ناو ماڵەکەی خۆمانە با مناڵێکی باش بین بۆ دایک و باوکمان با پیاوێکی باش بین بۆ ژنەکانمان با باوچێکی باش بین بۆ مناڵەکانمان با کوڕێکی باش بین بۆ برا و خوشکێکی باش بین بۆ خوشک و براکانمان ئێمە بەڕاستی ئاوا ئەتوانین قسە و کردار یەکخەین بەڵام ئێستا قسەکانمان لە شوێنێکە کردارەکانمان لە شوێنێکی ترە وەڵاهی لە جومعەیەک بووم مامۆستا سێ دانە چارێکی ڕێک 45 دقیقە باسی ئەوەی کە وتی غەیبەت مەکەن خوا شایەتە بۆ ڕۆژی شەمە کە یەک ڕۆژ دوای وتارەکەی بوو هاو بۆلای من سێ چارەک بەس باسی فلان کەسی کرد سێ چارەک بەس غەیبەتی کرد بە قەدەری ئەو خوتبەی کە باسی کرد بۆ ئەوی غەیبەتی کەس مەکەن ئاخر بۆیە خەڵق قسەمان لێ وەرناگرێ بۆیە سەنگمان نەماوە بۆیە قورساییمان نەماوە بۆیە مزداقیەتمان نەماوە بۆیە سوبحان الله قسەکانمان وەکو چۆن ئەڵێ فیشەکێ تیغی ئەکا بەلای گوێچکە ئەڕوا تیغی ئەکا قسەیە لە دڵەوە بێ وەڵاهی ئەچێتە ناو دڵەوە
والله قسيق لنا خو بأشيتا ناو ناخو بيرنا شيتوا بلام قسيق هر بدن بيكي بو اويكا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بين والله ناشي تضلي كسو لبرو عزيزة كان يشيكت اللقندلي همو من عالم خالي بجدارين باورتان بيك قسو كردو من جاوازا قسا كان من جاوازا لقل كردو كان منا وچاني شكر ديمو غمو خزمتان بو پشكش كردني خالو سرنجا كانيتر

ئازیزانم جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. خاڵی حەوتەم یان دیاردەی حەوتەم لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی لە هەر کەسێک لە هەر کۆمەڵێک لە هەر گرووپێک لە هەر کەسێک کە ئیدعای دین ئەکا ئەوەی بریتیە لە تەفسیرکردنی دەقەکان و بە بەڵگەهێنانەوەیان بۆ پینەکردنی ستەم و عیبە و گەندەڵی دەسەڵاتداران یا دەوڵەمەنەکان یان بازرگانەکان کە بەداخەوە ئەمەش بەڕاستی من لە کۆمەڵگای خۆمانە زۆر بەڕوونی وەکو مانگی چواردە ئەیبینم وەکو هەڵهاتنی خۆری هەر بەیانێک ئەیبینم وەڵاهی کۆمەڵی خەڵکن بەڕاستی بوونەتە دەمڕاستی دەسەڵاتداری زاڵم بە ئاەتەکانی قورئانی پیرۆز بە فەرموودە شیرینەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام بە قەولی عولەما گەورەکانی کە لە پێشینی ئێمە لە سەلەفی ئێمە هەبوون ین چی ئەکەن ین ئەم شەرعە جوانە ئەم دینە جوانە ئەم قورئانە جوانە ئەم فەرموودە جوانە کە لە زاری پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام کەوتۆتە خوارێ ین تەفسیری دەقەکانەکەن بەپێی بەرژەوەندی ئەوان تۆ نابینی ئەم هەموو حیزبە عەلمانیە سیکۆلارە کە ئەسڵەن باوەڕی بە دین نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە شەرعی خوا نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە حەڵاڵ و حەرامەکان نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە حاکمیەتی قورئان نییە ئەی باشە خێرە ئەم هەموو مامۆستا بەناو مەلای لە خۆی کۆکردۆتەوە خێرە ئەم هەموو بانخوازەی لە خۆی کۆکردۆتەوە ئەم مامۆستایە ئەم مەلایە ئەگەر بە ئاوازی ئەو قسەنەکە ئەگەر بە دەقەکانی قورئان ئیشە خراپەکان و گەندەڵەکان و ستەمەکانی ئەمنە شەرعێنێت چۆنجێ ئەبێتەوە لای ئەم خەڵکی نە بۆ پرسیار ناکەن باشش بۆ خێرە مامۆستایەکی تر نابێ وتار بە بانخوازێکی تر نابێ لە شوێنێکات کۆمەڵی خەڵک وەکاتەوە یا ئەیگرن یا فەسڵی ئەکەن یا نەقڵی ئەکەن یا لە ئەنجامان شەهیدی ئەکەن ئەی باشە خێرە ئەم مامۆستایە باشترین مزگەوتی ئەدرێتێ باشترین کەناڵی ئەدرێتێ باشترین مەعاشی ئەدرێتێ باشترین جێگە و پێگەی ئەدرێتێ خێرە یعنی بۆ خەڵک پرسیار ناکە ئێمە مەسەلەکە ئەم خاڵی حەوتەمەیە ئەزیزەکان ئێمە یین مامۆستاکان و بانخوازەکان بەشێکیان بەداخەوە بۆ پارویەکی چەورتر بۆ سەیارەیەک بۆ ئەرزەیەک بۆ ئیمتیازێک بۆ پلەیەکی حیزبی بۆ هەتا دوایی یین تەفسیری دەقەکانیان بۆ ئەکەین بەپێی بەرژەوەندی ئەوان بۆیە قورئان زۆر جوان باز ئەکا ئەفەرمێ زاڵم دینی ناوێ لە یەک کاتا نەبێ و یەبغونەها عیوەجا زاڵم و کافر یەک کات دینی ئەوێ کە ئەو کاتە دینێکی خوار و خێج بێ واتە تۆ تەفسیری قورئانی بۆ ئەکەی بەپێی بەرژەوەندی ئەو کاتی زوڵمێکی کرد ئەڵێی قوربان دەست خۆش بێ ئافەرین ئەمەی جەنابت کردی قورئان ڕێک وا ئەفەرمێ کابراژ نەعوزو بیلا خۆی لابێتە خوا ئێم هەموو دەسەڵاتدارە کە هەمووی لە ناخی خۆیا وا سەیری خۆیەکا کە خواوەندێکە و ئەو خەڵکەش هەمووی عەبدە و کۆیلایەتی و بەنداەتی بۆ کە ئەمە سەشێ لە سەبەبەکەی ئەمەیە مامۆستایەکی ئاینی یان بانخوازێکی دین فرۆش یان قەڵەم فرۆشێک یان ڕۆژنامە نووس فرۆشێک یەچی ئەکا یە دەقەکانی قورئانی بۆ تەویل ئەکا بۆی تەفسیرەکە بەو شێوازەی کە زوڵمەکەی ئەمی پێ بڕوا بڕێە بۆیە ئەڵێ فڵان حەدیس وا ئەفەرمێ فڵان ئایە دوا ئەفەرمێ ئیمامی شافیعی وای فەرموە قوربان ئەمەی جەنابە ئەی کەی ئیمامی عومەری شەروای کردووە تۆ عومەری فاروقی ئەم سەردەمەی تۆ عومەری کوڕی عەبدولعەزیزی ئەم سەردەمەی ئەوەی تۆ ئەی کەی لە سەدا سەد هەمووی شەرعیە و گومانێکی تیانیە و ئەوەشی نارەکانت ئەیکەن ئەوانە خەواریجن و لە دینی خوای گەورە چوونەتە دەرەوە هەتا دوایی لە هەفتەی پێشوو باسی مفتیەکم بۆ کردن کە مفتی مجرمی بەشار ئەسەد بوو مفتی بەرمیلەکەیان پێوت مفتی شتێکی ئالم بابەتەیان پێوت کە ئەلحەمدوللا گیراو لە زیندانی دنیا سجن کرا بەڵام زیندانە گەورەکەی قیامەتی شاوەڕێکا کە پێوترێ جەهەنەم تۆرە مەلا ئەم هەموو عەمامە بەسەرتەوە بێ ببی بە مفتی زاڵمێکی وەکو بەشار ئەسەد کە بە ملیۆن خەڵکیان لەو سوریایە شەهید کرد بە ملیۆن مناڵ و ژن و هەر خەڵکی بێدیفاعیان شەهید کرد و ئەمە ئەخلاقی هەموو ئەحزابە عەلمانەکانە هەموو دەسەڵاتدارە زاڵمەکان لەم شەرقەیە ئیلا کۆمەڵێ مفتی هەیە کۆمەڵێ قازی هەیە کۆمەڵێ عەمامە فرۆشی هەیە کۆمەڵێ جبە فرۆشی هەیە کۆمەڵێ قەڵەم فرۆشی هەیە کۆمەڵێ دین فرۆشی هەیە لەگەڵ حورمەتم بۆ تەواوی باشەکان بەڵام کەمینەیەکی کەم یە دینەکەی ئەفرۆشێ یە عەمامەکەی ئەفرۆشێ یە منبەرەکەی ئەفرۆشێ یە قەڵەمەکەی ئەفرۆشێ لە پێناوی ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵە یان جاری وایە لە پێناوی دەوڵەمەنێکایە دەوڵەمەنێک زوو پارەی ئەیاتێ و زوو ئیمتیازی ئەیاتێ و زوو سەیارەی بۆ ئەگۆڕێ و زوو جوزانم ئەرزەی ئەیاتێ و هەتا دوایی مەرج نییە و کەسە دەسەڵاتدار جاری وایە دەوڵەمەنێکە مامۆسایەشی گرتووە هەرچی زەکاتێتی بۆ ئەوە ئەویش بەدڵی ئەو قسە ئەکا خۆم بینیومە جەنابیشتان بینیوتانە من بینیومە جەنابیشتان هەزار نمونەتان لەم بابەتە لایە بەداخەوە ئەیڵێم کە نابێت دین ئەوەندە بچکۆلە بکرێتەوە لە خزمەتی بەرژەوەندی هیچ کەسێکا بەکاربێت دین هاتۆ بۆ بەرژەوەندی گشتی بەڵام کە دین قۆرخ کرا بە بەرژەوەندی تایبەتی
او بر راسی گندلی آینی درسته به بوی من زور جار رون دی تایبتی او بر راسی گندلی آینی درسته به بوی من زور جار ماموستان بینی و لسر من برکی بجور و تار ایا چون که لاستفاده ام دولمانه که ارزه ایچی آبا ماموسته لبرجواندی بازرگانه که استفاده ایچی مادی زور کم و سنورداری با ماموسته هیا یا هزار شتی با حلال اکا سور ازانه ام شتی ام دولمانه ای که ام کالای ام بازرگانه ایهنه کالای چی خراپا بیعینه لروی شرع و حرامه بلام چون که پیشتر دمی چور کراوه پیشتر دعوتی باشی بو کراوه پیشتر مثلا پاری دراوته یه دینکی افروشه حقیقتکه با بازرگانکه ناله حقیقتکه با دولمنکه ناله حقیقتکه با دسالت دارکه ناله لطر سابید لبر سابید لهرشتی کابید اما بر راسی گندلی آینیو من بداخو لجیانی خومو لمولاتی خومو لم شاری خوما زورم لم نمونان لایا و جنابشتان زورتان لایا که نابید بر راسی ما مصای آینی لقلبان خوازه اونده بچکوله ببنوا دینکان بفروشن با کومل دیناری بیان با کومل دولار هتاوکو دولمنتر بنو هتاوکو خوشتر بجین خالی که تر عزیزکان لگندلکان بریتیه لبکارهنانی سیمای آینی با گیشتن با آرزو کاند وکو حرمتم که اما سنتشی گوره وکو بردانوی ریش وکو جبو میزر وکو زورچون با مزگود وکو زورچون با حج و عمره باورتان بی خلق که عزیزکان والله دیان نمونم لایه جناب صدان نموند لایه یا ام سیما جوان اسلامی بکار اهینه لپینا برجواندی خویا جاری وای گنجه که حزی لکچه که سور زانه اگر ممنوع بچه تا داوایی باو چی کچکه کچکه نایته بای سیرکی لماوی پینج منگ شش منگ سالک سیوه چک دایمی خواله گرفانی هاتو تا در ریشه چی هشتو تا و چوزانم شروالی چی کرد کردو تا و همون یوجک فرزکان لمزگو تا بوی ببینده که امانه همویشتی گورن هموی سنتی گورن خوانه خواسته خلق بغلط تفسیری قصکان نکه حد منیه هیچ کسی حد دینیه جو بم سیما اسلامیانه با بلام خلق اما بکار اهینه بکار اهینانی اما جایه لگل اوی خوانه خواسته کسی رخنه لیه بگری کسی رخنه لما بگری رخنه لیه پیغمر گردو نعوذو بالله بلام من علم امشت جوانانه بکار بینی بو بر جواندی خود بو بر جواندی چی شخصی خود جاری وای ماموستای لمکتب کایا افرت یک ازانه لدرسی اما مصایه تملا یا سیرکی نقاب اکاو حجاب اکاو خوی با ادب اکاو با آیت و حدیث قصه اکا بلام اصلی نیتکی او نیکم ایشبکا اصلی نیتکی اوه که اما مصایه سرنج را چشه بلای خویا حتا لدرسکی دری چینه من خلق اناسم باور به نیوشکی زور سرد و کال اکا بلام ابینم ریشکی جوانی هشتو تو که پرزیارکم اما کاکم ریشه بو هشتو تو خواب زیابه شکر خواه هدایت یا نو والله که که ما حزی لکشه که خزورکی نایاته که اگر ببیت خزوری امش ام سیما جوانه بکاره هینه با اوی کشکی پیلی سنه ام دعوه هل ایا با ام ماسی پی بگری رگوایه لمسیحیتی شوایه برو قشکان بزانه لو اوروپایه جاری وایه بناوی قشو بناوی پیوانی آینی و بناوی اموه هزاران گندل یکن هزاران دزدریجی سیکسی کن سر افرتکان و منالکان و حتا دوایی ببکارهنانی ام برگا کبرگی آینی و خلق شرمی لی اکا بایه با کارهنانی سیمای آینی با گشتن با عرضوی چی خود جاریوه کابره حج لسر حجه که عمره لسر عمره ای که یعن جاریوه کابره را با حج باورتان به با ارو هندیک نالم همی خوانه خواسته باورتان به هندی خلق بایه ارو با حج دوای حاجی حاجی شوی نکون لو معرزانه او لبازار را او لگزرکه او لحتا دوائیه با اوی تر ام پشتینی لیب که تا و اوی خوی ایوی بخلقی بکا استغلال حج اكا استغلال عمره اكا استغلال ريش اكا استغلال سواق اكا استغلال جمعه وجماعه

ڕێکان مە بەردە بازمانە یاننی بازە بازمانە کە بەسەر گۆلە ئاواکانە بە ناو قڕ ڕۆشتین جریوا هەبوو هەتاوەکو ئەژنۆمان لە قڕ بوو کاچین و مەکتتە بوو هاتینەوە ئێستا ڕۆژێ لە ڕژان ئاواتەمە جارێکی تر بە پێکانی خۆم بڕۆم و بۆ خوێندنگاکەم ئیتر زۆرمان هەوڵدان زۆر دکتۆر زۆر شار و شارگەڕاین زۆر وڵاتان چوین بۆ چارەسەرکردن بەڵام هەتا ئێستا چارەسەر مەر نەگرتو تەمەنم تێپەڕیوە بەڵام ئاواتمە جارێکی تر بگەڕێمەوە بۆ نەخۆش بۆ خوێندنگاکەم بچمە خوێندنگاکەم بچم سەرنجێکی ئەو ڕەحلانە بدەم ئەو تەختانە بدەم کە بە مناڵی بازە بازم لەسەرەکردن لەگەڵ هاوڕەکانمان لە فرسەکانە جارێکی تر سەرنجێکی ئەو تەختە ڕەشە بدەم کە بە تەباشیرەکان مە تەباشیرە ڕەنگا و ڕەنگەکان گوڵم دروستەکرد لەسەری هەموو جارێ مامۆسای وانە مامۆسای وێنە چەپڵەیەکی بۆ لێدام ئافرینی ئەکردم جارێکی تر ئاواتمە بچمەوە ناو قوتابخانەکەم و سەرنجێک بدەم ئەو پەنجەرەشکاوەی کە بە نایلۆن گرتبوومان بە جەلاتین گرتبوومان کاتێک کە بە ئەهات و باران ئەباری هەراسانە بووین بە دەنگی بایەکە و یعنی بارانەکە لە ئەهاتە ژوورەوە لە پەنجەرەکەەوە سەرنجم جارێکی تر بچمە سەر ئەو حەوشەیەی ئەو درەختە بچکۆلانەی کە تازە ڕواندبیانن ئەبێ ئێستا چەندێک گەورە بووبن ئەبێ چەندێک جوان بووبن هێشتا جارێکی تر ئاواتم ئەوەیە کە بچمەوە لە دیوارەکانی مەکتتەبەکەم ڕاببمێن و سەرنج بدەم ئەو دیوارانەی کە چاوشارکێم لەسەرەکردن ڕامەکرد لەگەڵ هاوڕەکان ما ئەو حەوشەی مەکتتەبەی کە یاریم تیا ئاکرد بەڵام شەڕ هەموو شتێکی گۆڕی بەڵام ئەنانیەت و خۆپەرستی هەندێک لە دەسەڵاتدارانی سیاسی ژیانی گۆڕین ئەخۆ ئەبێ چەند کەسی تر ئێستا وەکو من گیرۆدەی دەرد و داو بوون گیرۆدەی کەم ئەندامی بووبن گیرۆدەی نەخۆشی بوون بەهۆی ئەم شەڕانەوە بەهۆی نەهامەتی و نەکبەتی دەسەڵاتدارانێکەوە کە خۆپەرست و ئەنانی و پاوانخوازن لە ژیانە ئەگە سەیر بکەین لە ژیانی مرۆڤایەتی کە سەرنجێ بدەین هەر ئەم سەدەی کە ڕابر سەدەی بیست سەدەیەک بوو پڕ بوو لە کێشە و پڕ بوو لە ئاژاوە و پڕ بوو لە شەڕ جەنگی جیهانی یەکەم دوای ئەوەی کە جەنگ تەواو بوو دە ملیۆن کەس کەم ئەندام بوون لە پای چی یانی دە ملیۆن کەس دە ملیۆن مرۆڤ کەوتنە ئازارەوە دە ملیۆن مرۆڤ ژیانیان لێ تێکچوو دە ملیۆن مرۆڤ بێجگەلەوەی کە بە هەزاران خەڵک بە هەزاران و سەدان هەزار کەس تیا چوون بوون بە قوربانی ماڵیان وێران بوو برسێتی هەژاری دەربەدەری هەموو ئەمانە سەراپا ژیانیان گۆڕی ئەمە لە ئەنجامی ئەنانیەت و خۆپەرستی و پاوانخوازی کۆمەڵێک دەسەڵاتدار و کۆمەڵێک بزنسمان و بازرگان بەدەیان ملیۆن بەدەیان مرۆڤ کەم ئەندام بوون دە ملیۆن کەس کەم ئەندام بوون وەک ئەزانین کە لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم جەنگی جیهانی دووەم بەدوای ها لە 940 تا 945 ئەوش زیاتر لە 5000 کەس کەم ئەندام بوون جگەلەوەی کە پاشماوەی شەڕەکان پاشماوەی ئەم بۆمبانەی کە ئانتەقان بەسەر یەکتریە پاشماوەی ئەم هەموو باروت و دووکەڵەی کە ئان کرد بەسەر وڵات و بەسەر مەملەکەتی یەکتریدا دواجار بەدەیان ساڵ دوای ئەوە هەر مناڵە لەدایک ئەبێ کەم ئەندامە بێ و نەخۆشە بێ بە کەم ئەندامی لەدایکە بێ یعنی مناڵێکی هێرۆشیما و ناکازاکی چ تاوانێکی هەیە کە بە کەم ئەندامی لەدایکە بێ کە بە نەخۆشی لەدایکە بێ کە بەشێ لە جەستەی کەم ئەندامە کە بە ئازارەوە لەدایکە بێ مناڵێکی هەڵەبجە چ تاوانێکی هەیە کە لەدایکە بێ بە نەخۆشی و بە کەم ئەندامی لەدایکە بێ پاشماوەی جەنگ و کیمیایی بۆیە مرۆڤ بەردەوام بە دوای ئارامشە ئەگەڕێ بەردەوام بە دوای خۆشببختیە ئەگەڕێ لە ڕێگای ئەم خۆشببختیە تاکو بگا بە پلی مرۆڤ بوون و بگاتە قیمەی مرۆڤ بوون وەگە زانین کەم شەڕانی کە دروستە بن ئەم شەڕانی کە هەن هەموویان نەهامەتی و نەکبەتی کۆمەڵێک بەرپرس و کۆمەڵە دەسەڵاتداری سیاسی واکە کە ئەمان ئەم هەموو شەڕ و هەموو جەنگانە دروست ببن لە جیهاندا مرۆڤایەتی لە ناڕەحەتی و لە ئێش و ئازارا بژیە منیش هیچێک بووم لەو کەسانی کە قوربانی پلانخوازی و خراپ بەکارهێنانی دەسەڵات و خەڵکانێک بووم بوومە قوربانی ئارەزوو فکری کۆمەڵە خەڵک خەڵکانێکیان بکوژدا دەیان گەنج بوون بە قوربانی جەرگی دەیان دایک سوتا دایان باوک پشتیشکە لە پێناوی ئەوەی کە کۆمەڵێک دەسەڵاتدار
دا صلاة يعني خوي بمينة توا كرسي دا صلاة كان

تو هي زيان مبين تو جابو يا اگر سيركي وسرنج دي لجياني مروف كان يعني مروف كاتك كومل رجاء غري كومل كاركا يعني دا بزت بلاي اجل دا بزت بلاي درند كان يعني كاتك جيت قناغي شر ولا شرا مروف لمروف وندرجه يعني ايما پیغمبران هاتون به بردوامی خوای پروردگار انری بوی که مروفایتی مروف و مروف در کوتکانی واز لبینه انانیتی واز لبینه مهون خوشی و کشی که بوی دروز بله روی درونی واز لبینه بگره تو اصلاکی خوی کروکی مروف وون بوی مروفایتی استا گرفتاری همو او شرانه و جاری کتر شرکان بشه وازی کتر و بجاری کتر اخو بروکی مروفایتی گرتو تو و خلکانه قبل و قربانی يعني دا صلاة دار سياسي كان ببردوامي دا صلاة قرن لباوان خوازي وخراب بكارهلاني دا صلاة سياسيان لبران بر ما نوي دا صلاة خوانو بركردني قرفانو قاصو كومبانيا كانيان بويز زور قرن قائما وكو مروف لم بابا تبروانين هلو السيب كين اخو شر چي بو مروف پشكشي مروفاتي كردوا شرط چی پیشکشی مروفاتی کردوا وگ ازانین زورینی زور منو کو کرد لکردستان یا عراق لهر چوار پرچه کردستان قربانی جنگی کی خراب بگ خراب و درشخان بوین جنگی عراق و ایران بو که زورینی گندکان من ویران بون ام همو خلکا کمندان بو ام همو خلکا بو با قربانی ام همو خلکا مالی ویران بو جرگی سوتا پشتیش که آواره بو لسر زیدی باو با پیرانی خوی در کرا لانجامی خراب بکر هنانی دا صلاتی سیاسی لانجامی شرانگیزی چند کسی که اومد روز بو اگر سرنج بدین ایمه کرد میجو من پریتی لشر پریتی لجنگ پریتی لنهامتی و نکبتی زور جار ایمه میجو من پریتی لشر لخوین زور جار اما ابيت شانازي بومان بلام اگر سير بكين و سرنج بدين ورد بينوا با اقلي مروفان بروانين ابو ايمي كرد لبري اوي كشر بكين شورش بكين راپرين بكين ابو فرهنگكاري فرهنگي من كربايا فرهنگسازي من كربايا اما انتواني دشمنكان من بفرهنگو با با با با ادبيات من پشتیان بشکنین و لنایوان برین نگ اوی که ایما بفیشک و بشر روبرویان ببینوا بای هرگیز ایما نمان توانی و بشر روبروی دشمنکان من ببینوا داگیر کرکان من ببینوا بلام اکرا بیرمندان من اقلکان من سیاسیکان من لبری اوی که پلا ماری چک بدن و شر بکن و مال ویرانی بدا خوی دابینه اکرا کاری فرهنگ سازی من کربا اکرا لری ادب و لری هنر کمانوا دنیا من پر کربایا و دنگ من بگن باب جیهان ایمه ملتی کرد ملتی کین اما هنرک مانا اما فرهنگ مانا اما کلتور مانا بای زمانی کلتوری زمانی را گندن زمانی ادبیات زور بهستره لحیزی شرو لململانه و برنگار بونوا اکرا ایمه لیره و دست من پی کربا جاری کتر بمن توانی با خو من بسر بین لدوای روخانی دولتی عثمانی و لدوای نمانی خلافتی اسلامی کرد لرگ کاری فرهنگی و لرگ ادبیات و لرگی فرهنگ سازی و بیتوانی با خوی به جیهان بناسینه تو و گزانین همو اوشارانی که رو بروی کرد با تو میجو ایمه تی دا زررمند یکم بود کرد قربانی بوا دشمنکان من زیاتر سرکوتیان کردوین زیاتر انفالو کی ما بارانی کنو زیاتر ویرانیان کردوین بای اکرا ایما شرق و تایی پی بینین ام قناغا مروفکان پیوستی من یا مروفکان نکره به همان بیرکدنوی جاران به همان تیگشتینی جاران و برغوانن بوجیان اکره مروفکان جاری کتر بو سعادت و خوشبختی و آرامی لرگای پیک وجیان لرگای دست لمل کردن لرگای یکتر قبول کردن لرگای کاری فرهنگ سازی لرگای گورینوی شهرستان تکان لرگای گورینوی فکر لرگای معاملی بازرگانی و لرگای آلوگوری زانستی زانکوکان لرگای زانکوکان ایم یکتر بناسین ایم فرهنگ من بگینین به جیهان اکره
کرد لێرە ئەوە دەست پێ بکاتە جارێکی تر لە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ خاڵی هێزی کورد و کورداتیە کە ئێمە بە شەڕ ناتوانین هیچ کاتێک ئەوەی کە ئەمانەیە بەدەستی بێنین ئەکرێ ئێمەی کورد لە ڕێگای هونەر و زانستەوە خۆمان لە جیهان بناسێنین یابان لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم عفوان لە دوای جەنگی جیهانی دووهەمەوە کاتێک لەگەڵ زەویە ئەمریکا تەختی کرد هەموو وڵاتەکەی وێران کرد ئەگەر بیتامی لە عەڵقەی رابردوش ئاماژەیەکم مەمەدا دەسەڵاتدارەکانیان هاتن بیریان کردەوە بە شەڕ ناتوانن ڕوبەڕووی دوژمنەکانیان ببنەوە شەڕ مایی وێرانی و ماڵوێرانیە هاتن لە ڕێگەی زانست و فەرهەنگ و کلتور و زانکۆ و بنیادنانەوە جارێکی تر بە دنیا خۆیان ناساندەوە گەشتنەوە بە دنیا وەسەیر کەین وڵاتانەی ئەو گەلانەی کە دوورن لە ئێمەوە ئێمە ناتوانین بیان ناسین ناتوانین شارەزای کلتوریان بین بەڵام لە ڕێگەی فەرهەنگ و هونەریانەوە ئێمە ئان ناسین ئەزانین ئەم گەلانە چی گەلێکن و زۆر جار هەوڵە دین خۆیان خۆمان فێری زمانەکەیان بکەین هەوڵە دین تەقلیدی کلتوریان بکەینەوە جلوبەرگمانوەکو ئەوان لێ بکەین شێوازی نان خواردنمانوەکو ئەوان بێ لە ڕێگەی هونەرەوە ئەکری ئێمەی کوردیش وەکو مرۆڤێکی دروست وەکو مرۆڤێکی خاوەن حەزارەت و شارستانیەت لە ڕێگەی فەرهەنگ و کلتورەوە دەست پێ بکەین و جارێکی تر بینە مەیدان لە ڕێگای گەیاندنی پەیامی گەورەوە نەک لە ڕێگەی شەڕ نەک لە ڕێگای چەک و یەکتر کوشتن و یەکتر بڕین چونکە چەک ئەبێتە مایەی بەدبەختی و ماڵوێرانی و داماوی و سەرگەردانی بۆمان ئەکرێ گەلی کورد وەکو گەلێکی هۆشیار لەسەر چوار پارچی خاچی کوردستان لە ڕێگای فەرهەنگ و کلتورەکەیەوە لە ڕێگای جلوبەرگەکەیەوە لە ڕێگای زمانەکەیەوە دەنگی هاواری بگەیەنە بە جیهان داوای ئازادی بکا داوای سەربەخۆیی بکا نەک لە ڕێگای شەڕەوە ئەگەر ئێمەی کورد لە شەڕ ڕابین لەگەڵ دوشمنەکانمان لەگەڵ داگیرکەرەکانمان هەرگیز ناتوانین خاچی کوردستان ئازاد بکەین و سەربەخۆیی بەدەست بێنین لە ڕێگای شەڕەوە بۆیە شەڕ بێتە مایەی بەدبەختی و ماڵوێرانی و داماوی وەک خۆی کەم دادەیە وتی من چەندین ساڵە لەسەر جێگام و دوای ئەوەی کە لە نەخۆشخانە گەڕامە و بێئومێد بوون لە دکتۆرەکان یان ناوبەناو کە هاوڕەکانم هاتن بەدوامدا بۆ قوتابخانە یان برا خوشکەکانم ئەڕۆشتن بۆ قوتابخانە هەتا وەکو دەرگای حەوشە سەیرمەکردنی براکانم خوشکەکانم کاچوون بە قوتابخانە جان تا دراوەکان پێ بوو ئاواتم نەخواست جارێکی تر منیش بە پێکانی خۆم جان تاکە بکەم شارم جارێکی تر بچمەوە بە قوتابخانە ئاخۆ ئەبێ ئەم شەڕانەی کە باسمان کرد ئەم هەموو جەنگەی کە ڕووی داوە ماڵی چەند کەسی وێران کردبێ خەون و خولیای چەند کەسی لە گۆڕ نابێ پەڕەی چەند گوڵی ناسکی هەڵوەران دەبێ منێک کە وەکو خونچەیە گوابوون تازە پێگەیشتم هەموو ئاواتم ئەوە جارێکی تر ئەوە بوو لە تەمەنمە جلی مەکتەب کەمەوە بەرم

0: سلاوتان لە بێتو ئەم کاتتان باش بیسەرانی بەڕێی سفرمون هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. شەندی پەرلەمانی عێراق لە یەکێتی پەرلەمانی نێودەوڵەتی پیرۆزبای خۆیان ئاڕاستی دکتۆر موسەنە ئەمین دەکەن بە بۆنەی وەرگرتنی سەرۆکایەتی لیژنەی برەودان بە یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی و وەک دەستکەوتێکی دیبلۆماسی گرنگ بۆ عێراق لە قەڵەمیاندا. لەبەرامبەردا دکتۆر موسەنە ئەمین و ڕای سوپاسگوزاری بۆ میسمانی هاوکارانی جەختی لە گرنگی ئەم لیژنەی کردەوە لە پاراستنی مافی پەنابەران و قوربانیان و بە دەرفەتێکی گرنگی زانی بۆ بەرگریکردن لە پرسە نیشتیمانی ئیسلامی مرۆییەکان لە قوربەندا نێودەوڵەتەکاندا. لەگەڵەوەی ڕێگەکانی بەدەستهێنانی داهاتی نانەوتی لە هەرێمی کوردستان زۆرن و فرەچەشن و هاوڵاتی هەمیشە گرەی لە زیادبوونی ئەو باجە ڕسومات و گومرگانە دەکات کە لەلایەن حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم و لەیان دەسەنرێت. ئەمە جگەلە و هەموو داهاتی کە لە مەرزەکان لە ئاڵوگۆڕی گەشتیاری و بازرگانیدا دێتە دەستیان، بەڵام ئەو ئامارانەی کە لایەنەکانی دەسەڵات لەبارەی دەستکەوتنی داهاتەوە دەخرێنە ڕوو سەیر و سەمەرن و هەفتانە باز لە کەمبوونەوەی دەکەن. بەپێی نوێترین ئامارەکانی ماڵپەڕی شەفافیت، داهاتی نانەوتی ئەم هەفتەی سلێمانی بەراورد بە هەفتەی پێشوو دابەزینێکی بەرچاوی بەخۆی بینی و بە ڕێژەی زیاتر لە 143 کەمی کردووە. ماڵپەڕی شەفافیت کە تایبەتە بە چاودێری و ڕێکخستنی داهاتە نانەوتیەکانی سلێمانی هەڵەبجە و هەردوو ئیداری ڕاپۆرن و گەرمیان بڵاوی کردوێتەوە کوی داهاتی ئەم هەفتەیە لە ڕۆژانی سەیدا تا نۆی دەی 2026 گەشتە زیاتر لە 7 ملیار و 950 ملیۆن و 743 هەزار دینەر. هەر بە گوێرەی زانیارییەکانی ئەو ماڵپەڕە لە کوێی ئەو بڕەپارەیە لە 184 بە شێوەی نختینە و لە 116 بە شێوەی چەک بۆ لە کاتێکدا مەقاسە سفر بووە. چارچێوەی هەماهەنگی پاکێجێکی چوارخاڵی بۆ چارەسەری لێکەوتەکانی بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار ڕاگەیاند. بە گوێرەی ڕاگەیاندراوێکی فەرمی، چارچێوەی هەماهەنگی لە کۆبوونەوەی سەرکردەکانی هاوپەیمانێتەکەیاندا تەوتوی لێکەوتە دارایی و ئابوورەکانی گۆڕینی نرخی دراوکراو پاکێجێکی چوارخاڵی بۆ ڕووبەڕووبنەوەی کاریگەریەکان پەسەندکراوە کە بریتین لە خەرجکردنی داهاتی جیاوازی دۆلار، تەرخانکردنی بەشێک لە داهاتی جیاوازی نرخی دۆلار بۆ جێگیرکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست و دامەزراندنی دەرچوانی زانکۆکان و خاوەن بڕواناون باڵاکان لە دامەزراوەکانی دەوڵەتدا، پشتیوانیکردنی بەرهەمی ناوخۆیی، پشتیوانیکردن و فەعالکردنەوەی پرۆژە کشتوکاڵی پیشەسازەکان بە مەبەستی زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆیی و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە هاوردەکردنی دەرەکی، کەمکردنەوەی کرێخوێندن، کەمکردنەوەی کرێخوێندن لە زانکۆ و پەیمانگە ئەهلیەکان بە ڕێژەی لە 115 بە مەبەستی سوکردنی بارگرانی لەسەر شانی خێزانی خوێندکاران، دابینکردنی سەبەتی پاڵپشتکرا و پەسەندکردنی سەبەتێکی تایبەتی پاڵپشتکرا و بۆ خۆراک دەرمان کەرەستی بیناسازی بە نرخێکی گونجاو بۆ پاراستنی چینی هەژار و ئامادەکردن و لە بەرزبوونی نرخەکانی بازار.
1: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە FM. سپێدە FM هەمیشە دڵنیایی 106.3.
0: دەستی دەستپاکی فیدرالی عراق دەستگیرکردنی تۆڕێک لە فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ڕەسافی یەکەمی لە بەغداد ڕاگەیاند. دەستی دەستپاکی عراق لە بەیاننامەیەکدا ڕاگەیاندووە لە ئۆپەراسیۆنێکدا کە بە پێی بڕیاری دەستگە ئەنجام دراوە تۆڕێک ئاشکرا کراوە کە لە 12 فەرمانبەر پێکاتووە. بە گوێرەی بەیاننامەکەی دەستی دەستپاکی، ئەم تۆڕە جگەلە خەڵەتاندنی هاوڵاتیان دەستیان لە ساختەکردنی بەڵگەنامە سەرەتاییەکانی دامەزراوەکاندا هەبوو. ئەوکات ڕێکاری خەرجکردنی موچیان بۆ بڕێک فەرمانبەر ڕێخستووە کە بەبێ ئەوەی ئامادەی دەوامی فەرمی بن موچیان وەرگرتووە. دەستی دەستپاکی ئاماژی بۆ کردووە دوو تیمی کاری لە بەڕێوەبەرێتی لێکۆڵینەوەی بەغداد پێکێنراون و ڕەوانەی دوو گەڕەکی دیاریکراو کراون لە ئۆپەراسیۆنەکەدا کە بە هەماهەنگی لەگەڵ شانەی هەڵۆکان و هێزەمنەکانی ناوچەکە بەڕێوە چوو. 7 تۆمەتبار دەستگیر کراون و فەرمانی دەستگیرکردنی دادوەرانیش بۆ 5 تۆمەتباری دیکە دەرچووە. دوو هەواڵ: ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە وتارێکی دالەمیانی بەشداریکردن لە لووتکەی نێودەوڵەتی دادپەروەری ڕخنەی توندی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و کردەوەکانی ئیسرائیل گرتووە. سەرۆک کۆماری تورکیا ڕاگەیاند غەزە لەلایەن تۆڕێکی کۆمەڵکوژی لەخۆبایی توندڕە و تێرنەبوو لە خوێنڕەشنەوە کە خۆی لەسەر و یاسا دەبینێت گۆڕدراوە بۆ گەورەترین ئوردوگای زۆرم لێ لە جیهاندا. ئەردۆغان ئاماژی بۆ کردووە کە ئیسرائیل ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکەی بە تایبەت ئاسایشی دراوسەکانی وەکە ڕەشەیەکی ڕاستەخۆ بەسەر خۆی دەبینێت و وتویەتی بەداخەوە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نەیتوانێ وەڵامێکی گونجاو بداتە و میکانیزمەکانی دادوەری و سزاکانیش جێبەجێ ناکرێن و وتووشێتی لە سیستەمێکدا کە یەکسانی لە بەردەم یاسادا فەرامۆش بکرێت دادپەروەری بوونی نیە. سەرۆک کۆماری تورکیا باسی لە ڕەوشی ئاگربەستکرد و ڕوونی کردوێتەوە سر رئوی سالی رابردو باوکاری ولاتکان اگر بستگ راگین رو لینی فلسطین پیوی پابند بو بلان به هزاران جار لین حکومت اسرائیل و پیشل کرو. دوباره سردری حوالکن به هوی ورگرسنی پوسته که بالای نودالاتی و شندی پرلمان عراق لایکیتی پرلمان نودالاتی پیروزوی لدکتور مستنه اهین دکن وقت چار سرک بول کوتکانی برزی به های دولار چارچوی همه هنگی پاکیجه که چوار خالی دادات زیدی سرک کماری ترکیه را گند اسرائیل داگیر کر هزاران جار را کوتینی اگر بستی پیشل کردو حوالکن تن پیشکش کرا خواهتان لگل.

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklamakantan la kanali Spedo Spede FM Peywendip kan bam jmara 0-771-940-99-99 0-750-423-11-11 Reklam
1: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوا لا لا دخلت شي خير فاز داكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببمس عيب خاني خو
1: ليك يقلا قرك هجان شي نكان يشاري هولير لناو كولان بدن كاندا خزانه كي بباوكي كريتشي دجين كبار جراني جيان همو درغا كاني لدا خستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
2: او متدخل زي منا زور زور قرمه يعني حتى شي واشتي شي لدنم زور زور قتكيا يعني ده برجيم زور زور قرمه دعوات عن لده كم بعد هانا مورن
3: يقين تان ادمي آقري دوزاق چند بوره بي چند بابلية سبه فرميس كيكي آفرتيكي بي كسو بي دس او فرميس كا ان شاء الله دوزاق من بو اكو جيني تو
4: خير خوازاني برز و خوشويست امرو ايمو كوري خراوي رابطي مروي لقي هولير هاتوینە تەماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێ باوکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواست تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگار کەین
1: ئەم پرۆژەیە پێکهاتوە لە 700 پشک هەر پشکێک 100 هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0-770-291-42-42 0-750-291-42-42 ئاسیاپەی 0-770-291-42-42 فاستپەی 0-751-291-42-42
5: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ نە دوو جار و نە سێ و نە چوار هەر ئەیبەنە تاقیرکان و هەر نایاب دەرەچێ ئەزانە چی؟ بونه تنزانی وا هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-770-428-0002 0-751-502-87
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بتنیا هەڵگرتنی ئەستەم دەبێت
7: نەشتەر گریەکەم تاکە هیوای بۆ گەڕانەوەم بە ژیان یارمەتیم بن لەم ئازارە دەرم بێنن
1: خێرخوازان و دەستە بەخشندەکانی نیشتیمان لە گۆشەیەکی بێدەنگی شاری سلێمانیدا مرۆڤێک لەگەڵ ئازارێکی جەرگ بڕدا لە ململانێدایە لەگەڵ کاتەکانی ژیانیدا
7: هاوسەرەکەشم نەخۆشی هیوایە ئەمەش هاوڵماڵی ئێمەیە توانای او نشتر گریم نیه اما بیکن تیر چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت کم اوش دانانی جگره یارمتی بند باش کم گرم و بنا ما اون نال دیخون
8: اوی لدست یعنی بوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بوی رویان کردوا تر ریخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان ببەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءەڵڵا ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
9: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم لە دەرگای دڵتانە دەم با ئەم مناڵانە بێناز نەبن
1: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100 هزار دینارە توی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0770-291-42-42 0750-291-42-42 ئاسیاپەی 0770-291-42-42 فاستپەی 0751-291-42-42

ئاگەدار بەیادی خوداد لەکان گیر دەبێت تاوانەکان دەستەوە خوداد لێ ڕازی دەبێت ناخۆشیەک لەسەر لادەبات

0: رخصنی مامەڵەداری یەکان جێ گوتوگوێم بابەتا کەین و پرسیارەکانم ئاراستەی میوانەکەم مامۆستای ڕێزم جەنابی دکتۆر تاهیر زەڵمی کە زۆر زۆر بەخێر جەنابی کاک تۆ خۆشحاڵین چۆن ڕوو دەبینینتان
1: خۆشحاڵترم سوپاش
0: بۆ ژیانکردن یەک ڕەهەدانی کە پێویست بۆ ژیانی مرۆڤ بابەتی ماڵ و سەروە و هەبوونی دارایی ئیش بێبەش نییە لەوەی کە چوارچێوەیەکی یان زەوابتێکی ناو بۆ ئەم بابەتە فەلسەفەی ئیسلام لە مامەڵەکردن لەگەڵ سەروەت و سامە و بەدەستێنی تواناراییەکان چییە ئەم پەیوەست نییە بەوەیە مرۆڤ ژیانێکی وەفمەندانە یاخود ژنێکی شایستە لەو ئاراستەی کە گەورە دروستی کردووە لە عیبادەتکردن و ئاوادانکردنەوەی سەرز بە ماڵ و سەر و سامان باشتر جێکرێ
1: بەڵێ بسم الله الرحمن الرحیم سپۆرستان سەو بۆ بیسەران بۆ ئومێدەی ئەم ئەڵقێشمان هاوکات بەبەدخاومان بنووسن ئافەکردنی ماڵەیەکی بێ ئینشاءاللە بۆ سەبیری خرمانی بیر و عەلیفە و تێبێشتنی جوڵەکان ئینشاءاللە کەتی ماڵ ئەبەتێکی فراوانی فراڕندە ئەکرێ لە چەند لاو لایەنی جیاداو ئێمە لەسەری بوەستی نوسەی جددی لەسکێ بەو پیر کە لە قورانی پیرۆزا پتاییەکی فراوان بە بار ماڵ دراوە زیاتر لە ٢٧٢ جار باسی ماڵ و دەستەواژە جیاکانی لە سیاقرا جیاکانە هاتوو بە تایبەتی سوورەتی ئەقەرا کە وەک درێژن سوورەتی قورئانە وە زۆرترین پانتایی باسی ماڵ لە سوورەی ئەقەرایە هاتووە زیاد لە سی ئایەت سوورەی ئەلبەقەرە باسی بۆ بەخشینی ماڵ و جۆرەکە بەخشینمان بۆ بکات پێیە ئەبینین لە چەند سەقێکی جاجای ماڵ وەک بڵێ لە چەند بەچمان شێت و ناونیشانێکی جا لە قورئانە دەرەکە کە یەکرەوە بزانین اینجا ئەزانین لە مەفهوم تێگەیشتنیەوە چۆن ماڵشی لەگەڵا بکەین ماڵ تەنیا برینە لە پارە
0: بەڵێ
1: گەورەتر لە وەسەری کوێن هەرچی دەستکەوت هەیە بۆ ئینسان چ تەبێت چ کۆمەڵگە لە پارە لە زێڕ و زڵ لە ماڵی بازرگانی لە سەروە و سامانی ئاژەڵی لە تەنێت دەیوزاری کە کاری پەیداکردنی ماڵە ئەوە بە ماڵ ئەژمارك لە بەشی دەستکەوتانی ئینسانە بەرۆ بە تێڕوانی فراوانتر ئەبێ بە پانتاییە فراوانە سەیری بابەتی ماڵ بکەن قورئانی پیرۆزا لە خاڵێک ئاکرێ ئەم بابەتە بخەینە ڕوو قورئان وێنای ماڵ ئێمە ئەکا ئەوەی بەلە منەوە زۆر گرنگە ئەو کە لە قورئانە ماڵ دراوەتە پاڵدا ڕەنگە ئێمە بەڕەنجیشن و هێزی بازووی خۆمان بە عەق و بیری تیژن بەدەستی بن بەڵخوا فرمێ ئەو ماڵە خوایە و ئاتوهم منال الله الذی ئاتاکم لە ماڵەی کە خوا بە ئێوەی داوە ئێوەش بیبەخشن بەوان کە چاولودەستی ئێوە لە خێزان و منداڵەکانتان یان ئەنی کە ئێوە سەرپەرداری ئەوان ئەبێ لایەنەوە ڕوونتر لە ئایکی ترا فەرمێ ئەنفقوا مما جەعەلکم مستەخلەفینە فیه خەرجی بکەن بیبەخشن خەرجی بکەن ئەو مەکە ئێوە تیایە جێنشینن ئەسیل نین وکیلن هی خۆتان نییە بەڵام تەسەرفی ئێوەیە دەست تێوەردان و مامەڵە پێوەکردنی هی ئێوەیە هەروەها لەوانە ئەوەندە بە گەوری باسی ماڵ کراوە کە ئەفەرمێ می هەستانە ژیانە چ وەک تاک یا خێران یا کۆمەڵە وڵەت وەلا تؤتوا فەهاء ئەموالکم التی جەعەل الله لەکم قیامە ماڵ هۆکاری قیام و هەستانەوەیە قورئانە ماڵ بە خێر ناوبراوە کە خێر دەستواژەیەکی فرە ڕەهەندی فرەنایە لە چەند سیاق جیاجایە هاتە لە سێ باسی خوایە لە سیاقی باسی وەحی قورئانە لە سیاقی باسی ئیمانە لە سیاقی باسی ڕزق و ڕۆزیە لە سیاقی باسی بەهری مەعنەوی و عەقڵ و پێی پێبردنە هەمان هەوە خێر ناویان هاتووە لەڵەوەیشا ماڵیش بە خێر ناوی هات وەکو لە سوورەتی والعادیات ضبحا باسی کە وتە العادیات دوای ئەوچی وديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأس

0: بون منا كسك أهل علمه كسك أتوان كتاب بخوانه توا أتوان كتاب بنوسه أتوان درس بلا توا أم تركي أم ميدان بكا بلا شو كاسبي كم خو جبتوان التوفيق لبيني هدوشانا بكا اشتكي باشا بلام أجزاني هديك يعني بي أكري بعشيب كا با او بکا که خوی تیایا سر کوتوا که تیایا وکبلی جوری لقول بونا و پسپوری با دستی ناوا که لما یعنی باشتر اتوانی خزمت که هر کسی و با اندازه لیهاتون و توانکانی چاوری خزمتی کملگای لی اکره و خواش اواس دوای عبادت لی امه که الان پیاوی که دولمند دوروبری شاری کویا اچه بولای ماوستا ملا محمدی جلیزاده ملای گوری کویا پیاوی که یچه که لکاسب کاره گورکانی منطقه تسبيحك شي بيو لما جلس ملا محمد القوري دانشتو تقي تسبيحك هي الله وتشيكي الله ذكري خواكم الله ذكري تو تسبيح نابي بباركان جفانت ابي
1: جوانا
0: يعني بجدي نابي دولة من بلا من بروجو بهم من ذكري كم شونيه جكم بلا بخير ناكم صدقات ناكم بما انا تشم باش نا رجال شنو باش تو مالكته او نویج و شو نویج نالم میکا برام دانی بو یکی که مالی نیه که علمی نیه که حیچی لی بابا مجغول به ام توزعو اخو اگه بتوانی مالی شده بی بخشیو شو نویج اش بکیتو روجو سنتی اش بگریو علمی اش فیر بیو خلطی اش فیر کی اما او فرموده یکا پیغمبر با او بکری فرمو صلی اللہ علیه وسلم تو لهم درگاکان او چی تجوره و همو درکانی باشت
1: هر اوه که جیانامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لسر جیانی هاولان رون کردنوی که امین زور بزوانی تیایا هاولان لگل اوه که بازرگانی و سرمایه داریش یعنی کرد بلام کسانی لپیشی نبون لدین و قربانی دانیش
0: پیغمبر یک شد زنان اماجه بشته که جوان کنوانی که تقییم والسنگاندن با حکارکانی سرکوتنی پیغمبر اکن صلی اللہ علیہ وسلم الان یک اگل سرکوتنی ام پیشوایه لارکی پیغمبرایتی و رابرایتی او امتو او ملتا یکی که یعنی لحو کارکان بریتی بولا چی؟ بریتی بولا توجیه رغبات یعنی دوزینوی جاوازی تاککان ام با چی باشه لو بکاری ناوه کسی اگه که با سرکده سپای لعمری 18 سالیا وکو اسامه ابو بکر و عمر با عمره و للاو سپاکه اندامن لولا وكسي راس بريكا بسفيري خوي بمدينه وكو مصعب لعمري كي كما لولا وكسي تشتر راس بريبا شكاري خوندل علم معرفه وكو ابن عباس وكو ابن مسعود يشتر راس بريبا كاروباري بازرغاني هر يك بوتشياو كل ميسر لما خلق له هركس هركس بوشتدس ادا با اشتب دو زينوا ليرو با كسب كار كان من لبيدي اويا بن بردوام من لكسابت لبدا سناني مال بلان بدو مرج مرجية كميان بزانن ببي بيور ورين ما يشرعي كان كسابتا كيان بكن ببرسي الشرعي هنغاو بنين دوميان ببي بيور الشرعي كان مالك صرف بكن
1: باش.
0: هم كسبكي الشرعي به هم صرفكي الشرعي به
1: ليرو من بعد بو بابتي كتير كبريتي لويكا مامالا داري يكان ياخو بازرگان يكان يان مامالا كردن لقل مالو سردو سامن پیویستی با ضابطه که وکو هر بابطه گیتر هر راهنده گیتر لیستامه وک هندانی تیابوه بلام چوارچوه که درست و شرعیشی بوه بوه بیاکو من کمال گرفتی گوره هی لچونیتی معامله کردن لگل مال و سروت و دارائیه اوی که همو امانجه که بریتی بله بده سینان و وسیله بلای و گرنگ نبی امانه یا خود احتیکاره یا خود قماره یا خود ریبه یا هر جورگ لجورکانی او بابطه مشبوهاتانی کتیای هی ضوابط شرعی با جوری معامله داره یا کن چیه؟ چون کسی که بیاید لم بابتی جهاده جهادی مال بکات و هول بعد بو بده سینانی و بیکات هوکاری که بو اوی لری ام مالش و رزامندی خوای دست کوید و آوادانی خاک و نشتیمان و خلق و سفره که گرمیش بو خلق پیشکش بکا کللای ام جورگ لجورکان کار اکن، کارمندن، هاو بشن، استثمار اکن بلام ضواب شرعيه كانت شيء
0: قران بشوي قشتي باس ل دو بدو دستواجه تعبير لم بابه فراوانا يكا
1: باشا
0: كان باس الطيبات او شتيكتو اي فروشي اي كري ما بلاي بيو كي بالطيب دوما باس حلاله طيب شيء تشتي باكا او يكا ابي حلال به يعني بري بيدان الشرعي دوما ابي سودو قازان جتي هبه بو جان بو کمالگا بو انسان اما دو سیمیان ابی ملکایەتی شتابێ ئەم کەسی کە مامەڵە بە شتێکەوەکە خاوەنددارەتی ئەو شتەی هەبێ یا ئەساالەتەن یا وەکالەتەن یعنی من شتێک ئەفرۆشم هی خۆم بێ ئەگەری خۆمە ناتوان میفرۆشم یا ئەبێ خاوەنددارەتی ئەساالەتم هەبێ ئەسڵەکە خۆم بم یا وەکالەتی کەسێک مەبێ هی من نییە بەڵامی کەسەکە من وەکیلی شەرعی و قانونی ئەوم ئەتوانم بیفرۆشم کەواتە خاوەنددارەتی یەکێکە لە مەرجەکان بۆ کڕین و فرۆشتن لێرەوە سیر بکەین زۆرێک لە مامەڵەکانی ئەم سەردەما خاوەنددارەتیان دەسیاوە کەسێک بە تەلەفۆن تەلەفۆنەکە خۆیەکە مەسەلەن داوای شتیە کاڵێ مەسەلەن هەزار مۆبایلم بۆ بێنە بەو حەجمە بۆ شێوە ئەوژەڵێەوە من هەزار مۆبایلم هەیە ئەیکەمە ماڵی تۆ نیشتی تەلەفۆنەکە بۆ دوبەی هەزار مایلمان بنێ هێشتا نەبووتە ماڵی ئەم فرۆشتویەتی لەبەرەوە زۆر جار ئێمە ناچن لە وردەکاریەوە چووکە بڕێکی فتوای تێەکەوێ و تەفاسیلی زۆریش ڕێگە لە کاتی بەرنامەکە لادا بەڵام بە شێوەی گشتی مامەڵە دارایییەکانە بێ لە چوار شێوەیەکی ڕوو نابن یەک بریتە لە نەفع و سود و قازانجێکی هەبێ دوو ئەو کەسە مڵکایەتی و خاوەنددارەتی فکرن و فرۆشتنی و بابەتی هەبێ سێ بێ ڕەزامەندی هەردووکیان تیابێ بە زۆر و زۆرکاری بەبێ ڕەزامەندی هیچ معامەلەی دانامەزرێت خاڵێکی تر ئەبێ ئەم سەرسەری معامەلەکە ڕوون و ئاشکرابێ شتێک لایەکێکیان نادیار نەبێ شتێ لایەکێکیان شاراوە نەبێ بۆ نمونە من پارە لە تۆ وەرەگرم بۆچی لێت وەرەگرم کاسپی پێوەکەم کاسپی چی پێوەکەم تۆ بزانە ئەگەر من پارەم لە تۆ وەرگرت بۆی حواڵی پێ بکەم بەڵای دوایی ڕۆشتم چیمەند تۆم پێکڕی باران باری و چیمەندۆکە تەڕ بوو خەساری کرد دۆلار شکاو چیمەندۆکە زەرەری کرد تۆ بەشدانی لەو زەرەری کە من کردومە لە ماڵەکەم بۆ چووکە پارەم لە تۆ بۆ چیمەندۆکردن وەرنەگرتووە ئەمەم بە تۆ نەوتووە لەبەرەوە زۆر جار ئەم ناڕوونیە نەبوونی وزۆح و ڕوونی لە معاملەکان ئابێتە مای سەرێشە و کێشە بۆ ئەو دوولایەنە دێن بۆلایەمە چ بۆ لیژنیفتووا پرسیارەکەن تا حەدی ئەوە کە کێشەی گەورەشی لەسەر دروستە بێ بە شێوەی گشتیت ئەبێ معاملەی هەر شتێک کردت هەم پاک بێ هەم چاک بێ پاک بێ لە ڕووی حەڵاڵ و حەرامەوە چاک بێ لە ڕووی سوود و قازانجەوە بۆ تاک و بۆ خێزان و بۆ ئینسان و بۆ کۆمەلگە بە شێوەی گشتی معاملەکان بەداخەوە ئەڵێم زۆر جار ڕەچاوی چوارچێوە شەرعیەکانیان تیا ناکرێ شەرعی ئیسلام زۆر وردەکاری کردووە لە چۆنیەتی حسابکردن بۆ هەر جوڵەیەک لە چوارچێوەی کاری بازرگانیە زۆر جار ئەم قسەیە کراوە پێش ڕوودانی کێشەکان شەرع هۆشیاریمان پێدا دوایەوە کە تۆ پابەند نەبووی کەوتیت ناو کێشەکەەوە ئێتە شەرع بەرپرست نیە لەو خەسارەتی کە تۆ کردوتە لەبەرەوە گرنگە خەڵک ئاگای لەم شتانە بێ هەر لە پای ماڵ و گەورەی ماڵ و گرنگی ماڵا من حەزەکەم ئاماژە بە شتێ بکەم بەلامەوە ورد بوو لە سوورەتەکانی قورانە کە سەد و چواردە سوورەتمان هەیە دوو سوورەتمان هەیە بە وەیل دەست پێیەکەن هەردووکیان لە ساقی باسی ماڵایە کە وەیل بمانە تیا چۆن و هیلاکەت و زەرەر و زیانی دنیا باسی ماڵ وێنانی قیامەتی شەخوا پەنابە یەکیان وەیل للمتەفیفینە یەکیان وەیل لکل هومەزەتی لومەزە وەیل للمتەفیفین بەچێ وترێ ئەوانەی کە تەرازوو بازووەکەن یان چی تەرازوو بازی یعنی ئەوەی کە شت بە خەڵکی ئەفرۆشن یا سووکتر لەوەی کە هەیە ئەی کێشن یا ئەو شتە باشەی کە قرارە بیاندنێ نایاندنێ خراپەکە بۆ ئەوان دانێن بەڵام کاتێ لە خەڵکی بۆ خۆیانی ئەیکێشن یەستەوفون ئەوە تەرازۆەکەیان پڕەکەن قرسیەکەن باشەکە چاکەکە بەلای خۆیانە ئەکێشن
1: ئەکرێ پرسیارە لێرەیە بکەم کاک دکتۆری بەڕێز زۆر جار لە تەفسیرکردنیم ئاەتەیە تەنها باسی کێشانە و پێوانەیە خەڵک وا ئەزانێمە کێشانی کیلۆیە تەماتە یاخود مەسەن جۆرێک لە کاڵایەک لە کاڵاکان کە بەهاکەی بە کیلۆ ئەپێورێتەمانە ئەمە ناگوازرێتەوە بۆ بەراوردکردن بۆ شتێکی تریش بۆ نمونە من ئیشی عەقاراتەکەم ئەو کاتی تۆ تەوێ مڵکەکەت بفرۆشی بە بەهایەکی زۆر خراپ مامەڵت لەگەڵاکەم کاتێکیش من ئیفرۆشمەوە بە کەسێکی موشتەری دووەم بە جۆری تر مامەڵی لەگەڵاکەم ئەمە شەر کێشان و پێوانە نیە بابی گۆڕم بۆ شتێکی تری زۆر جیاوازتریش بابێمە سەر بوارێکی زۆر هەستیاری وەکو پزیشکی کاتێک دەرمانێک من پەسەنی ناکەم یان ڕێکەوتنم نەکردووە لەگەڵ کۆمپانیایەکە یەتە بەردەسم تەواو زۆر بێبەهایەکەم بەڵام ئەوەی کە خۆم جۆرێک لە جۆرەکان ڕێکەوتنم لەگەڵا کردووە جیاوازتر مامەڵی لەگەڵاکەم پرسیارەکەی من ئەمەیە ئەم تێگەیشتن لەم ئایەتە بە تایبەتی لە ئەم سوورەتەیە کە باس لە کێشانە و پێوانەیە تنها بو کشانو پیوانی کیلو یک تماتین بو شتی تری شاکه مامالی پیوانی
0: زنان فرمول العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب رنگ اصلی ام صورت لسببی کشانو پیوانی کی رو کشی دیارا لرو مالی و دارا یکا و در کوتبه بلام دواجار اما بسته بو همو او بوارانه که برزی باسه کرد تو چی بو معرزکان سیاریگ بکری لیتکن با تیاره کاتک اوی خوط فروشی لیتکن
1: با عربانه
0: هر بجدی لبرو امانه هموی با آیتی چی تر خواه علاج جمعی کدوه ولا تبخسو الناس اشیاءهم اشیاء هموشتی اگریتاو عرض اگریتاو مال اگریتاو سیاری اگریتاو افکار اگریتاو شتی خرطی بکم مزانن بازاری خلچی مشینن قدرو بهای شتکان هی خوتان نبو ایت دایما بازینن اما نه همو اگلیتا و بله ویلو للمطففین ویلو تیاچون بو اوانی کاتیکا لرو مادیه کوا اوی کرو کشو دیاره تلازو بازیه کن بو شوی کن لبر جواندی خوی انطاوی کن کاتیکا براورد لبین دو کسا کن خزمکی خوی پی لپیشتا تا اوی تر کسکی خوی پی گولتر تا اوی تر بر جواندی خوی بنا مالکی پی لپیشتر تا اوی تر همو امانه چنو چواچوی اویلا و خواب نامن با دومی از صورتی ویلو لکلی رمزت لمزه هما زول مزه دو صفة بو انسانانی که بچاوی کم ریزی سیدی خلطیه کن هما زول مزه هما زو آماجی چاو کسی بچاو چاو لکسی دا اگریه که انما بکم سیدی اکا یا بلیو هل قدشاندنک آماجی چی کم اکا آماجی بکم سیر کدنو کم تماشا کدن برام برکا بکم سیر اکا بلام چین اوانی که آوا گمو گالتا بکم سیر کدن یعن هیا بو خلطی تر دعاء تفسيرك ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده لباي شي ام خلتي بي كمو بي نقصانه شوك ام مالي هيو او ان يعني الذي جمع مالا مالك كوكاتو وعدده هل اي جميله يحسب ان ماله اخلده بي واي مالك اتواني بيه يلتو شي بيلتو صحتي بيلتو جنجتي بيلتو بازارو گرمی و قربالخی و سمعه و شخصتی بیالتاو نخیر جیانی به همیشهی بیالتاو نمری و ازان مال اتوانی امانه بکابلام کلا او بر پلجدانه و چی تنده لخداو با او کسی که او با چونه یه علی رو سیرکین مال چی پیگه یکی هی چند هستیاره اگر نزانین چون معمالی لغلاب کن اگر منیر دو خالی تر اضافه بکم هر لروانی قرآن و بابا رسمک طاو کن هشل عماجي طابون كاتك معنا كان خوال قرآن لسياقي باسي منت كردنا باسي مالي كدو مال اوان دي قرنجة اوان دي مهمة افرمي وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم او ظالمان من لابرت مالو زويوزارو ساماني اوان من بو ايو بجيهشتا لشوينة تراخوا با پیغمبر معنا فرمی صلی الله علیه و سلم ووجدك عائلا فاغنا تو دسکورت و نبوبوی خدا بسری عرشتی دولمانی کردی
1: کم با همو من درسته
0: بله همو من لروشه که نبونی نارحتی من چشتوه است او قناغ من تی پراندوه لبرا امنتی خواهی بسر منوه خالی که تیر مال لقرآن بزینه باز کلاوه للسياق الزنا هاتوا للسياق امتحان هاتوا للسياق فخرو خوهلتي شانو شانازي كدل بسر امو اوانا هاتوا وقبلي ام بواركاني مالا مال خوشتكي بلاينا اقل بزاني چون معملي لغلابكي اقريد نيو قيامتي في بدس بيني تو بس يودكي وتو دوان لا حكم قوركان بيوستن بشيوا بمالوا ما بس كامو كامبو
1: زكاتو
0: حج نویش بو پیوستی ما مالاو او پاری لمزگو تا صرف کری هر جیس لحجا صرف کراو مزگو تیگ لسردمی امرو یا لشارکی منو تویا بصد دفتر و بدو صد دفتر ملیون و دو ملیون دولاری تیا خرج کری بو برهنانی پیقین نا نویش تیا اکین لبرو نویجیش به همان شیوا او همو پاری خرج کری لپای آماده کردنی بربانی ایوارانو پرشوان بو ادا کردنی ارکی بندایتی روژو اوش مال نیا اده یک حکم شرعین پیبله ببی مال جبه جبه کره نیم انا مال زور گرینگا زور پیویستا زور گوریا بلا مگرم و سر قصی سرطا بمرجی او بزانین چون ام مالا پیاکین و چونیش سرفیکین هر حکمک هر پرستشک هر شتک یک پرسیاری لسره بلام مال دو پرسیاری لسره
1: کاک دکتور کاتی برنامه تعاوو بلام یک پرسیار ما و با کورتی جواب می تو زور گرنگیش بوی بابت که و کوپیویس بگات هر کی کسی مسلمان به تایبتی وی پاره داره همون من زنین اسلام هاتو بو بدستینانی خوشگزرانی و شکومندی مرووکان هر وحبو آودان کردن وی سرزوی بشک بم پاره یکره کسی مسلمان که پاره داره چند گرنگا ام پاره خوی بکاتو خزمتی گشتی و خوشی بیتو بواره بیرهنه جنابت امرجه که جوانت کر که اکره لره پاره و مالک آودان کین و جیانک دروس کین دلخوشیک بکین چند گرنگا ام پروژه و برهنانی دروس بن و خلق تیای مستفید بن اگر قرآن لبابتی جیان کردن باس دواکا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا امش ناشته تو سرباری اوی گنجه کی ایستا که خوانده کی بالای طاو کردو بلام هلی کارینیا اگر هلی کار دروس ببی لره دولمندان و سرمایه داران و بشیوی که دروس بو ام گنجانا دروس بنوی جیان و امید و هیوانی بویان
0: بترچت مال وکوتم خواف فرمویه با قیامی ایویا قیام هستانویا جیانه که شرف مندانه و تندرست بو انسان لهر قناقه که تمنابه کسی اگل قناقه خویندنه بوی بسر کوتوی خویندنه که تواو بکاو بتوانه دلخوازی خوی چیه لدرجه و لبشی پسپوریا پی بگا بمال اتوانه او بکا جا او کسی اخوی مالی هی یا نیتی اگر خوی نیتی با خیر خوازکان من دولمند و خواه پیداوکان او رگلم لعنه بناو پیگیاندنی کسی لولاتا منی وای خدمت کنم با کوی کاملا گاهمی لبروا آوردن اول کفالت کدنی طلبه قطاب علم چه علمی حجره من علم علمی شرعی چون که علمی مکتبیش شرعیه علمی حجره و علمی مکتب علمی زانکو همون هر شرعیه چون که هر چه علم بو شرعیه و یک دو گنج که ایه جان با خوی دروز بکا خیزان پیکو بنه بلا امکاناتی نیا اما ارکی خیرخوازو دولمندو خواه پیداو کن منه ام گنجا با داوین پاکی بیانلاو لبلای شهوت و آرزو رزگاری کن توش گناه و تاوان نبه اما دور کوتنو لگناه کبیر کن بمال اکره بمال و سامانه توانی گنجا کن داوین پاکو پاکی زب کن قرکان من کچکان من مالیان با دروس کن دیسان هر ام مالی ابتو هو کاری او کبو هوی دروس کنی خیزان ابتو هوی دروس کن و برهمینانی انسان و نو خست نو جاره که تر خزمت بجان و مروایتی اکی نو لبرو عالم رگایان و یا صدقی جاری بردوام ابه با او کسانی که دستی کن هیا
1: مالا کشنو بخیر و برکت با خوشی و دورو بریشی
0: بطا اکید خیر برکتی تی اکوه مال ببخشین کم نکا زیاده کا من شتکم میلم بنا زور جوان بو افرمه
1: با اما دو پیه
0: دو سمبه اله دو مرجنی همو شتک بگویر ظاهر بچه بر ریوه
1: باشا
0: لیس شرطن ان یجری الامور و حسب ظواهری ها مرجنی ای رسیری بخشین که بظاهر لمالکه کمکی تو دت پیه یکی که بخشینو امینه تو کچی بپی آیت و حدیث زیاده که بظاهر کمی کرد بلان لحقیقتا زیاده کرد
1: درست
0: ربا تو دت پیه یه بدوانزا
1: زیاده
0: کرد بلان کمی کرد ویم حق الله الربا خواهی گره لناوی ابا برکتی نایلی که وقتا مرج نیشتکان به پیش ماره معملیان لگلاکین کسی خواه پیداو نلی من دی خوم ناکم بنو نا با نو کردنی جماره دا با نوزده و با نوت کردنی تیلای خواه چه با قیامت چه با برکتی
1: او خواهن مالکه یک خواهی گوری کمون زیاد یکا سپاس که دکتوری برس سپاس با بیسرانی برس تام ساته لگل من بون سپاس با برانو هاو کارانو لبشی کنترول و رخصنی برنامه کن بم انداز دین کتای ملقیا تا توریکتر تا دیداریکتر بخوای بالا دستان اسپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: برنامەی ڕوونا پرسی پەروەردە خوێندن توانە و لێهاتووییەکانی لاوان دەرفەتی دۆزینەوەی داهێنان و برەودان بە بەهرەی ئامانجداران لە بەرنامەی ڕوونا گفتوگۆی لەسەر دەکرێت برنامه رونا روزانی چهارشنبه کاتژمێر 3:20 خلک پیشکش دکرد. روزانی پنجشنبه کاتژمێر 4:20 خلک دوباره دبتوا. برنامه رونا.

0: بناوي خوي جورو مهربان بسراني سبيد اف ام صلاو رحمتي بروردگارتان لبت ام كاتو هم كاتك تان باش من شهان اقبالم وش حالم لألقي كينوي برنامج رونا ديمو خزمت ايوي عزيز وخوشويست برزان كاتك ناوي زانكو ديت زور بي خلق كبير لورگرتنين مرو بروانا ما كانو رام آيا امان جي زانكو بتنها اويا چون كبير ما نتشد لجهاني امرو دا زانين بتنها بس نيا اوي جاوازي دروسكات تواني بكارناني او زانيني ولا القي امر دا باس تگرینگی ورگرتنی زانین و پرپدانی کرامه یکین لجانی زانکو دا وروه لگل میوانا برزکا من هولا دین ولامی چند پرسیاری که گرینگ بینو که پیوندیان هیا با آماده کردنی قطابیان بو دا هاتوی که گشتر و بو گفتوگو کردن لسر ام بابتا میوان داری برز دکتور انور محمد فرج من کردو که برزیان ما مستای زانکو دکتور یان زور بخیر بین خوش خوان دیر آماده
1: سپاس کاش رهانی بل سپاس
0: کردن سر چا
1: سلام
0: هدن دکتور بکورتی سردال لو دست بکین امانجی چون زنکو چی یا خود اوشتانه چی که زنکو به امیه بخشید
1: بنای خواهی گورو مهربان سپاس با جنابتان هیوه سر کبتنو با خوازم در برنامه که و هیوه درم امرو اندکشت بلین کسو دیه با خومن و با جوگران و عبین رنش اگر من و بحقیم بپرسیاره بین با بچونی من اوه که بچی اساس نچین زنکو و بچی قناقی زنکو گرنگه لجیانی اوانی که 18 سال تا وکن بون منا تمنی کی زیاتر کمتر لو حد یعنی نه کمتر زور مجالی تانی یعنی زور بین 18 سال و زیاتر کاج نه سان کو بو چی سان کو گرینگا هشتا سره را هم گوران کار یعنی که زان کو گرینگا لبر او یکم هر یک لو بکچان قران ل 8 هر زکاری و ل قناغی زان کو بر قناغی بر پرسیارتی چن ل 8 خو یعنی یعنی بدل هر شته گیتر ورده و ده 8 مسئولیت بر پرسیارتی یا سایه حالا گرن در روی کمالایتی و بن بخوانی شخصیتی به هستر لجانان سابی که تایبتی هم با کلی و او قناقی زنگو بشه که گوره لشخصیت و کسیتی هم بینا اکن
0: حتی بر پرسیارتی
1: بله بله بر پرسیارتی و پی اگن لگل دو هم قناقی زنگو گرنگا لبر اوی لو کاتیا هم گنجا در روی عقلی در روی ذهن و منتالیتی و در روی درون و وجدان و پیگشنی هستو سوزکانی و ولا روی جستو معاملو پیوندی و رفتاری و امسی بوار سرکی که پیکی ندی شخصیتی همو انسانی که همو گشتو تا ازی پیگیشتن و اتوانی لروی ذهنی و هموش تگور گری و گفتو گویب که لروی حسوسوز و مشاعرات پیوندی لگلا ببسته پیوندی بپچرینی بابت یک با گرمی ور بگری بابت یک دور بخاطه و لخوی لروی درونی و عرب دوی عرامی و بیو کردی به شوازه گیتر و بتوانی جوریک لجورکان لروی درونی و برو جهیری و عرامی یک برو و لروی جسته ایشو گنج لطوانای لکامل توانای خواهاتی و ایتر ابیت خوانی پیگه هیوا که بتوانی برپرسیارتی حل گریه پیوندی درست که معاملی ها به رفتارکانی خواهی برپرسیار ام قناغا لگل او خوندنی که لزنکو وره گریه لگل او راهنانی که لزنکو وره گریه پیک و وایل یکا که پیمان بله قناغی زنکویی با چی گرنگه و لبه چی ممکنه فیر ببه و زنکو چی آماده کرد و با ام کسانی که دین زنکو وانی که برنامه در جری زنکون و پلانی خوند کن دانین لپسپور جوازه کنه چاورین چی فیری ام کسانه بکن ام گنجانه بکن که باشترین گوهری کوملگان دین بردستی امان چی فیر بکن جا اما تواو کری پرسیاره که جناب ده اوی که یم لانی کم وانی که پسپورن لباری دانانی پروگرامه کنی خوندن و پیگندن و زنکو قناقی ام قناقی تمنه سیشتی سرکی داریه کن بو اوی که ام کنجا کج بیان کر لزان کو فیری بی یا کمی هم بیوتی زانین معرفه یا نالج هر کسی یک بپی بسپار یکی خوی لبزشکی و بگیره تا اندازیاری تا یاسا تا زنست کمالایتی کن تا دامن باسی پیمنگا کنش اکی نگل یا زان کو پیمنگا کن زانین یک فیری بی لو بسپار یکی خوی هر کس بپی بسپار یکی خوی معرفه و زانین ورگ دو سپش ام زانینه ابی فیر ببی امزانینه چون بکارینه امزانینه خوی لگل کوملک سکیلا کارامی لیوشاوی لیهاتوی مهارت و عربی ام سکیلانا بشه که هم پیوندی با پسپوره که خوی وهه که دواتر اگر مجاله بباس یکی این پیالان هارد سکیلز مهارت و کارامی یعنی سختکن و هندی کشان پیالان سوفت سکیلز پیوندی نیه با پسپوره و بگشتی لم تمنه لقناغی خوندن و گوستنو بو بواری کارکردن و فرصتی بازار و هەلیکار پێویستی پێیەتی ئەلێرە لە چوارچێوەی زانکۆیە بە پەیوەندیەکی کردنی لەگەڵ هاوڕێکان و لەگەڵ ئیدارە و لەگەڵ مامۆستایان و لەگەڵ جێنگەکە فێرە بێ یان دەورە و خول و ڕاهێنان وەرەگرە فێرە بێ سێم و کۆتاییان ئەوەیە کە ئەم کەسە بەم زانینە و بەم کارامەیی وەریگرتو ئەبێ بە ئینگلیزی پێڵێن ئاتیتیود جۆرێک لە هەڵسوکەوت فێرە بێ ئاراستە وەرەگرێ لە ژیانی خۆیە ڕەفتار وەرەگرێ کە ڕووگەیەکی پێدا لە ژیانی خۆیە واتە دەرچووی زانکۆی فەرقی لەگەڵ کەسێکی تر نەهات بێتە زانکۆی یا پەیمانگا لەگەڵ ئەم زانین و ئەم مەهارەت و کارەمەیانەی کە وەرەگرێ ئەبێتە کەسێکیش خاوەنی ڕووگەیەکە بێ بۆ ژیان واتە ئەو کەسەی ئەچێتە زانکۆ ئەبێ ئەمانەی لە پێش چاو بێ ئەگەر بتوانێ پێشتر خۆی بۆ ئامادە بکات و ئەوەشی کە مامۆستایە لە زانکۆ یان بڕیاردەرە لە زانکۆ یان پلان دانێ ئەبێ دەرچۆتەکانی زانکۆمان لانی کەم ئەمانەیان تیابێت
0: زۆر جوانەواتە قۆناغی بە پرسیارەتیە لەگەڵ زانین و ئەو کارەمانی کە بەدەستێنێ ئاڕاست دەکرێت
1: بەڵێ بێگومان
0: زۆر جوانە دکتۆر باسی زانینتان کرد جۆرەکانی زانین چییە واتە لە زانکۆی ئەمە چەند جۆر زانینمان هەیە لە قۆناغی زانکۆی ئەمە
1: دەستخۆش تامانە پرسیارێکی زۆر گرنگە زۆر کەس وازانێ لە زانکۆیە بەس پسپۆڕی فێرەبی یعنی پسپۆڕی فێرەبی بە مانای وەرگرتنی عەقڵی و نەزەری و تیۆری یان فێرەبی وەکو کارامەیی و ڕاهێنان و عەمەلی و پراکتیکی لە ڕاستیە سێ جۆر زانینی سەرەکی هەیە کە لە چوارچێوەی زانکۆیە ئیمکان هەیە فێری ببین ئەتر کەسەکە ئەتوانێ سودمەند ببێ فێر ببێ و ژینگەکە بۆی دابینەکە و ئێمەی مامۆستا و ئیدارە و ئانە ئەتوانین ئەو بوارانە ئامادە بکەین یان نە ئەوە هەڵسەنگاندنێکی ترە بەڵام بە گشتی سێ شت ئیمکانی هەیە زانینی یەکەمیان زانینی پسپۆڕیە دیسیپلینەری تۆ بەپێی ئەو هینەی کە هەتە بەپێی ئەو تەخەسوسەی کە هەتە منها لزمان انگلیزی جرنال میجر که یعنی پسپوری اساسی که چیه بنابراین یکی سر یکی چیه او زانیاریانی خوی ورگره کسی که هاتو الاندازیاری بیناسازی اخوانه ایتر کس بین تخرجی کرد ابه بیزک اساس و بکالوریوسی ام زانستی ورگرت به اما کاری یکمه هیچ مجالی که بپی بشکانه گوره اما این بریتی لزانینی پسپوری خوی کسی که لیاسا اخوانه پیت لیاسا که بکالوریوسی تواو کرد اساسکان فیر بو بیا دوائی لپاش درچون بیا و بعد تخصوصکان دیش به همان شیو زانینی دو هم معرفه دو هم که لزانکوی لجنگی زانکوی اتوانی فیری ببین و بوار من بوار رخصه فیری ببین زانینی چمکی پیالن کنسپت کنسپت شو سن تو لسیاقا که زانکو اخوین اما براور دیب کین فرقی چه کسی اگده با زانکو یعنی کسی که چه لبازاری کار لشوینه که ببا شاگرد فیری پیشه و مهنه اگه بید ئەمەی لە زانکۆیە دیزاینی پرۆگرامەکانی خوێندن وا کراوە بەشی چەمکسازی مێشکی تایە بەشی تیۆری تایە بەشی مۆدێڵەکانی تایە ئەم عەقڵەی هەمانە ئەم زهنەی هەمانە وردە وردە فێری ئامراز و شێوازی بەکارهێنانی جیاوازەکەن عەقڵەکەی بێ بە عەقڵانیەت چۆن مەسەلەن لە تیۆرەکان تێئەگات هەر ئەسڵەن تیۆر چییە لە ئێمە زۆر جاڵی بابەتێکی تیۆریە خەڵک لێ ترسیە یعنی لە ساس بابەتێکە لێی تێناگەی خۆی تیۆر لێرە فێرە بێ تیۆر چییە مۆدێڵەکان چۆن دائەڕێژێن عەقڵی ئینسان چۆن کارەکە ئەم پسپۆڕی بۆ ئەم دانراوە چۆن ئاوا ڕێکخراوە ئەم پۆلێنکردن و بەراوردکردن ئەو کارانەی کە عەقڵی ئینسانێکە لە سەرنجدانەوە مەسەن تیۆریەک سەرنجی دیاردەیەکەدا تێبینیەکانی خۆی تۆمارەکە دواتر لە بینی ئەم دیاردە و دیاردەیەکی ترە جۆرێک لە پەیوەندی هەیە پەیوەندیەکە ڕاستەوانەیە پێچەوانەیە هیچ پەیوەند کاریگەریکیان لەسەر یەکتر نییە بەراوردکردن ئەکا کە دیسان پرۆسەیەکی عەقڵیە دواتر کۆمەڵێک نەتائیج و دەرەنجامی لێوەرەگرێ و ئەم ئەنجام دەرەنجامانە قابلی هەڵسەنگاندنە تەواوە تەواو نیە ڕاستە هەڵەیە تاقیکردنەوەی لەسەر ئەکا ئەمە زانستە ساینس ئەمێ هەر زار هینێک هەر تەخەسوسێک بەپێی خۆی وە بەمە تیۆرەکان بەرهەم هێنرێەوە تیۆرێک کەشەکە بۆ تیۆرێکی تر واتە لە چوارچێوەی خوێندنە من و تۆ بمانەوێ یان نەمانەوێ فێر ئەکرێین کە چۆن تیۆریانە بیر بکەینەوە و لە سەرەتایەکەوە دەست پێ بکەین چۆن ئەگەینە دەرەنجامێک و لەمانە گرنگتر هەڵسەنگاندن بەم دەرەنجامانە بکەین داوەری عەقڵیان بەسەرا بکەین دروستە یان دروست نییە تەواوە تەواو نییە کە ئەو بابەتی
0: ترەبێگومان
1: یعنی زانست خۆی وا دانرا بنیادەکەی لەسەر لۆجیک و بیرکاری و تیۆر پەیوەندیەکان ئەوە کەڵێم بابەتی عەقڵانی و ئامرازەکانیەتی ئەبێ لەوێ ڕەچاو کرابێت بەبێ پسپۆڕەکان چەنە پەزانێ گۆڕێ سێم و کۆتایی کە زۆر گرنگە ئەمە بەلای منەوە
0: زانینی سێم
1: زانینی سێم کە بوارمان بۆ ڕەخسێنێ لە ژینگەی زانکۆیە فێرە بین زانستيك للسياقة تو لكونتكست فيربي او فتره يكل زانكو لو جينج زانكو لو بي ونديانه لكل كسكاني تراهات او ما ملي لكل ما مستوى لكل اداره اكي او بواري كاركردني براكتيكي كشي لدرو فيربي اگر لواري بزيشكي اگر لواري اندازياريه اگر لواري زانستم مرو يكان اگر بواري پروردي لو جينج لسياق خوينغا فيرشتي تربي امانا توال يكن كسيك لتشوارتشيوي كوملغا كتا فیری زانسته بی ولی گلی مثلا منجوی کمالگاهت فیره بی کاب لعنی کمالعتی فیره بی لعنی درونی و معامله کردن فیره بی و لعنی عبوریتی اگه چونه ولی سیاستی ولاتکتی اگه ببی اوی نظریاتی پبلن امسی جور زانسته لراستیا اگر بیسان علی مقوانی پیشوتم لپیشتانی هم بگیرین با کسی که دیت زانکو و کسی که ام زانستانه اگه یعنید اگر بباشی بران در چوی زانکو و پیمانگاکن لروی کوالیتی و لروی جورکانی زنست و جوری که حسنگی وره گرن که بین که با کسی که به سود بخوان و بکمارگش
0: زور جوانه دکتور یعنی ام ورگرتنی زنینه چون کتابی اک ام زنینه بنیاد بنه للای خوی چون للای خوی درستی بکن
1: جوانه طبعا تو بو هر بوارک زنست به پیشه به خود به امنجک بخود داریک ام کسا به یکم جرب زنی امشته هی سیمی که لکشکن معنی که گفتو گل اگر مثلا خوین که روار رزکنی خواه معنی که این یعن دواتر لشوینانی تر داراده که زور ای ازانی بواری ام سی جور زنسته هیل زن که یا هر ترکیزی لسر بسپاره که ولی بسپاره که شاید تنها ترکیزی لسر او امتحان در چی و جخت لسر او کهت و همو فوکسی او کل امتحانه نمره بین و زن که او ای برانامه که کم نمره بدست بینه ام سی چور زنستی لخیاله که کارگاه هستن گندن بخویب که بوی بزنه بسر ریگه که بر ریگی ارویان هر اساسا اوی که وطمان او سیشتی سرطا وطمان زنین و کارامی و آرسته و مثلا حلسو کود که ابیل لچور چوی زنستا هوشیاری و آگایی بمشتانه هیان خالی یک کمال راستیه دو اوی که گرنگا ارکو بر پرسیارهی لسرشانه چاو دیری هم خوند کارانه اگه پروسی هستن گندنه یعنی اسم لزنکو یا خوند کردگن فیدباک با ماماستاکن اگن ماماستا و ایدهرش مفروضه چاو دیری طلبکن یا نکن خوند کردگن یا نکن نمره بده سینه آفالم ای سکیل و مهارتی لچه استی که احمده با بازاری که احمده با کسی که پیگشتو تو کسی که به اندازه هر کسی که به پسیش روانمه که پیده پاور و هیزی پیده چه تناو کاملگا ام کسا اگر دیه بو لروی قیمی و بهاو او او بوشایی که لجو جالبادی پرورده یمه لروی قیم و اخلاق و بهاو ایثی که وکه و کشتی که لاوکی اخوین ریلا یمه کسی که احمده ام هیزو پاور ایده ایکی به پزیشک ایکی به پریزر ایکی به اندازیار ایکی به ماموستا خلق خیط بردستی و تخصوص کنی تیرش به همان شیوا ام حال سنگندنی اپی با بکره ام دو پروسه هم للای کسی که خوی خوند کاری که خوی و لایک شو حال سنگند نکن او من پیالن که ایم پروسه برای کی اروات یان با شاییتی و اگر با شاییتی و ایم ارکو بر پرسیارتی کیه پریکات او بگو من ایتر او قصی زورتر حالا گره بلان لانی کم او هینکه معنیاتی و یک معنیاتی رسر پروسه کن
0: زور جوانه دکتور بسی پیوندی کرمهی تنگر بزنین او باتا زنی نکن من اوکات گرنگ ابن که لگل کرمه یا بکر اهندن و او کتود اتمن چون بره روگه یک بره آراسته
1: بله
0: جورکانی کرمه ای چیم دکتور؟
1: طبعا به شوازی گشتی کرمه یکن و که پولو نکره با دو باشی سرکی ده کرمه ای منه که پیالن کرمه رقکن سختکن و که بلن هرد چون هرد هر سکیلز چون لکمپیوتر هرد و صفت منه لو حتو یعنی هر به معنی اینه که پسپوره گی خوی تخصصه گی خوی یعنی کسی مثبانمونه بواری میجو اخوینه اگر امشتانی که پیوست سر لپسپوری میجو ابی زنه شهر زنه به اگر لسوفت سکیل کنه که بریتی لکومل یک کرامهی تر که لچوارچیوی پروسه خویندی نفیره به بولمونه شوازی پیوندی کردنه شوازی توانه قصه کردنه لکل لبردم پبلیکه شوینگی گشتیه توانای پیک و کار کردن تیم ورک پیک و کار کردن و تیم کار کردن به تیم اگر کیشه یک توش بخوای به تنهایی لشوار شوی تینا توانای چهار سر کردن کیشه هی و بم شوازه ام سکیلانی که نبس را با پسپار یا سپینی با جیانی خوی با کتاک با خیزان با بواری کار کردنی پیو سی پیتی ام دوانا هر سکیل کن و تس کارامی رقا کن لگا سوفت سکیل کن که بریتین لکارامی نرمەکان ئەبێ هەردووکیان بە جۆرێکی هاوسەنگ تایبێ بۆی سبێنێ سوود لە بڕوانامەکەی وەرگێ و ڕبتی کاتەوە بە کارامەیی و بە واری کارکردنی و سوودگەیاندنی بە کۆمەڵگا.
0: زۆر جوانەواتە جۆرێک لە کارامەیی هەیە تایبەتە بە ئەو سپۆڕی کە ئیخوێنین جۆرێکی شەوەیە کە
1: تقریبن گشتیەکە ئێستا مەسبوون من لە بواری کارسازیە کە زۆر بووە بە مۆدێل بواری بازاری کار و لە دەرۆچیان پێویستە تۆ ئەوها خۆت ئامادەکەی کە بەشێک ڕوویکی ئیجابی ئەرێنی تیا ئامادەکردن بۆ ژیان و بژێوی بەڵام لایەنێکیشی دیابێ ئاگامان لێبێ تۆ زانکۆ تەنها ئەوە نییە ڕۆبۆت بتاشی بازاری کار چیە ئەوێ ئەم کەسە بە شێوازێک بێ ئەسم کاریگەری لەسەر بازاریش هەبێت لەسەر هەلی کار هەبێت لە یعنی ئەو ئەو بەعدە پەروەردەی و بەهای و قیەمی و ئێتیکی کە پێویستە هەڵگرێکی بدت ڕوانامەی زانکۆ چێتە بازار و کاریگەری هەبێت لەسەر نابێوەش هین نادیدە بگرین کار لەسەر ئەوەش بکرێ.
0: زۆر جوانە دکتۆر، ئەو ڕێگەیانەی کە چەند ڕێگەیەک لەوانەیە هەبێت بۆ وەرگرتنی زانین یان زانست بڵێن لەوانەیە بۆ من خوێندکارێک بڵێن پێی وابێت کە ئەم ڕێگەیە باشە بۆ وەرگرتنی زانین، بەڵام لە خۆیان ئەم شتە باش نەبێت. ئەو ڕێگەیانە چین کە خوێندکاران و قوتابیان پێیان وایە باشە بۆ وەرگرتنی زانین بەڵام هەڵەیە؟
1: تەوان ئەماکەوێتە سەر کەسەکان خۆیان هێمە ئەتوانین بۆ ئەم کارە دوو ڕێگەمان لە بەردەسایە، یان لیستێک بکەین بڵێن ئەمانە بەپێی ئەزموون بە پێی پرۆگرام سازی کە دانراوە بە پێی ئەرکی زانکۆ ئەو قۆناغی تەمەنێت تۆ ئەگەر لەم تەمەنەتە لەم بوارەیە لەم زانکۆیە لەم بەشەیە فێی ئەمانە بیت ئیتر گەشتیتە ئەو ئامانجانی کە داهای دیاری کراوەبووە کە من نمونە برای منەوە نمونە باشەکەیە. ینی تۆ شتێک دابنیت و بەرچاوڕوونیەک بێ بەم کەسەی کە دێت بۆ نمونە من لە سپۆڕی زانستی تاقیگی پزیشکیا بۆ نمونە بە وردی خوێنم لەوەی تۆ نزیک من بۆ ئەوی لە پسپۆڕێکی خۆم ئەسپێنێ لە بازاری کارە لە هەلی کارم بۆ دابینەکرێت پێویستە چی و چی و چی بزانم و بۆ ئەوی لەوێ لە بواری کارکردنە سەرکەوتوو بووم لەو مەهارەت و کارامەیانی کە پەیوەندی کردنە بە خەڵکەوە قسەکردنە چارەسەرکردنی کێشەیە تا ئەکاتە کۆتاییان کامەیان بۆ من لە پێشترە من ژمێریاری ئەخوێنم کام لەمانە بۆ من لە پێشترە نەخێر من بوارێکی تر ئەخوێنم وەرزشم خوێندووە لە وەرزش چی پێویستە بۆی سەرکەوتوو بم ئەمە لیستانە دیاری بکرێ یارمەتیدانە بۆ دوو هەر کەسێک بەپێی ئەزموونی خۆی تەماشای ئەم لیستە ئەکات و تەماشای ئەوە ئەکات کە ئەم سپینێ لەکوێ ئەژی و لە چ بوارێکە پێویست ئێوێ کار بکە ئەوێ لە بواری ئەکادمی بەردەوام بێ ئێوێ بچێتە پیشە ئێوێ کاری تایبەتی خۆی بکە ئێوێ تەعین ببێ بەپێی ئەوە ئەتوانی دیاری بکە ڕێگە باشەکان چیە بۆ خۆی غەیری ئەمانی تر زانێ کات کوشتن ئەوی تر تۆ نمونە هاتووی بۆ زانکۆ لە زانکۆ خەریکی لە سپۆڕێکی خۆتی هیمال کرد بچی کتێبی کە ئەخوێنیتەوە لە جادیۆ بچیت ئەمانە کارامایانە فێر ببی خەریکی کات ئەڵێ چێش لە ژیانە بینم وازانی کاتی ئێستا سەفەر و سیاحە و کات بەسەر بردن و کەیف و سەفاکردنە کاتەکە تێپەڕێ ژیان بەشی وەشی تێە بەڵام تۆ لێرە بەشێک لە ئیشەکانی خۆت بەباشی ئەنجام نەدا چێژ لە ژیان وەرگرتو ئۆکەی بەڵام پسپۆڕێکە فێر بووی مەهارەت فێر بووی نەخێر بەشە دوای کەوی لە ژیانی خۆ دەبێت جارێکی تر ئێمە خوێندکارمانی دوای دەرچوون دیساندی هەندێک بۆ شایی پڕێکاتەوە هەمانە بەهۆی سیستەمی وەرگرتنەوە بەهۆی بڕیاری خۆیەوە لەبەر دڵی دایک و باوک لەبەر بڕیاری کۆمەڵگا بەشێکە خوێنێ چوار ساڵ پێنج ساڵ لە تەمەنی شەش ساڵ پزیشکی خوێنێ بەو بەرز تەواوێکە لە حەزم بینی سەر لە نوێ چەشتێکی تر چەند جۆرمان هەیە لەوەی کە پیشە ئەگۆڕێ ئەمە ئەو ڕێگانن کە پێی وابووە یان بە ناچاری یان لەبەر دڵی خەڵکیان یان لەبەر هەر هۆکارێک تەمەنێکی بە خەرجدا ئەو فرسەتێکی فێربوونیشی لە
0: ڕزێکی تەسەرکردوکەبێکمەسپێنن. دکتۆر، هەندێک جارە بینین کە هەندێک گەنج پێی وایە لە سۆسیاڵ میدیاوە یان لە بە نمونە تۆڕ وڵاتیەکان وەکو بە کوردی ئەوترێ لێوە زانی مەرە زانە زۆر بگرێ لە کاتێکا سۆسیاڵ میدیا تۆڕەکە وڵاتەکان ئەکرێت سەرچاوی نەبێ و زانستی کە تیای دەکرێت زانست نەبێ و کۆترێت سیودۆ ساینس بێ زرە زانست بێ تا چەند گرنگە ئاگادار بن لەوەی کە لە کوێوە شت وەرئەگرن تۆڕەکە وڵاتەکان جێگەی فێربوونە بەڕاستی
1: تەوان ئەم بابەتە ئەبێت ئەبێت لە سەرتاوە شتێک دیاری بکەین ڕێک بکەین لەسەرەوەی کە کامە زانستە کامە زانست نیە خۆ ئەگەر ئەمەی فێر نەکەین لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئابێت ئەگەر کەسێک بە ناوی دکتۆرەوە کۆ من قسەی بۆ بکە یان کتێبێک کە کەوتۆتە بازاڕەوە پڕفرۆشە یان کەسێکی لە هاپە لە شۆ و خۆنواندن و وانە زیرەکە ئیدیعا و بانگەشەی بۆ بکات تووشی ئەمانە ئەبێ ئەساسان ئێمە خوێندکارەکان بە پێی پسپۆڕێکەکان فێری ئەوە بکەین کە بۆ ئەم شتێک بڵین زانستیە چی پێویستە لە بەڵگەهێنانەوە لە سەلماندن لە پرۆسیجەرێکی خۆی هەیە. ئەگەر لە مەلایە هەر کەس بیڵێ، تەنانەت خودی مامۆساکەش بیڵێ و لە کتێبێکی منهەجیشا بێ، ئەبێ ئەم بە

0: وەرەگریان بابەتە وەکو کەسێک سەری باوکێکان سەری مامێکە سەری خاڵێکە پیشەیەکی هێتر ژیان لەسەر ئەو پیشێ توش ئەمڕۆ پیشەیەک هەڵەبژێری ناونیشانێک بۆ خۆت هەڵەبژێری سبێنێ پێت دەڵێن مامۆستا فلان ئەندازیار فلان دکتۆر فلان ئیلی ئاخری ئەگەر تۆ خۆت ئامادە نەبی بۆ ئەم بابەتە و بە جددی وەری نەگری سبێنی ناونیشانێکی پوچ دەبێ باشە یان لە ئاستانە یەکەم دووهەم ئەم ژینگەی کە لێرە هەیە مادەم تۆ هەر ئەڕۆی هەر دەوامەکەی هەر ئەم سەفەرە ئەەکەی ئەم گەشتت کردووە باشترینەکان لەوێ وەرگرە ئەو چانسانەی کە لێوێ لە هاوڕێتی کەسی باش لە گرروپەکان کە هەیە لە کاری ڕێکخراوەکان کە شتت بۆ دابینەکان ڕاهێنانەکان هەیە خولەکان هەیە خوێندنی ناو کلاس هەیە دەرەوەی کلاس هەیە ژینگەی زانکۆیەکە چی دابینەکە وەکو هەنگێک هەوڵ بدە باشترینی شیرەکان بە خۆت هەڵ ژەو بیهێنەوە تۆ هەر لەوەی تەمەنێک لەوێ ئەگوزارێنی ئەو تەمەنە بە باشترین شێوە وە چێژیشی لێ وەرگرە بۆ ئەوەی کەسێتیت لە هەموو ڕووەکانەوە دوای خۆت پەسەندیکەی لانی کەم ئەو ژیانە کاڵسەنگانی بۆکەی نەڵێ بە فیڕۆمیا بەوە تەسەورەکەم ئینسانەگەر ئەو دوشتە لە پێشاو بگریان سێشە چەنەمووت لانی کەم نەخشەیەکی لە پێشاو بێ کە زانکۆی تەواو کرد بەتەم بەشێک لە بەرهەم دار لە تەمەنی خۆی تەماشایەکات
1: زۆر ڕاستی تۆریان زۆر بەخێر بن دووبارە ڕاستی گفتگوویەکی زۆر بە سوود و چێژبەخشی بوو
0: سپاس بۆ
1: سەلامە بنی خۆ ئەزیزانی SPDFM لە کۆتایی ئەم ئەڵقەیە سوپاسی میوانە بە ڕێزەکەمانەکەین بۆ ئەو زانیاری و ئەزموونە بنرخانی لەگەڵ ئێمە هاوبەشی پێکرد هیوادارین ئەم باس و گفتوگۆیانە هەندەرێک بێ بۆ هەموو قوتابیان و گەنجان تا زانکۆ تەنها بە شوێنی وەرگرتنی بڕوانامە نەبینن بەڵکو بە دەرفەتێک بۆ دروستکردنی خۆیانی بزان بیکەنە ماڵێک بۆ پەرەبێدانی توانەکانیان و ئامادەبوون بۆ خزمەتکردنی کۆمەڵگا سوپاس بۆ ئێوەی گوێگر کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون تا بەرنامەی داهاتوو بەخوای خاوەن زانستان سپێنین تا

وەک ئەدەگەدەرن لە ئێستادا کە ژیان بەڕێ دەکەین و ئەمڕۆ هەشتی مانگۆ دوێنێش حوتی ئۆکتۆبەر بوو ئەو ڕووداوەی کە دنیای گۆڕی لە ئێستادا شاری غەزە واتە ژیان غەزە واتە نەتەوەیە کە قورئان ڕۆشتیانەوە زیندوترین خەڵکی جیهانن پێش دەستپێکردنی کۆمەڵکوژی زایونیەکان غەزە لە نوێترین پەیوانەکاری سەرژمەریدا کەمترین نەخوێندەواری تیا بووە لە تێکرای دنیادا لە سەدا سفر بووە خەڵکی ئەم شارە گوشکە گۆشکراوی مزگەوتن زۆربەیان بەرکاری قورئانی پیرۆزن هەر ئەمن هێنی زیندوێتی منگەلەیە هەر ئەمەیە کە ئێستا هەموو دنیا بە قورسترین تۆپ و تەیارە و پشتگیری زایونی منداڵکوژ و کۆمەڵکوژیان کرد و دەیانویست ئەم گەلە ناو بن کە تا ئێستا نزیکەی سەد هەزار کەسیان لێ شەهید کردن و زیاد لە سەد هەزار کەسیشیان کەلەپاشە کردوون لە ناو شاری غەزدەدا و لە قەرەباڵغیەکی سەیردا هەمووی چواردەوری ماڵ و یاخود لە هەموو چواردەوریدا کە کەلاوەی ڕوخێنرا و وا خێمە بوون بەڵام یاریزانان کۆبوونەوە و قەرەباڵغیەکی زۆر دروست بوو لە دێرلبەلاح بۆ ئەنجامدانی یارێکی دۆستانە لە نێو خۆیاندا کە ئەمە مانای گەورە دەگەیەنێت واتە ئەم گەلە بەدەمژیانەوە پێدەکەنن بە میاری کە ئەنجامیان ناوا بۆ کۆبوونەوەی کابینرا سلماندیان کە ژیانیان خۆش دەوێت و عاشقی ژیان و عاشقی بنیادنان و مەدەنیەتن تەنانەت زۆربەی گەورە تێکۆشەرانی سەنگەری پێشەوەی بەرگری لە خاک و شەرەفی ئومەت هەر وەرزشکار بوون ئیسماعیل هەنیە و محەممەد زێف و ودوائن شهيديك يشكل السركر دا قورا كان بو عزتين عبد العزيز البيك ناصر و أبو بأبو حمزكا اندامي انجماني سربازي قصان بو ياري زانيكي أسبرزي بالو و لا ياني در البرحي الفلسطيني ياري دا كرت هروها ديمانيكي تر كا دلتكات بأه و شاوا كان بردكال لفرميسك اويا كلم روجاني رابر دودا بو بي سري شتي ولاتي زيوني ولاتي شير پنجا كا لمالك دادات منداڵێک لە ژێر دار و پردودا دێنە دەرەوە کە تۆپەکری باوەش کردووە و دەستی بەستەوە گرتووە وەک ئەوەی بە دنیا بڵێ من ژیانم خۆش دەوێت ئەوە ئێوەن سەمکار و دڕندە کە لە پێناوی بەرژەوەندی خۆتان هەموو دنیا وێران دەکەن.

دوای ئەوەی دەنگۆی ئەوە بڵاو بوویەوە کە جەمی کنداوی 28 لە عێراق و لە سلێمانیش بڕیارە ئەنجام بدرێت. کە بەڕێز مامۆستا مەحموود ئەندەمێکی تۆپی عێراقی دیارە دوای ئەوەی کە بڕیار درا جەمی 28 کەندا و ساڵی 2028 لە عێراق بکرێت و دیارە ئەو لە ڕاگەیاندنەکان و ڕاگەیاندنیانی پێشمەرگە ڕایگەیاند و کە هەوڵ دەدەن جامەکە بهێنن لە سلێمانی. بەڵام دوێنێ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق چاوی کەوت بە هەردوو عەقڵ موفتنی سەرۆکی ئۆلۆمپی و یونس مەحموودی سەرۆکی تۆپی عێراقی و ئەمیان یەکلا کردەوە کە پاڵەوانەتی داهاتووی کەندا و لە شاری بەغدا و لەوێدا بەڕێوە دەچێت. هەر لەوێدا بڕیاریاندا کە یاریگایەکی نوێی نێودەوڵەتی لە شاری بەغدا بنیات بدرێت. لە پەیامێکدا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕۆنالدۆ ستایشی میسی دەکات و دەڵێت ئەوەی تۆ کرد و دەلەیات ناکرێت و دووبارە نابێتەوە. ئەم پەیامی ڕۆنالدۆ بەهۆی وازێنانی میسی ئەو بوو کە لە تەمەنی 39 ساڵیدا بڕیاری وازێنانیدا و لیاریکی نێودەوڵەتی لە بوینس ئایرس لە بەردەمەشتا و 5000 هەندەردا ڕوبەڕووی بینین کە تیپێکی ئەفریقیا بوویەوە و گۆڵێکی تۆمار کرد و بەگریانەوە ماڵەهۆی لە ئەرجەنتین کرد. ڕۆنالدۆ کە ئەستێری یەکەمی پرتوکالە لە ئێستادا لەلایەن پرتوکالیەکان و متمانی لەدەستدا و پشتگیری ناکرێت. ئەمەش پاش ڕووداوەکەی یاری نەرویج کە هەڵبژاردەکەی جێهێشت و لەو یاریدا یاری پێنەکرا لەلایەن خیسۆسی ڕاهێنەرەوە. لە نوێترین ڕاپرسیدا دەرکەوتووە کە تەنها 39 سەدای پرتوگالیەکان ڕایان وایە ڕۆنالدۆ بابگەڕێتەوە بۆ هەڵبژاردەکەیان. زۆربەی پرتوگالیەکان بڕۆیان وایە کە ئەو ئەنجامانەی ئێستا پرتوگال بەدەستی دەهێنێتە بێ ڕۆنالدۆ زۆر جێبایەخە و ڕایان وایە ئیتر کاروانی وەرزشی ئەم یاریگەرە کۆتایی هاتەوە و چیتر پێویست نییە پەیوەندی بە هەڵبژاردەی پرتوگالەوە بکات. لای خۆیەوە دوای نووسینەکەی ڕۆنالدۆ کە ئاراستەی جیسۆسی کردبوو کە گوایە ئەو هۆکاریە بارودۆخەیە جیسۆسی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی پرتوگال بۆ پڕی لەسەر خۆیەوە ڕای گەیاند کاری هەڵبژاردەکە ئێستا گرنگی دەنە بە یاریگەریدا و هەوڵدان بۆ بەهێزکردنی هەڵبژاردەکە بە لارزانانی لاوان. لای خۆیەوە گاری لینکەر ئەستێرەی بەناوبانگی ئینگلتەرا نیگەرانی لەم بارودۆخە ناسازەی ڕۆنالدۆ دەربڕی و ڕایوایە ئەستێرێکی لە بشێوەیە ئەو هەموو دەستکەوتەی بەدەستێنابێت بۆ پرتوگال شایستەی وەکو میسی هاوشێوەی ئەو بەڕێزەوە ماڵ ئاوای لێ بکرێت نەک دەربکرێت و بەم شێوەیە کە ئێستا دەبێنرێت. گەندەڵیەکان نەپەیتە پەیتە جەستەی خولی ئینگلیزی دادەڕزێنن ئەگەر یانەی مانچستەر سیتی بە زووی دوور نەخەونەوە. ئەمیانەیە گەندەڵێکی زۆری تێدا دەرکەوتووە پارەی بێبنەما و بێسەرچاوی هێناوەتە نێو یانەکەەوە کە لە ژێر ناوی کۆمپانیای وامی و یا ئەو کۆمپانیای کە هی خۆیانن وەکوایە پارە لە گیرفانی شەرواڵەکەتەوە بیخیتە گیرفانی کراسەکەتەوە لەسەرەوە. بەم شێوەیە ئێستایکی تۆپی ئەوروپا و هەمان کەریکی تۆپی ئینگلیزی بە چاوێکی ترەوە لە یانەی مانچستەر سیتی ئەڕوانن. ڕۆژنامەکان باز لەوە دەکەن ئەگەر یانەی مانچستەر سیتی دابازێت بۆ ڕیزی خولی یانە لە یەکەکان یا پرێمەرشیپ لە ئینگلترا ئەوە یانەکە هەر ئەم ساڵ بەشداوام دەبێت لە یانە پاڵەوانەکان و ساڵی داهاتووش ئەگەر بەمەرجێ ئەم ساڵ بتوان یانە پاڵەوانەکان بباتەوە ئەوە ساڵی داهاتوو دیسان لە خولی یانە پاڵەوانەکان بەشدار دەبێت و گرفتی بۆ دروست نابێت. ئەوەی کە ئێستا سەیر دەکرێت یانەی مانچستەر سیتی 830 میلیۆن جنێی ئیستێرلینی بە شێوازێکی نایاسایی خرج کردووە لە کڕیارێزانەکاندا و هەروەها چەندین پارەی شاردۆتەوە لەوارە 90 میلیۆن جنێی ئیستێرلینی کە شاردوێتەوە لە بەرپرسان لە کاتێکدا خەرجی کردووە لە ساڵانی 2009 و 2018دا.

ئێستا گوێبیستی بەرنامەی چەرخی زێڕین دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن. چەرخی زێڕین ڕووداوەکانی مێژووی ئیسلامی تەنها چیرۆکێک نین بۆ گێڕانەوە، بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن. چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن. چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن، پێنجشەممان کاتژمێر 2:20، دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20. چەرخی زێڕین.

لە سەدەمی ئیماراتەکاندا لە ئەندەلوس گۆرانی کاریەکی سیاسی لە مێژەی وڵاتەدا دروست بوو. ئەیش گۆرانی ئەندەلوس بوو لە ویلایەتێکی سەربەدەوڵەتی ئەمەوی لە ڕۆژهەڵاتەوە بۆ ئیماراتێکی سەربەخۆ. ئەمەش پاش هاتنەسەرکاری عەبدوڕەحمان داخل کە سەرەتایەکی پڕ لە ئومێد و هیوا بۆ خەڵکی ئەندەلوس، چونکە ئەم میرەوە تا عەبدوڕەحمان داخل و نەوەکانی دوای خۆشی ئەم وڵاتەیان کردە بووکی ئەوروپا بۆ جوانترین وڵات لە درەوشانەوە و گەشە سەنندا. ئەو بوو لە سەدەمی میر عەبدوڕەحمان داخلدا گەشەی فیکری و شارستانیەتی لە ئەندەلوس پەری سەند و بەتایبەتیش دەباری پزیشکیدا بە هەمان شێوە کراونەوەیەکی زۆری بەخۆوە بینی و زانست بە تەنها لە مزگەوتەکاندا نەمایەوە، باوکو چەندین خان و ماڵی تایبەت بە فێربوونی زانستە جۆراوجۆرەکان کرانەوە. ئەمەش وای کرد چەندین پسپۆڕ و شارەزا لە باری پزیشکیدا دەرکەون. لەوانە مزح حەجی کە لە سەدەی دی کۆچیدا ژیا و باوک و باپیری و زۆرێک لە کەسوکاری بوو بنەماڵەکەی بە کاری پزیشکیەوە ناوبانگیان هەبووە. بەهۆی چارەسەرە ورد و باشەکانیەوە میر عەبدوڕەحمان داخل لە خۆ نزیک کردەوە و هەر زوو بۆ جێی بڕوا و متمانەی ئەو و کردیە پزیشکی تایبەتی خۆی و بەهۆی دڵسۆزی و لە خواترسانەکەی کە هەموو قورئانی لەبەر بوو بەبێ بە پێی خوێندنەوە متەواتیرەکان. دەورانی هیشامی کوری عەبدوڕەحمانی سەرەتای دەرکەوتنی بزوتنەوەی زانستی گرنگ بوو لە وڵاتی ئەندەلوسدا. ئەمەش بەهۆی ئەو گرنگی پێدانی کە ئەم میرەوەتە میر هیشامی کوری عەبدوڕەحمان کردی بۆ کەسانی خوێندەوار و خاوەن پسپۆڕ. بە شێوەیە خوێندن و پەرەدان بزانست هەموو ناوچەکانی ئەندەلوسی گرتەوە و خەڵکی بە تەواوی سەرقاڵی زانست بوون. میر هیشامیش هەمیشە دانیشتنەکانی خۆی بە زانا و موجتەهید و پزیشکە شارەسەکان دەڕازاندەوە و تێیدا و توێژی زانستیانیان ئەنجام دەدا. ئەمەش وای کرد بوو نەوە و تازە پێگەشتوانی ناو کۆمەڵگا ڕۆژ بە ڕۆژ پەرۆشیان بۆ زانست و زانیاری زیاتر ببێت. بەتایبەتی ئەندەلوس بۆ خۆی بوو بە بنکەیەکی ڕۆشنبیری گەورە لە جیهانی ئیسلامیدا و بۆ وڵاتانی ئەوروپا. لە دەورانی میر حەکەمی کوڕی هیشامیشدا وڵات ئەمن و ئاسایش و سەقامگیریەکی باشی بەخۆوە بینی بوو. خەڵکی بە تەواوی سەرقاڵی بەرەوپێشبردنی وڵاتەکەیان بوون. پاشتر لە دەورانی عەبدوڕەحمانی کوڕی حەکەم کە عەبدوڕەحمانی ناوەڕاز ناسراوە هەمیشە لە هەوڵی ڕاگرتنی بارودۆخ و گوزەرانی خەڵکی و خۆشگوزەرانیاندا بووە. بەڵام لە لایەنی پزیشکی وڵات هیچ جۆرە گرنگی و پێشکەوتنێکی بەچاوی بەخۆیەوە نەدی. زیاتر کاری پزیشکی لە لایەن کۆمەڵێک لە خەڵکی مەسیحیەوە ئەنجام دەدرا کە خۆیان زۆر شارەزا نیشان ئەدا و گوایە ئەم زانستان لە وڵاتانی ڕۆژهەڵات و باووباپیریانەوە گرتووە. لە کاتێکدا چارەسەکانیان زۆر تەندروستانە نەبوو، هەر بۆی ئەمیری هەوڵی دا جگە لە پاراستنی ئاسایش و ئارامی و خۆشگوزەرانی باری تەندروستی وڵاتەکەی پێش خات. ئەو پانتایی شارەسەیانەتەکەی فراوان کرد و تاوی هەوڵەکانی خستە کار بۆ باشترکردنی وڵاتەکەی. هەر بۆیە سەردەمەکەی بە سەردەمی زێڕینی شارەسەیانەتی ئەندەلوس ناو دەبرێت. لەم بارەیەوە

ژنووسان و تویانە دەورانی عبدڕەحمانی ناوەڕاست پڕ زانست و گەشانەوە بووە. ڕۆژانی ئەو پڕ لە ئارامی و سەکینەت بووە. پارە و ماڵ و سەروەت و سامان زۆر بووە. کۆشک و تەلارەکان لە گەشە و ڕازانەوەدا بوون. ئاویان لە شاخەکانەوە بۆ ماڵەکان گواستە و بە پرد و چاکردنی ڕێگاوانەکان هاتوچۆی خەڵکیان ئاسان کرد. هەروە گرنگیدانی بەزانست بوو بە خەمی هەموو ڕۆژێکی. بە شێوەیەک دانیشتنەکانی هەمیشە پڕ گفتوگۆ و سەرنجی زانستیانە و ئاڵوگۆڕی مەعریفیانە بوو لە نێوان زانایان و پزیشکان و موجتەهیداندا. ئەمە جگەلەوەی کۆمەڵێکی بەرچاوی لە شارەزایان و پسپۆڕان نادە وڵاتانی ڕۆژهەڵات تاوەکو کتێبە بەنرخەکان بهێننەوە ئەندەلوس بە هەر نرخێک بێت، تاوەکو وڵاتەکەی زیاتر بە زانستەوە سەرخاڵ بێت و پێش بکەوێت. لەم سەردەمەدا لەسەر داوای من عەبدوڕەحمان پزیشکی لێهاتووی ڕۆژهەڵاتی جیهانی ئیسلامی یونیسی حیرانی بانگەش کرا تاوەکو خزمەتە پزیشکیەکانی بگوازێتەوە بۆ قورتوبەی پایتەختی ئەندەلوس. ئەو بوو ئەویش لەگەڵ خۆیدا کۆمەڵێک لە دەرمانە دیار و بەرچاوەکانی شاری بەغدای هێنا. بە تایبەت ئەوانەیان لە شێوەی مەرهەمێکی شلی تڕدا بوو کە سوودی لێوەردەگرت بۆ هەندێک لە نەخۆشیەکان. ئەم سوودوەگرتنە لە کەسانی بە ئەزموون و شارەزایی وەکو یونیسی حیرانی بۆ هۆی سەهەڵدانی ژمارەیەکی زۆر لە پسپۆڕ و شارەزایی لە بواری پزیشکیدا کە هەستان بە دانانی دەرمانخانە و شوێنی چارەسەری نەخۆشەکان لە هەمان کاتیدا قانی تایبەت لە فێرکاری پزیشکیان دامەزراند. عەبدوڕەحمانی ئەوسەد یاخود عەبدوڕەحمانی ناوەڕاست لە سەروبەندی هەوڵەکانیدا لە ئەندەلوس بۆ زیاتر بەرەو پێشبردنی وڵاتەکەی دەرگای ئاوەڵا کردبوو بۆ ناردن و پشتیوانیکردنی زانایان بە ئەوەی گەشت بکەن و زانست و زانیاری زیاتر بەدەست بهێنن. ئەمەش هەندێکی باش بوو لەو سەردەمەدا. وای کرد ئەندەلوسی لەلایەنی زانستییەوە بەڕووی تەواوی جیهانی ئیسلامیدا بکرێتەوە. لە گرنگترین ئەو زانە ئەندەلوسیانەی لەم سەردەمەدا گەشتی زانستیان ئەنجامدا ئەمانە بوون. ئەبو مەڕوان عەبدولمەلیکی کوڕی حەبیبی قورتوبی کە لە 238 کۆچیدا مردووە. ئەم زانایە ناوی نازناوی عەسار بووە چونکە زۆربەی چارەسەرەکانی لە گوشراوی ڕۆک و گیادەرمانیەکانەوە دەردەهێنا. بەمەش کۆمەڵێک چارەسەری زۆر بە سوودی دۆزیەوە کە بوونە چارەسەری پزیشکی لە زۆربەی ناوچەکانی ئەندەلوسدا و زۆرترینیان بە شێوازی گیراوە و مەرهەم بوون. هەروە چەندانایەکی پزیشکیشی دانا لەوانە کۆکراوەیەکی پزیشکی بوو بە تایبەت بە بنەما بنشینەکانی پیشەی پزیشکی لە کۆن و جیهانی ئیسلامیدا بە ناوی کتاب الحیسبەتی فی الئەمراض. فرانشیسکۆ فرانکۆ لە لێکۆڵینەکدا بە ناوی تەتەور الطبی فی الئەندەلوس دەڵێت کتێبەکەی ئیبن حەبیبی ئیلبیری بە ناوی پوختەیەک لە پزیشکی دەرخەری پێشکەوتن و گەشتەسەندنی ئەم پیشەیە لە وڵاتی ئەندەلوس و هەنگاوەکانی سەرەتای دەستپێکردنی پزیشکیە لە وڵاتی ئەندەلوسدا.

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خوشويستان برزان بنراني خوشويستو تماشافان انهجا لهر كويك بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان كاتك مروف أبيتا دايك يا خود باوك لو كاتيا نوعا أنانيتك بسر مروف دادت كأنانيتك الرقا بيدراو أيويتن باشترين باوك بيتو باشترين دايك بيت و نایوت هیچ کسی کتر لو باشتر بیت بلام لحالتی که کاتک خواهی گوره دیاریش پی ادات چکج بیت یان کور بیت ام مندالا ام باوکو ام دایکا لخویان زیادتر ایانویت خلکی پیان بلا لطو پیاوتر و لطو باشتره لکات دا که اینیری با خطاب خانه و ایویتن کسایتیک در بچیت که لهمو کسیک زیادتر وكو استريك ناو خلقي دا بدروشيتوا ام اوي اويتن كليشي ببرسي بي بلاي اتوي من دالكت ببباشي علي اموي ببابا علامي سردم اما حزو اواتي شي همو ديكو باوشيكا بلا امكاتي كاينيري بو مكتب لمكتب من دالكي ديتاو بو بريد الخوشية وا كمن دالكي ابيني صفاتي كي جواني هزري بهاي كويدوا وصفاتي كي جواني اخلاقي هيا ام دايكا وام باوك الخوشية هر اوان دما بال بقرنو بفرن کواتا سیستمی پرورده و سیستمی خویندن جگل اوی که خوی لما لوا که هاو کار لما روا بلا من دره و اینیره بو اوی ام نجمو ام استیریه که ایوه نو همو خلکی دا روش نایب داتا و ببتا صاحبی بدوایا اگره لا سیستم کدایا خوش شویستان ایما امره حریمی کردسان سیستم اک من هیا لنا خوی خو مانوا لما لکان مانوا سیستمی که هزری من هیا که یه شکل رهان دکان و هر وها سیستمی که اخلاقی من هیا و کاملا رهان دیتر من هیا بلام ام دو رهان دا اما کباسی لیا و کین کلا سیستمی پروردو خویندنا که دو رهان دی سرکین که پیویست لیو دست بیب کین دو اترش ما خزمتی میوانه کن که بوچی پیویست لیم دو رهان دو اما دست بیب کین که بوچی ضروره و بوچی اهمتر و گرنگتر اما لیو دست بیب کینو با من دالکان من بوچی لحرمی کدوسان ام دو رهنده استا لحواز بوا هو کارکانی چین او دسته لپشتاو که کارکات بوچیه آیا خطاکه لخو مانه خطاکه لسیستمکه خطاکه لوی که اوانی که ولاد برو ابنو ام سیستمه سپاندوا یان خطای تر هیا اما بی آگین بلام ام بابسا به مانداری برزان برز دکتور یحیی عمر شاوی زوزر بخیر بن سسران و سرچاونو برز دکتور عبدالرحمن سید احمد زوزر بخیر بن سسرانو دكتور كامران علي فتح الله يا اخوه بخير بنو لقل الرئيس ماموسا شمس احمد بخير بنو سسران وسرچوان اگر اذن بدنو اما عشان خدمتي الرئيس ماموسا دكتور يحيى لو دس بيكين دكتور جان بكورتي ماماني بزانين ام دور رهندا بو ضرر اما اسا قسي لي بكين براسي وكاري تشل اسا لم برنامج روانينا امانوي لسري بدوين اصلا
1: مرحبا خاي دوره زور سباز بو
0: سباز برسانيش
1: جوي ولا بشركات بما ابسم بود سپارت میدیای کم دست باشید برنامه تو کم دست باشید شوازی که شش کرده دست باشید وی که فراغ هیچ بوده کانالی سپیدا برنامه براسی پری کرده تو وی وادار ماندو نبی شویش اعلامی خود لسرش و برداوم بیش از الله لراسی توقیتی برنامه خشتان توقیتی کی زور باشه حاکات لقل بابت که وزارتی خوندی بالا رنگ دکترش دکترانش برازان اگه دربن که نسرایی که فرمیده که رو بسر جمع زنکوکان ریکاری اکاری اکادیمی لزنکوکانی حریم کردستانه
0: اکاری اکادیمی
1: هم ریکاره 36 ماده و لپینج بش پیگاتوه و همو معلوستان پابند کراون که ابه امزای ام ریکاره بکن ریکاره که ناش متفاصل وردکاری و تنها ما اونه بلم که اما دیار بابته که با تجگه خم موضوعی پر وردکردن و موضوعی اوی که لعنتی اخلاقی و لعنتی هزری و چون معامله ایتیک و اخلاقیات لگر خوند کار آبکری و چون تیجر کار من باحیس کار من معامله لعنتی زن کوپن به شوازه که اخلاقیات معامله لگر جنگی زن استیاب کن چون تعاملی اند لگر خوند کار به شوازه که درستتر به همو امانه دیار هندی حالاتی نخواز رایش تنها و زن کوپن آقای همو مشتم مشتم آقای مالگیک رویا و اما وایکر که وزارت خوندی بالا ام رکار که طبعا به خوش نیه به گر یا ورخنه هلی اجیری و رنگ رک ترجمه کشید و زر رکیک بیا ولی مهم وای ل ناور رک که تو اخوانی تو هست که یعنی جورک ل خمک دروز بابا وی که ایم برو آقای کی باشتر جنگی زنگو کار من برین و زنگو کان حالات و دیاردەی خوانا خواسە نەشیاوی تیا دروست نەبێ کە ژنگەیەکی لەبارە ئەگەر ئاگامان لێ نەبێ بۆی حالاتی نەخوازاوی تیا ڕووباو گەڕێم بۆ پرسیارەکەی جەنابت بەدڵنیاییەوە یعنی بابەتی هنزری و ئەخلاقی دوو چەمکی پێکەوە گرێدراون و لایەنە هەزریەکە هەندێک جار لایەنە ئەخلاقیەکە دروستە کاواتە لە پشت ئەخلاقەوە ڕەنگە فەلسەفە و ئایدیا و بیر و بۆچوونێکە بێ و ئەبێ هەزریش متوربە بکرێ بە ئەخلاقیات بەگینا ڕەنگە هەرە ئەو هەزرە ببێتە مەترسی بۆ سەر کۆمەڵگە لەبەرەوە ئێمە پێویستمان پێێتی بەڕاستی لە ناو بشتن ئەو کۆمەڵگەی ئێمە ئەم بابەتانە بوروژێنین و بیبەسینەوە بە بوارە پەروەردەیەکە هەم لە ناوەندەکانی خوێندنی سەرەتایی و دوانەوەتی و هەم لە زانکۆکانیشە بۆ ئەوەی ئەم هەموو فەوزایی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە و ئەم هەموو ناڕازی خەڵک لە ژینگەی خوێندن و ئەو وازهێنانە لە پرۆسی خوێندن ئێستا دیاردەیەکی خراپ دروست بوو لە هەرێمی کوردستانە ئەمانە هەموو چارەسەرکەن دیارە ئەمە تەنها یەک ڕەهەندە بۆ ئەوی تۆ بتوانی ژینگەیەکی لەبار دروستکەی بۆ بواری پەروەردە و فێرکردن بۆ بواری خوێندنی باڵا فاکتەری جۆرا جۆر هەن هەن لە فاکتەری مادیەوە هەن لە فاکتەری سیاسیەوە ئەمەی کە کڵە یعنی مۆزوع و بابەتی بەرنامەکەی جەنابتانە بابەتە ئەخلاقی و هزریەکەیە کە گرنگە ئێمە بیوروژێرین قسەی لەسەر بکەین هەتا ئەمە بابەتی
2: کۆنفرانسیشی لەسەر بکرێت
1: بەڵێ ئەمە بابەتی کۆنفرانسی زانستیە یعنی ئەمە کرێ بکرێتە بیرۆکەیەک بۆ هەندێک لە زانکۆکان بتوانن ئەمە بکەنە بابەتێک کە بەحث و توێژینەوەی لەسەر ئەنجام بدرێ و وا بکەین ئێمە خوێندکارەکە کاتێ دێتە ناو ڕەنگە لە ناوەندی ئەمەی لێ داوا نەکرێ بەس کاتێ دێتە ناو حەرەمی زانکۆوە بزانێ ئەو خوێندکارێک کە هەم عەقڵی ئەبێ بگۆڕێ و هەم ئیش لەسەر عەقڵی ئەکرێ و هەم لایەنی ڕەفتاری و سلوک و هەسوکەوتیشی مەفرۆزە بگۆڕێ بەرەو چونکە سبەی ناچێتە ناو شوێنی کارەوەەوە کاریگەری لەسەر کۆمەڵگە دروستەکە و ڕەنگە بێتە کادیرێک کەسایەتیەک کە ئەگەر لێرە باش پەروەردە نەکرابێ ئەبێتە مەترسی بۆ سەر کۆمەڵگە
2: دەستخۆش دکتۆر گیان دواتر دێ مەسەر کە جەنابتان لە پسپۆڕێکی خۆتان لە ڕووی ڕاگەیاندنەوە ئەو زۆر زۆر گرنگە کە ئەم دوو تەوەرە چۆن لە ڕێگەیاندنەوە ئیحتمامی پێدەێت دێمە خزمەتی بەڕێزە دەچمە خزمەتی دکتۆر عەبدوڕەحمان دکتۆر جیان ئەگەر بین لەوانەیە ئێستا بینەران بپرسن ئایا ئەم دوو چەمکە یاخود ئەم دوو ڕەهەندە مانای چی لەوانەیە هەندێک لێ تێنەگەن ئەسڵەن چۆن ئێمە پێناسەیەکی سادە بۆی بکەین بۆ ئەوەی بینەرانی شتێ بگەن و کە ئەم دوو چەمکە پێناسەکەی چییە و زەڕۆتی ئەم دوو چەمکە کە لێ تێبگەن
3: دەستان خۆش بە زۆر سوپاس بە ناوی خودای بەخشندەی میهرەبان تەمەن وەکو چەمکی ئەخلاق زۆر بەکار دەبرێت لە بازنەی خۆیدا دەکرێت لێمە لە یەکدی تێبگەین بەڵام بە شێوە گشتیەکەی بەڵێ لە بازنەی گشتیدا لێ تێدەگەین زۆر جار هەیە ناچینە سەر ئەوەی کە بزە مەبەستمان چییە لە ئەخلاق من حەز ناکەم شتەکەت لێرە گەورە بکەم دەمێت زۆر بچووکی بکەمەوە وەی خەڵک باشتر تێبگەن ناشتوانم هەموو ئەخلاق مناسە بکەم ئەوە زۆری دەوێت ئەو کێشە بەڵام هەندێک لایانی زۆر بە سادەیی باز دەکەم ئەخلاق شتی ئەوە نییە کە پێمان وابێت شتێکی زۆر سەیرە و تێگەشتنی لێی سەختە ئەو لایانەی تێدا هەم لەگەڵتم بەڵام جارەکەی دل لە ئەڵقی پێشتر باسی ئەوم کرد کە پەروەردە لە بنەمادا چاککردن و چاکیە چاکسازیە چاکیە لەو لایەنەوە پەروەردە و ئەخلاق دوو ڕوو یەک دراون لێک جودا ناکرێنەوە کەوایە پەروەردە تۆ هەر شتێک بکەی بۆ بەدەستهێنانی چاکی و ویستنی چاکی ئەو چاکیە خوداناسیە یا فڕێنەدانی دەبێ ئاو فڕەی نەدەیت چاکە ئەوە ئەخلاق تۆ لێر تۆ کەوایە پێوەستی بە باسێکی ئەخلاقیەوە خوداناسی ئەناسینی بەدیهێنەرتە ناسینی بەرزترین میسالیەتە کە تۆ پێدوایە پێی بگەیت یان بۆ نمونە وەستاندنی سیارەکەتە لە پشت سیارەی خەڵکیەوە ئەوە هەردووکی هەر ئەچێتە باسی ئەخلاقەوە بتەوێت چاک بیت و چاک بکەیت و چاک بناسیت لایەنە هەزریەکەی وەکو جەنابی دکتۆر باسی کرد لایەنە هەزریەکەی قسە و باسی ئەوەیە کە چاک یانی چی چۆن پێناسی بکەین چۆن بیناسین بیناسین و بیناسێنین بەڵام کەسێک کە پێوەست بێ پێبەست بێ بە باسی ئەخلاقیەوە کەسێکە کە حەزی لە چاکەیە چاکە دەناسێت حەزی لێتی و بڕیار دەدا ئەو شتە چاکە بکات لە مەسەلەی پەروەردە و مەسەلەی خوێندن و پرۆسەی پەروەردە سیستەمی پەروەردەییەوە طبعا لا دي ان اي لنا واخني سيستمي پروردي مودرن او كه ايما ليگ تي دا گوربون او كاري تي دا دكين پرورده اخلاق ليك جدا كراوتو بقسه باز دكري بلان پروردي سيستمي پروردي مودرن
2: جدا كراو اصلا
3: لبر او اي بي واي سيستمي مودرن لسر پاشخانه كي هزري دا مزراوا كه بي واي تو ابي او شتبكي كه بتواني دستي لبدي بتوانید ببینید بتوانید بیبیستی بتوانید بیپیوید کوایتی رانی که مادی روته
2: و حتی اتوانی فکر و فلسفه مادی دستی بسری او سیستم است دا
3: گرتوا او بنمایی کتی طبعا لانی اخلاق پیوست زور به ماده و او من
2: اوش لایک
3: لا اولا ابرا بلام با نمونه با چونی من با اخلاق او یک تنیا ماده نیا کشی سیستمی پرورده مدرن او ایدل تنیا ماده قصه دکا کوم خصه خوش بو دکا بس لکو تاید
2: اصل لو نه اثر ماده براشی با اخلاق بلم رجی به او خو پیچ
3: نه پیوست باوری با اخلاق بشرت یک بتونه بی پیوت
2: ای خو
3: بونمونه بونمونه جناب دکتر با امجای کرد با او که وزارت بریاری در کرد طبعا او اسایو بل لان رسمی کان و دزگا کان بریار در دکن بلام لکو تایید چون بریاره که ده پیوی چون ده زنی
2: ام اکارت چیه؟
3: چون ده زنی که ام امنج بابلین پانزه بیس امنج ده امنج چند ده دن راو که امانه بنما اخلاقی کنن لکو تایید دزگا که لکات یک ده زنی که سر کوتوه که بتو بتوانی بی پیوید باشه؟ بله. اگر نتوانی بی پیوید و طبعا که دادن بی پیوید معنی وایه که هات بردستی بریار بردستان و کسیریان کرد یک سه بلین راسته پیویستی به شرح نبید بلام امل بو لعنی مادی دکره لطوانی بی پیویت بو نمونه بابلین بنما اخلاقه کن پیناسه دکره بریتی لفلان و فلان لبری که لناو منهجه که هیو لبری دکره لامتحان دیته و چند کس زانی لدره لسل هشتا زانی که های پیوان من زانی من لسل هشتا زانی بلام نتوانید بله آیا ام 100,000 طلبه لکومل قدر پیروید کن نه تو آن بیپیوت لبر پیوانی 100,000 کس لکومل قدر آسان میه بوی اول ولایم حق ملوانیه ل دروی مکتب چی دکه گرنج آواه که امتحان کده کم او بام بنوسه پناسه کی چیه چون که پناسه بجماردن د پیوریت ولایم بجیان نه پیوریت بوی لعنتی کباسی اخلاقی دکری ل سیستمی پرورده ایده لعنتی اخلاق لجیان ده ایشی سیستمی پرورده رسمی نیه که من پیمای نبی وعده ده به ایشی بیت بله من اول بشه کی کشکی
2: دست خوش بده مثلا دواتر هند پسرتی لو بابتی اکین دست کانت خوش بده دکتر کامن از دم دیت اجتماع خدمت ماموسا دادی ما خدمتی برازد ماموسا شمسا بابتی کمان هلا سیستمی خوندنی حرمی کردستان روز بر روز هست که اینکه او پرورده اسلامی که هیا یواش یواش سال با سال پارچه پارچه لی اکریتو براستی باید بشک لپسپوران پیان وای ام پارچه پارچه کردنو لی کردنوی که لی کردنوی اخلاقی که الهیه لسیستمی خویندن خودی باباتکش بچی دانن با دانن که خوی ام کاره که اکریت خوی نا اخلاقیه جناب تان خویندنو تان چی لسر اما؟
4: بله بسم الله الرحمن الرحیم باباتک براستی زور زور گرنگا پیویست لسر رابوستین چکه فعلا او مسئله فراموش کردنی بابتی پرورده اسلامی لقطاب خانه کان و هر وها درست کردنی بدیل بابت با موادی تر ل مکتب دایدنی تا کو بره بره هر نی هیلن او براستی یعنی پیوسته لسر رابوستین و زور قصه لسر بکریتن بلکو هول بدریتن یعنی مشروع اللي بو حاضر بکریتن بزانی سبب چی یعنی او شده کریتن یعنی خوزگا او کسانی که او حالا دستکاری پرورده اسلامی دکریتن لگلیان داب نشتابانی بمان گود بزانین سبب چیه اوی که ایمان زانی بمان اوی که اوان و تصور دکم آینی پیروزی اسلام انسان یعنی و قبلی او فکریان دایت خلق که ها فکری ارهابی و تندروی و انسانی چی تندروی دروز دکاتن یعنی ها او فکریانا بلام اگر تمشاب کین خوی اگر ایما اگر اوان دیانویت مثلا اسلام براستی ل پروسی پرورده و تعلیم دور بیخنوا او هم لگل کلتور و لگل کومالگای ایما ناگون زید چکا ایما کومالگای چی مسلمانین هر خوی یعنی خوی دا پیویست من با پرورده هی با پرورده اسلامی هی هميش خدمت ببروسة كنا كاتن أجد همش هذا كين دبينين لوتي أو أمان دفرام مش ذكرتني يعني أو فروردية أو قطاب يعني ك يعني صال بصال همش هذا كين هرنك فرورد برو دوا دروا بلكو تعليمش يعني تعليمش هالبرو دوا درواتن يعني صال بصال
2: بالنسبة
4: آسخ عندن ملي نسبة نزاح دبينين صال بصال برو كم تدروات ومدادة بزيتنو يعني أو أنا براسي مشكلة زوري درست كردية أو أنا وكباس مكر كأول تصوري أنا لبو آياني إسلام بلام بربردي إسلام أقر بيتو بجواني تطبيق بكريت من هزي تشريك بيتش لبو دابندريتن أو براسي أو كسايتي كنتيجة يعني لبروسيب خويندن دردتيتن إنساني زور هم صالح دردتي هم مصلح دردتيتن لو تونك پروردگار اسلام وکو منهز اگه تماشاب کن منهزی اسلام با هاوسن جی گرینجی داداتن با انسان با عقلی داداتن با نفسی داداتن با دلی داداتن با روشتی داداتن یعنی همولانه کانش پیک و گری داداتن فصلی ناکاتن بلکو مثلا خوای گوره برنامه دانه کو عقل برو پیش بل ریگای مثلا تدبر لا ریگای فکر کردنوا لا ریگای
2: جست برحه بس روحش بخوا بس
4: بله بتایبتی لا ریگای لبر کردنی او مثلا بون من اگر قتابی لسرتای مثلا هر لحظه لا روزه و دس بیبکی فیر بکریت نشد لبر بکات بون من قران لبر بکا عقلی او من داله زور گل شدکاتن یعنی عقله کی سلیم ده دتون گل شدکاتن هر و بیتوا او انسان قلبي بيوست ببرورده يا اجاب من برنامج زي اسلامي وقراني برورده بكيت او نفسي دور دخلت ولا هرسي مشتي بيسي مثلا ونفسي وما سواه فالهمها فجورها وتقواها يعني او فجور او اشتخراب انا كلنا نفسها دور دخلت انسان شي سوي وباخلاق دروز دبيتن حلوه بيتو ضلي شي ضلي شي وادروز ذكا كحقد وبغض وخوش او اني كدانيا بالكو خوشويستي وهول داتن سود بدور بري خوي بقيني تنو او علمي كورد جديدن خدمات بكاتن لخدمتي دور بري دابت النقلب وهر تنهالبو سكد دفتر مشاده كان كسانه كعلم ورد جديدن او علم لبو سبكار ديتن لبو دمار ولبو لنا وبردني خلق بكار ديتن ودبينين استاذ زاني علم تلا انسان كان انسان مخوش بخت نكرد يعني خلق كلساي او كيستا خلق برو بيستوا تكنولوجيا برو بيستوا علم على اساس علم والله من قالوا وجه خلق خوش بخدني اللي هيد لانا بانسان امينيه
2: لنا بابت اخلاقي هيك اللي بو توا
4: هل اخلاقي دلي هز السيد دلي صحتي انسان دلي لهم لانا كانسان كان براسي خوش بخدني انت براسي اقر تمشاب كان اقر بيتو ابو شويا بروردي اسلامي جرينجي بيبدلتن لنا لبروسي بروردو فير كردن دا براسي او
2: شهر هزري واخلاق كان شهر سردك
4: شهر سردك حتى اخلاق بتايبتي خاصة لمرحلة روزو دست بيدا كاتن او كاتي كدست زامعية او انسان اتش زور بختو هيتي او ايش قرفتا اتش نابت انسان اتش ساغو سليمو انسان اتش مستعدة مهيئة اما دكرا لبو خزمت كردن لبو او واري اتش كمين داري اختصاصات لبو مدالي عمل اجدا كاتن لبو اوبر او كاتل لبين داري دتواني دوري خوي ببينيتم دوري او دوري كا وكبلي كلبو يدتسيتن او اختصاصي كوري دك دتواني خزمت بيب كاتن
2: دسا كانت خوش زو سباس دكتور جان تم خزمتي برزة طبعا لباري كشة هزري وكشة أخلاقي كان أقل سيري فلسفي إسلامي بكين أو حكمتي كإسلام بيهاتو وچندين كالابياوي دروس كردون لو أنا أبو خلدون كاتك أبو خلدون سيري أمدو بابتا أكاتو أمدو رهندا أكاتن كو ملايك بابتي تربيا ربتا كاتن لو أنا أمدو بابتا بابتي هزري وكش هزري وكش أخلاقي هرجك ربتك بشي با دو مسألة كمالاتي وسياسية وا إما بعد السياسة كاكين بو ابن خلدون ربتي أكاب بمسألة السياسة تو بربردني ولا توا كخوي بباوكي عمران وبباوكي شارستانية وبباوكي فلسفة تاريخ دا أندريت أم كابرا وروج أوا زو سودي لي ورقته بو إما جاري كترين سودي لي ور نجري نوا اشتكاني بهينين جاري كتر أم كشاني خماني بيه أم قرصاني خماني بيه شارس ربكين
5: بناي خوي بخشن ديني لبان زور سباس
2: سباس بورستاني شتوت جان
5: لحقيقة ابن خلدون براستي كاتك دسي خزمة أو كتابة مقدمة دزاني تنقورية دزاني إنزا دزاني أم بياوا لكاتك كواهاتوا أو كتابين نسيوا دوائي ويكوا شايت حاليا بابلين تيباربوني ديان دولتو دصلاتي وەکو دەڵێ بینی و یان با بڵێن خوێندوێتەوە خوێندنەوەی بۆ کردووە چونکە ئەمە سەرەتای کتێبەکەیەتی بەڵکو جزئەکانی دیکەی کە تاریخی ابن خەلدونە تەواوکەری ئەو کتێب بەڵام پوختەی وەکو چۆن دەڵێ زۆرجار تۆ نووسینێکەکە یان توێژینەوەیەکەکەی لە توێژینەوەکە ئاخری دەرەنجامەکان دەنووسیت توانین بڵێن ئەمە دەرئەنجامی خوێندنەوەیە بۆ دەوڵەت و دەسەڵات و کایە سیاسی و کایەکانی سیستەم و خوێندن و فێرکردن و تەواوی هەموو لایەنەکانە لەوەیە پوختی کردوێتەوە سەید دەکەین هاتووە ئیبن خەلدون لە کوێ ئیشی کردووە ئیبن خەلدون لە قیمە و لووتکەی دەسەڵاتە ئیشی کردووە دوای هاتووتە ناو وردەکاری زۆر بچووک لەناو با بڵێن لایەنە وردەکاریەکانی پەروەردە و هیزر و فکر و فێرکردن و ئەرک و واجبات و پیشەکان و زانستەکان و تەواوی وردەکاریەکان جا زۆر جوان ئەو بابەتانەی کە زۆر وردن کە زۆر هەستیارن زیاتر لە سەریان وەستاوە ئەویش بەڕاستی دوو ڕەهەندە ڕەهەندی دەوڵەتداریەکەی تیۆری دەوڵەت لەگەڵ ڕەهەندە هزری و ئەخلاقیەکە کە زیاد لە پێویست لەناو ئەو کتێبەیە بایخی پێداوە پێکەوە ڕەبدشی کردووە لەبەرچی چونکە دەوڵەتە دەسەڵاتی دەوڵەتە دەتوانێ ئاراستەی پەروەردە و فکر و فێرکردن و با بڵێن کایە پەروەردەیەکان بە ئاراستەیەکی زۆر باش بە و دواتر بیگێنێتە لووتکە کە لووتکەکەی بریتە لە پێشکەوتن و حەزارەت و بنیاددانی شارستانیەت وە لە هەمان کاتدا هەر ئەم دەوڵەتەیە ئەگەر لە ڕێرەوە ڕاستەکەی خۆی لایدا هەموو کایەکانی دیکەی دەوڵەت هەموو جانبەکانی دیکەی دەوڵەت بۆ ئاراستەیە دەڕۆن و بەرەو لەمان دەچن جا بەڕاستی کە ئەمن چوومە خزمەت ئەو کتێبەوە بەلو یعنی ئەمە لە بەکلۆریۆسەوە زۆر زەخمان لەسەر ئەو کتێبە کردوێتەوە دواتر لە ماستێر و دکتۆرا وە لە توێژینەوەکانی خۆمان زۆر ئەحتمادمان لەسەر ئەو پیاوە کردووە بەڕاستی ئەو پیاوە هەم مێژوو نووسە هەم کۆمەڵناسە هەم موفەکیرە هەم فەیلسوفیشە یعنی دەتوانین بڵێن چوار ڕەهەندی گەورە لەو پیاوەدا کۆبێتەوە یعنی نزیک بە 600 ساڵ 620 ساڵ

0: ئەگەر بە زمانی ئەو کە دەڵێ دەشتشییان بەدەوی باز دەکات دەڵێ لەو کۆمەڵگەیەدا هەموو بنەماکانی پاچێتی ئینساندا دەردەکەون لە دڵسۆزی لە دەستپاچی لە ئازایەتی لە قوربانیدان لە بەیەکەوە بوون لە دەستە جەمعی بەڵام دەڵێ ئەم حاڵەتە کاتێکەوە گەشە دەکەوت کە لەوێ دەست بنەماکانی هیزر و پەروەردە لە قۆناغی سەرەتاییشن بەڵام چی وا دەکا عەسەبیە و بە کۆمەڵبوونی مرۆڤەکان وا دەکەن کەوا پارێزگاری لەو حاڵەتانە بکەن بەڵام کاتێک کە ئەو قۆناغە دەگوازرێتەوە دەچێتە قۆناغی دەچێتە قۆناغی با بڵێن شارنشینی و سەرەتاکانی هزر و فکر و کرانەوە و بەڵیان بەمەناچی دیکە بڵێن ئەوە دروست دەبێت چۆن بڵێ واڵابوونی زۆرێک لە لایەنەکانی کە بەسەر مرۆڤە دەن لەو قۆناغەدا لەو قۆناغەدا مرۆڤ ئەتوانێت زۆر گەشە بە فکر و هزری خۆی بدا گەشەیەکی زۆر دەبینێت دەتوانێت بچێتە ناو هەموو زانستەکان و بتوانێت مەسەنە بۆن ڕۆڵێکی گەورە بجێڕێ یان بامانایەکی دیکە گۆڕپانەکە لەبەردەم مرۆڤ زۆر فراوان دەبێت بەڵام ئەوەی کە لەوێ گرنگە کە ئیبن خەلدون قسەی لەسەرەکە ئەوەیە کە دەڵێ دەبێت دەسەڵات گۆتاکەکان زۆر بە وریایانە مامەڵە بکەن
1: دێنێ سەر ئەوە دەسەڵات زۆر لەگەڵ تاکەکان
0: بەڵێ دەبێت بە وریایانە مامەڵە بکەن لەگەڵ کایەکان بەتایبەتیش پرسی فێرکردن و پەروەردە
1: دەستخۆش بێ دێمەوە خزمەتت ئەچمە خزمەتی دکتۆر یەحیا دکتۆر جان ئەو پرسیارە مەراسی بەرز کرد کە ئەو دوو ڕەهەندەی کە جەنابەت ئاماژەت پێی کرد لە ڕووی ئیعلام و میدیا و سوشال میدیای کوردییەوە هەست ناکەن کە ساردیەکی زۆری پێوە دیارە بەڵکو بگرە ئەو کەناڵانی کە لەم ڕۆ قسەکەن لەوانە یەک دوو کەناڵێکی ئیسلامی بن ئەی کەناڵەکانی تر ئیشان چییە ئەی سۆشیالەکان ئەی ئەو خەڵکی کە خۆی بە ئەهلی مزگەوت دانات و خۆی بە ئەهلی قورئان و خۆی بە ئالی حەق دانە ئەستەن ئەگەر خۆی بە ئالی قورئانەکەش دانانات ئەڵێ کاکە من ئەخلاقم ئەوێ من هەزرێکی باشم ئەوێ ئەی کوان ئەوانە
2: زۆر پێرۆ پرۆگرامە نووسێ زۆر ئیشەکرێ و کاری گەورە ئەنجامە درێ بەڵام شتێک نیە قیاسیکە یابرە چۆن قیاسیەکەی بەڵام لەپاڵ ئەوەی ئەوە ئەمە دوو نقطەیکە ئیزافە بکەم ئەوش ئەوەی هەر شتێک هەشت پرۆژێککە تۆ ئەتەوێ پێشکەشی کەی واتەوێ کۆمەڵگەی پێ بگۆڕی ئەبێ هەلومەرجێکی لەبار هەبێ بۆ جێبەجێکردنی ئەمە وا تا ئێستا تۆ باسی ناوەندەکانی خوێندنەکەی بۆ باسی زانکۆکانەکەی ئەگەر ژینگەی زانکۆیی هەر لە ڕووی مادیەوە هەم لە ڕووی تێکەڵ نەبوونی حزب بەکایە سیاسیەکە بەکایە خوێندن و فێردنەوە هەم یعنی دەستەبەرکردنی مافە شاستە دارایەکانی مامۆسایان بێ ئەو بینایی کە تەیە دەوامی ئەکا ئەمانە هەمووی ئەم هەلومەرجە لەبار بێ اینجا تو ئەتوانی باسی هەموو ئەو بابەتانە بکەی کە ئەبێتە گۆڕانکاری لە ناو زانکۆیەکە یان ناو ناوەندێکی خوێندنە لەپاڵ ئەمە مەوزوعی متابعەکردن یەکێک لە پشتشکێنەکانی پرۆسەی ئیداری لە هەرێمی کوردستانە زۆر بڕیار دەرەچێ بەس لە ئاستی پێویستە متابعە ناکرێت ئێستا ئەوەی کە باسم کرد ئەو سی و شەش خاڵەکە لە دەرجەند ئایا ئێمە دەستگایەکمان هەیە شوێنێکمان هەیە متابعەوەکە تا چەند ئەمە جێبەجێ کراوە بەداخۆ من ناڵم نییە نامەوێت زۆر بە قەتماغی و بە ڕەشیز باسی بابەتەکەم بکەم بەڵام لە ئاستی پێویست و بە شێوازێکی ورد نییە بکرم بۆ پرسیارەکەی جەنابت لە ڕاستیا ئەگەر من چکای ئمە لە وەسەتی ئەکادیمیا ئیشەکەین نامەوێت بڵێم تەنها کەناڵە ئیسلامیەکان هەر ئیتیمان بە بواری ئەخلاقی پەروەردە ڕەنگە کەناڵی کەشە بێت دەستگای ڕاگەیاندنی تریشە بێت بەڵام ڕەنگە دیارە خەمە گەورەکە لای ئەمان بێ لای میدیای ئیسلامی بێ چونکە کۆمەڵگەی کوردی کۆمەڵگەیەکی مسلمانەوە ئێمە زیاتر ئیحساس بەوەکەین ئایا بەس بەرەو چی ئاقارێکی خراپەڕواوە ئێمە برینەکان زیاتر ئیحساس بکەین و ئەمانوێ مەعالەجەکەین ڕەنگە خەڵکی کەش ئەم بابەتە بوروژێنێت میدیا ئەتوانێت ڕۆڵێکی زۆر کاریگەر بنێت لەوەی ئاسانکاری بکات بۆ خێزان ئاسانکاری بکات بۆ ناوەندی خوێندن ئاسانکاری بکات بۆ حتا بەدەسەڵاتی سیاسی یعنی ئەگەر دەستگای ڕاگەیاندن بتوانێت خەڵ پەروەردەکات لەوەی کاتێک کە نەدا لە ئیشارەتی سوور کەناڵەتی پەروەردەیکە لەسەر ئەوەی کە شەخەڵێک
1: شتێکیڵێ
2: پەروەردەیکە لەسەر ئەوەی وڵاتەکەی خۆی خۆش بوێ پەروەردەکە لەسەر ئەوەی ئیهتمام بە سەوزی و بە ژینگەی وڵاتەکەی بات ئەمانە هەمووی میدیا ئەتوانێت باری حکوومەت خۆجنابێت و سووکی کە وە باری خێزانیش سوو بکە ئێمە ئێستا ئەزانین کە ڕاگەیاندن وە سۆشال میدیاوە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان تەقریبان وەکو فێرگەیەکی لێهاتوە وەکو مامۆستای لێهاتوە خەڵک فێرەگا خەڵ ڕایەت ئەگەر ئەمە بە ئاخارێکی خراپ بەکار بێنێ بە دڵنیاییەوە پەروەردەش ئیشەکەی

پیشکەوتن. مێژووی شارستانیەتی مایا دابەشکرێت بەسەر سێ قۆناغی سەرەکیدا. ئەویش قۆناغی پێش کلاسیک و کلاسیک و قۆناغی پاش کلاسیکە. پێش ئەم قۆناغانەش بە چرخی کۆن ناو دەبرێت کە شوێنی نیشتەجێبوونی سەرەتایی و پێشکەوتنێکی ئاسایی بەخۆوە بینی لە بواری کشتوکاڵدا، مەش لە نێوان ساڵەکانی 8000 بۆ 2000 پێش زاین. چیرۆکی گەلی مایا لە قۆناغی پێش کلاسیکەوە دەستی پێکرد. ئەو کاتەی مایاویەکان یەکەم ئوردوگاکانی نیشتەجێبوونیان ساڵی 1800 پێش زاین دروست کرد لە ناوچەیەک کە پێی دەوترا سۆکۆنۆسکۆ، لە کەناراوەکانی زەریای هێمن کە تیایدا کۆمەڵگە پێشکەوتووەکان دەرکەوتن بە تایبەت لە بواری زمان و ئاخاوتن پێشکەوتنی بەرچاویان بەخۆیەوە بینی.

ئاین و قوربانی کردن دوو بابەتی بە یەکەوە گرێدراو بوون لای گەلی مایە. لە میانی ئاهەنگگێڕانەوە لە هۆڵی پەرستگای سەرەکی مەراسیمی تایبەتی بۆ ئەنجامدرا. ڕاستە خۆش لە پشتەوە لە کۆمەڵگەکانی وەشەکتۆنی ئەستێرەناسی پیرۆز دەکرا. بە تایبەت ئەم مەراسیمانە لە کاتی گۆڕانی وەرزەکاندا ئەنجامدران. تیکال تاکە شاری مەزنی ئەندازیاری نەبوو لای گەلی مایە. لە ناوچەی دارستانە باراناویەکان لە نیمچە دورگەی یۆکۆتال چەندین شوێنەواری دەگمەن هەن لە شارستانیەتی مایە کە تا ئێستاش پەردەی لێڵی و نهێنی دایپۆشین. هەڕەمی ناسراو بە کۆکۆلتال لە بەناوبانگترین ئەو شوێنەوارانەیە کە گەلی مایە جیان هێشتووە. لە هەر لایەک لە لایەکانی هەرەمەکە 91 پلیکانە هەیە کە بە هۆیەوە دەتوانی بچیتە لووتکەی هەرەمەکە. لە مەتەڵە سەیرەکانی ئەم هەرەمە کۆی گشتی پلیکانەکان لە هەر چوار لایەکە هاوڕێ لەگەڵ بناغی دەبنە 365 پلیکانە. ئەم ژمارەیەش هاوشێوەیە لەگەڵ ژمارەی ڕۆژەکانی ساڵ. کاتێکی شەو و ڕۆژ بە قەدەر یەکیان لێدێت چەندین دیاردەی تایبەت سەر هەڵەدەن. لە کاتی خۆر ئاوابوون سێبەری پلیکانەی هەرەمەکە هەروەک مار دێتە خوارەوە تا دەگاتە سەری مارەبەردینەکان کە لە بناغی هەرەمەکە و لە سەرەتای پلیکانەکان داتاشراوە. بە جۆرێک وێنای سەراسیمێکی ئەندازیاری و نایابی داهێنانی بیرکاری دەکات کە گەلی مایە لە سەردەمی پێش کۆلۆمبی پێی گەشتوون. ئەم هەرەمانە تەنها وەک گڵکۆیەکی شاهانە دروست نەکراون، بەڵکو لە هەمان کاتدا پەرستگای ئاینی و شوێنی قوربانی کردن و وێستگەی فەلەکی و زانستی بوونەوەریش بوون.

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن